0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd. P3.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det er formentlig sat gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kelsen.
2: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
1: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring at spore.
3: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
1: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
4: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for f.eks. entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
1: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
5: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
1: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektive sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rytte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hej Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.
6: P3. Det man hører, er man selv.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dinker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
2: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindet ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
1: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
3: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
1: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lyder det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge. Det er
0: slet ikke akavet, jo.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.
0: Live.

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Så lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
1: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel eller tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Xiang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det man hører, er man selv.

0: så blev klokken 6. Det er onsdag den 23. september, og Rune Stjup er klar med Patrik Nyheder.
1: Det er, og vi kan alle sammen have lidt mere ro på i dag. Det mener i hvert fald både vores politikere og flere eksperter, efter at USA, Danmark og Grønland i går skrev under på en ny aftale om blandt andet sikkerhed og forsvar. Det var i hvert fald ret tydeligt, at både Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen var lettet, da de havde fået Trumps underskrift på den her aftale. Vi hører lige først fra Grønlands regeringsleder her.
2: Nu kan vi sænke skuldrene. Jeg føler mig tryg ved, at vi har lavet en aftale nu på nogle vilkår, som vi alle sammen godt kan lide.
1: Og lad os også lige høre fra Mette Frederiksen, der sagde sådan her, da hun i aftes blev spurgt, hvilken følelse hun sad tilbage med.
3: Hvis jeg skal være helt ærlig, noget lettelse. Og også noget glæde og lidt stolthed over, hvad vi har præsteret fra grønlandsk og dansk side. Jeg synes, det er godt gået, at vi har tur at stå fast i hele den her proces.
1: Og lad os lige se på, hvad der konkret står i den her aftale, som de to er så lettede over at have landet. For det første, så bliver der ikke afgivet noget suverænitet. Det vil altså sige, at grønlænderne fortsat selv kan bestemme over deres fremtid. Hvis man på et tidspunkt bliver selvstændig, så skal man så melde sig ind i NATO, står der. Aftalen her slår også fast, at stater, der ikke er medlemmer af NATO eller er NATOs partnere, de altså ikke må lave investeringer i kritisk infrastruktur i Grønland. Og så kan USA nu åbne to nye forsvarsområder eller baser i Grønland. En ved Narsarsuaq og en ved Mestersvig. Men faktisk så er de vilkår, som USA får i den her aftale, ikke ret meget anderledes end dem, de havde i forvejen, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der står også i aftalen, at der skal være tættere samarbejde om sådan noget som uddannelse og mineraler og handel. Nu skal den her aftale selvfølgelig overholdes og respekteres, men vi kan jo håbe, at den betyder, at Trump stopper sin snak om at ville eje eller tage kontrol med Grønland. Det har han jo sagt med sådan stigende alvor igennem 7 år. Men han lød en del mere venlig i går, end vi har været vant til. Han sagde blandt andet sådan her, da aftalen skulle underskrives.
4: And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. And so I know it's going to be a long-term fantastic relationship.
1: I Grønland, der er der også mange, der er lettet over, at den her aftale er landet. Det hørte jeg flere grønlandske politikere og også flere borgere sige i aftes. Men det betyder altså ikke, at folk har fået tilliden til Trump tilbage endnu, det siger vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted.
1: Og aftalen, den giver altså også en del bekymring, for eksempel i Narsarsuaq i Sydgrønland, hvor der nu skal komme en amerikansk base. Der har tidligere været en der, men Ole Gullager, der bor i området og driver et museum, der er en af dem, der er bange for, at den nye base betyder, at lokale bliver nødt til at flytte.
6: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Borgmesteren i Sydgrønland siger, at som hun læser den her nye aftale, så vil der blive taget højde for bekymringer som det her, inden de nye baser bliver opført. Der er rigtig meget at følge op på her 12 timer efter, at aftalen blev skrevet under i New York. Jeg skal nok gøre mit bedste for at komme rundt om det hele i mine nyheder her til morgen. Jeg ved også, at I lige var Lasse kommer til at have fokus på en del af det også.
0: 100%.
1: Ja. Vi får en skyet onsdag med regn her og der, og fra i eftermiddag, der bliver regnen mere udbredt. 14-18 grader, så en svag jævnvind fra forskellige retninger.
7: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Og velkommen til en win morgen.
8: Jamen altså, det er skønt at være en del af en. Altså, jeg kan også mærke, det sidder i jeres to små kroppe. I glade?
0: Ja, det var Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder, der kaldte det en win-win-win situation i går. Og det er sgu stemningen, Lasse. Der er sgu god stemning, både fra Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen.
8: Jamen det er også værd at kunne se og læse og høre. Jeg har second screenet det hele.
0: Ja,
8: så
0: jeg har set ved siden af.
8: Nå, men det er jo også sygt tavligt. Jeg får at vide, 16.30, der bliver der skrevet om på den aftale her.
0: Mm-hmm.
8: Kan de for helvede ikke overholde en tidsplan? Det er altså ikke særlig rart at være en dreng, der har kraftig koncentrationsbesvær, og skulle sidde indtil næsten klokken 6 og vente på, der er nogle mennesker, der underskriver papir. Så det blev sådan lidt reels, lidt gift første blik, lidt sådan histerpist.
0: Ej, hvor hyggeligt.
8: Så ja, så jeg er med, men ikke helt 100%.
0: Jeg håber, at du har haft en dejlig dag i går, uanset om

Sean Mao her fra Kundu. Det her, det er The Rascal fra Flake, klokken 6:08. Og har du ikke lige lyst til at skrive ind lige nu, hvis du er vågen på 12:12, så er man skrevet på 3 og lave et mellemrum. Fulgte du overhovedet med i det med Grønland i går, eller ej?

0: i tre. Jeg fulgte desværre ikke med i går. Jeg var på arbejde, men jeg har været meget spændt hele morgenen. Mm. Bedste hilsner fra Cecilie. Og Cecilie, ved du hvad, lad os da bare lige starte med at høre, hvordan Mette Frederiksen hun, havde det til slut på dagen i går i New York, efter at aftalen mellem Grønland, USA og Danmark blev underskrevet. Kan du ikke lige finde det der, det gode klip, Rolstjup?
1: Jo, der hvor hun lige får lukket ned for den presse-chance, der ligesom
0: der
1: havde været.
0: Der var hun siger tak for i dag, på en rigtig dansk måde.
2: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
0: Ej, det er altså en statsminister, vi ikke har set så glad i meget lang tid.
3: Man ved, når det skal fejres med en bajer, så har det været en god dag.
0: Yes. De fik underskrevet aftalen, og der var, må vi sige, at det store referat er, alle virkede glade.
3: Mm. Ja, det er også 100% det, jeg har fået med fra i går, det er, at alle har været tilfredse, og alle er glade.
0: Trump, han sagde sådan her.
4: This has been an amazing journey with tremendous people.
0: Tremendous people.
3: Altså, jeg skal lige forstå det 100%, om det er mig, der har hørt noget fra en reel, eller hvad der skete inde i mit tv. Altså, sagde han, at vi var sådan vidunderlige?
0: Han sagde,
3: og han roste os helt
0: vildt. The wonderful people of Denmark and Greenland. I sin tale for FN. Hvor han ellers var i gang med at sige sådan, jeg overvejer lidt lige for tiden, om jeg skal fuldstændig udslætte Iran, eller om jeg skal lave en aftale med dem. Så gik han over til os, og så tænkte man, nej. Og så var han sådan, the wonderful people of Denmark and Greenland.
3: Ja, okay. Yes. Ja, jamen altså, fedt. Fedt, han siger det.
0: Så jeg har så mange spørgsmål den her morgen. Altså, vi skal selvfølgelig også finde ud af, hvad fanden den aftale sådan præcis. Altså, de sad i går i TV-avisen fuldstændig paniske med, havde printet den der aftale ud og prøvet at ligesom blive opdateret på den lige efter den var blevet offentliggjort. Og jeg tænker, at vi skal have nogle kloge mennesker til at fortælle os, hvad præcis er forskellen på det, der var før, og det der er nu.
3: Altså helt seriøst, jeg har prøvet altså, at læse om det, og så hørte jeg også min podcast Tiden, inden på det, jeg lyder af dem i morges. Det, jeg har fået med, det er, at det er som at give Donald Trump en gammel amerikansk bil, og så guldlakere den. Så han har fået, en brugt vogn, og så har han ligesom sådan fået den guldlakeret. Er det rigtigt forstået, eller hvad?
1: Ja, altså, hvis det ligesom er i den betydning, at det er den gamle aftale, som du lige har pakket ind i noget fint gavepapir, og så givet ham igen, så tror jeg godt, man kan beskrive det lidt sådan. Det er jo også det. Altså, det er jo også det, man er lidt interesseret at finde ud af. Hvordan kan det være, at Trump er så glad, fordi det virker jo ikke som om, der er nogle få ting, der er anderledes i den nye aftale. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der foregår i Grønland. Men generelt, så er det meget af det samme, som det, der stod i den gamle aftale.
0: Ja, og der står også altså sådan meget med, man skal respektere Grønlands levevis og Grønlands ret til selvbestemmelse og alt sådan noget.
1: Det er langt fra, at vi vil eje Grønland i hvert fald til det her.
0: Det er meget langt derfra. Ja. Okay, der er en, der skriver her. Ja, jeg har fulgt med i går. Jeg skriver Dennis, hvordan er folk udvandret, da Trump skulle tale? Han taler om, hvor godt han gør i USA, sammen hvilke ændringer, der var i aftalen. Udvandrede, var det Cuba, der udvandrede på et tidspunkt?
1: Altså, jeg så den iranske udsending. Han blev siddende iskoldt.
0: Ja, det gjorde han. Men jeg vil sige, altså, jeg synes, det kan godt være, at der er nogle andre nationer, der er trætte af med at sidde talen i går. Men det er ikke os.
3: Nej.
0: Det er det altså ikke.
3: Nej. Han er jo rostos jo. Så altså, lad os bare tage det med.
0: Den her besked gør mig meget glad. Jeg hørte det ikke rigtigt, fordi jeg regnede med, at jeg nok skulle høre om det igennem jer. Men dejligt at høre resultatet af det. Og ved du hvad, vi kommer til at snakke om det i morgen. Der var også der skete også nogle andre sjove ting undervejs i det her med. Og jeg mener ikke sådan diplomatisk sjove ting. Jeg mener sådan ægte. Det var underligt. Og det skal vi tale om lige videre om morgenen.
3: Okay, jamen som jeg har sagt, jeg glæder mig til alle de klip, du har klippet ud til os alle sammen.
0: Yes.

0: gøre noget. Her fra Mille.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Rain Dance her for Dave og Tims.
2: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
3: Google-quizzen.
4: Ja, det er fandme det, vi gør. Og det betyder altså, at vi lige nu skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Lige ved, jeg ved jo. Altså, jeg kan næsten fornemme, hvad du kommer til at gætte på. Men Rune Styrup, vil du ikke sige, hvem der får lov til at gætte først? Og ja, man får for quizmaster, som du altså er.
5: Jo, men så er der vel ingen grund til at vente med Livas bud, hvis du ved, hvad det er.
4: Nej, lad os bare... Ja. Lad os tage ens bud.
1: Ja, men jeg er blevet lidt inspireret af Morten, som skriver, godmorgen i studiet. Jeg er også vågen nu og fulgte ikke rigtig med i går, men så det i diverse nyheder. FIFA-grinden er lidt vigtigere. Og det fik mig til at tænke, altså nu skal vi også lige huske, selvom der blev underskrevet en grønlandsaftale i går, og jeg sad lige nu til skærmen, fordi jeg synes, det var rigtig spændende, så er der fandme også mange andre ting, der foregår i går.
4: Okay.
1: Så nu får jeg lyst til, så nu er jeg sådan her, skal jeg gætte på noget med aftale, eller skal jeg gætte på, at Arsenals kvinder spillede mod HB Køge?
4: Nej!
1: Jeg havde du tænkt dig at tage den?
4: Det var en af mine overvejelser.
1: Er det rigtigt?
4: Ja. Men
1: den er jeg sgu lidt, den er jeg sgu lidt varm på. Altså nogle gange plejer vi jo også, når der sker noget sygt med Danmark, så plejer vi også nogle gange at blive nævnt meget i udenlandske medier. Så jeg har også overvejet sådan noget CNN, BBC, sådan noget der. Jeg har alt op at vende. Jeg gætter faktisk på, hvad? Jeg gætter på Arsenal Women's, som spillede mod HB Køge i går, og Arsenal vandt.
4: Ja, de vandt 1-0. Og den for HB Køge er rigtig ked af det.
1: Ja.
5: Den er ikke på listen.
1: Nej. Okay. Så kan du komme ind. Så kan du komme ind nu og smashe.
4: Nej, men det er, fordi jeg har forberedt noget lækkert, faktisk.
1: Nå?
4: Jeg har forberedt noget lækkert, fordi kender I musiklisten Billboard Hot 100? Mm. Altså den største amerikanske hitliste i hele verden.
1: Mm-hmm.
4: Der er der en sang, der nu har slået rekord, der hedder Houston, Texas. Den lyder sådan her.
1: Er det jeg?
4: Så har jeg sgu ikke taget den med. Det er Ella Langley. Den har nu, den har ligget nummer 1 i 23 uger. Ved I, hvilken sang den har slået?
1: Nej.
4: Den har slået den her.
1: Nej.
4: All I Want For Christmas har nu altså har ligget... det var den, der havde rekorden i 22 uger. Den er slået nu. Den har været nummer... den har haft rekorden siden 1996. Den er væk nu. Den er Langley nu.
1: Sindssygt.
4: Ja, jeg gætter på... det er lidt et sats også, men... Eller Langley.
5: Altså, har I hørt den sang før?
4: Ja,
1: nej, det har
4: jeg ja,
1: ikke.
4: Den her.
5: Ja. Den ligger nummer 1 og har gjort det så mange uger. Det er sindssygt.
4: Ja.
5: Jeg kigger. Jeg kan sgu heller ikke se den på listen, desværre.
4: Jamen,
5: men fed okay. Info, synes jeg.
1: Mm.
4: Tak.
1: Nå, så fortæl os, hvor meget Grønlands aftale, der er på listen.
5: Ja, der er noget forskelligt. Der er nogle udenlandske medier, som du også nævnte lige ved CNN og sådan noget. Jens Frederik Nielsen er på listen.
1: Regeringsleder for Grønland?
5: Ja. Men der er ikke noget Grønland i top 3.
1: Okay.
5: Trods alt, den hedder på tredje pladsen Landmand søger kærlighed, som jeg tror sluttede i går.
4: Ja.
5: Sidste afsnit, så derfor så er der en masse artikler om, hvor er parrene nu.
1: Oh,
4: og jeg skal jo passe på, at jeg ikke spoiler noget. Så ja, det er rigtig roligt.
5: På andenpladsen, Mike Burton, en amerikansk svømmelegende, der vandt OL-guld 3 gange i 60'erne og 70'erne, som nu er død, 79 år gammel. Og på førstepladsen, noget som du kunne være interesseret i, Lasse, muligvis. Gratis tandlæge 2027.
1: Selvfølgelig.
4: Mm. Mm.
1: Enhedslisten var ude og fortælle i går, hvem der var de første, og du havde det også med i din nyheder, hvem der var de første, der skulle nyde godt af den her tandlægeordning.
5: Og det bliver desværre ikke, Lasse.
1: Nej. Det bliver ikke, Lasse.
4: Jeg havde ellers 5 huller.
1: Det bliver de mest udsatte, ikke?
4: Det er min mund fandme også. Men jo, det er det. Det er de mest udsatte. Det er ikke min mund.
1: Nej, okay. Nej, så er det tæller, at den er kritisk. Ja. Tak for quiz, Rune.
5: Selvfølgelig.

0: græder nu.
1: Hvem er det, der græder nu? Fra Berg er Patrice Uundgåelig. Det her, det er Work med Rihanna og Drake, som vi lige kan nå at smage på, inden vi skal have lidt P3-nyheder fra Rune Styrup.

0: Så blev klokken 6:30, og vi skal have lidt nyheder fra Rune Styrup.
1: Og der er overordnet set rigtig god stemning omkring den aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der blev skrevet under på i aftes. Vi kunne høre, at både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen var lettet bagefter. Der ligger også et rigtig fedt billede på forsiden af det her, det går lige nu, hvor de sidder med en fad eller skåler.
0: Yes, ja. Det ser ud som nogen, der fejrer en succes.
1: Ja, og der er også en del andre, både danske, grønlandske og internationale politikere, der synes, at det giver mening lige at tage en fadloven på det her. De roser i hvert fald aftalen, og det diplomatiske arbejde, som der ligesom er gået forud, som groft sagt giver USA lidt bedre mulighed for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland, men som altså ikke ændrer på kongeriget Danmarks suverænitet og på, at grønlænderne selv bestemmer over deres fremtid. Du kan læse meget mere om, hvad der konkret står i aftalen inde på DR.dk selvfølgelig.
0: Ja, og så får vi faktisk Kim Bildsøe med lige om lidt, som var, altså jeg tror, måske var han 3 meter fra Donald Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen i går. Så jeg har lige lovet, at inden han går i seng, så kan vi give ham et kald lige om 5 minutter.
1: Ja, han var vist også en af de journalister, der forsøgte ligesom at råbe, hvad så med ejerskab over Grønland? Er det så et bord nu, hvor Trump han bare kørte helt stone face og ikke sagde noget som
0: helst? Ja.
1: Der er selvfølgelig også nogle bekymringer ved den her aftale. For eksempel i Narsarsuaq i Sydgrønland, hvor amerikanerne har fået lov til at opføre 1 af 2 nye militærbaser som en del af den her aftale. Der er nogle beboere her, der er bange for, at de bliver nødt til at flytte væk på grund af det. Men borgmesteren i Sydgrønland siger, at som hun læser aftalen, så vil der altså blive taget højde for bekymringer som det her, inden de nye baser bliver opført. Og så en anden hurtig nyhed, for Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle nogle internationale retningslinjer for AI. Det siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York. Det var så også her, hvor den her aftale med Danmark og Grønland blev skrevet under. Burnham siger, at vi alle sammen har hørt advarslerne om kunstig intelligens, og at vi skal tage dem alvorligt. Du kan læse mere om den historie også inde på DR.dk. Skyet hver den her onsdag, og regn her og der, den bliver også mere udbredt i løbet af eftermiddagen. En svag til jævn vind, og så maks 18 grader.

0: der. Klokken er 6:36, og jeg glæder mig helt vildt til at tale med Kim Bildsøe om lidt, som USA-korrespondent, og som var i lokalet i går.
1: Ja, jeg så ham i mit tv.
0: Ja, og nu skal vi se ham i Godmorgen på Taler. Hør ham, ikke?

0: Hej Kim Bilsø.
1: Hej.
0: USA-korrespondent, førstehånds vidne i går til den store underskrivning af aftalen mellem Danmark, USA og Grønland i, altså i de fine FN-lokaler i New York. Et form for epicenter for verdens diplomati. Og derfor, Kim, så er der også kun et spørgsmål. Et fuldstændig afgørende spørgsmål den her morgen. Hvem fanden stod for playlisten til det arrangement?
1: Ja, det er altså et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Det var i hvert fald dybt mærkeligt at stå derinde og være i gang med at skulle overvære noget, der var Danmarks historie, verdens historie. Og så blev man ligesom rimelig højt faktisk, blev der spillet det ene mærkelige nummer efter det andet, ja, som var en lille smule svært at forholde
0: sig til. Jeg har fundet et lille klip, Kim Bilsø, som jeg faktisk så dig, og det er første gang for mig. Jeg så dig stå og danse en lille smule i TV-avisen.
1: Det blev så bizarrt, altså.
0: Og det var det her. Åh! Oh.
2: Hold nu.
0: Så lyder det, når man er mange år i USA-korrespondent og venter på Donald Trump.
2: Altså, Kim Bilsø, der vil jeg bare sige, det er jo ikke nogen skam, den går i hofterne.
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Det synes jeg heller ikke. Men det var jo sådan helt set oppe. Vi stod der. Der sad, du ved, alle mulige af Trumps vigtige ministre, der sad embedsmænd. Og så pressen. Vi stod og ventede i et relativt lille lokale. Sådan meget intens stemning. Og så bare lidt for høj af det der musik. Og det var jo, I did it my way. Og jeg tror også, der var Gloria Gaynor, tror jeg også på et tidspunkt, tordnede derudaf. Så det var virkelig, virkelig mærkeligt. Og vi gik faktisk og tænkte på, altså er der nogen, der har styr på det her, sådan så det holder op, når præsidenten og statsministeren og Jens Frederik Nielsen fra Grønland kommer ind. Og det gjorde det. Og så kom der sådan den der fanfare, når præsidenten kom ind. Og så, ladies and gentlemen, the president of the United States of America. Og så, bam, bam, bam, bam. Men der var styr på det. Men indtil da, der var det bare mærkeligt.
0: Det var virkelig, virkelig specielt at følge med i TV-avisen, må vi jo bare sige.
2: Jeg vil sige, det er en playlist, der passer meget godt til det billede, jeg kigger på lige nu, Kim Bilsø. Det er et billede af Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og så Musabi Ede, der får sig en bajer efter det her møde her. Og generelt, stemningen på mødet blandt de her ledere her var ret god. Vi kan lige prøve at høre et klip fra i går her.
3: This has been an amazing journey with tremendous people.
4: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
5: This is a win-win-win agreement.
2: Altså selv Donald Trump var jo godt humør. Hvordan er humøret og stemningen blandt amerikanerne?
1: Jamen altså, blandt amerikanerne, det er jo lidt sjovt med den her Grønlands historie, fordi den har jo i høj grad været drevet af præsidenten selv. Altså hvis du tager til Dallas, eller du tager til Kentucky eller Wyoming, så er det ikke sådan, at folk sidder rundt om middagsbordet og tænker, at det er safthusme for dårligt, vi nu ikke ejer Grønland. Altså det er simpelthen ikke noget, de tænker specielt meget over. De er optaget af nogle helt andre ting. Så stemningen blandt amerikanerne, tror jeg, er fint. Rigtig mange ville gerne have, at det her bare forsvandt som et problem. Der er mange, jeg har talt med rundt omkring i USA, som også har sagt, men er det noget, mener han det virkelig? Og er det ikke bare for at provokere og sådan noget? Så de har gerne ville have, at det skulle forsvinde. Så på den måde har de det virkelig fint. Og så vil jeg også sige, at den danske statsminister, den grønlandske regeringsleder og alle embedsmænd og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, alle var tydeligvis meget, meget lettede. Da jeg mødte Mette Frederiksen første gang, der sådan, du ved, tog hun sådan hånden hen over panden og sagde, puh,
0: ja, altså, okay.
1: Hey, der slap vi med skrækken.
0: Jeg tænker også, du, Kim Bilsø, kan ånde lettet op efter en forholdsvis lang arbejdsdag. Lige om lidt, hvad er klokken hos dig?
1: Jamen, den er 12:43, og jeg kan sige, at jeg havde min første telefonsamtale i morges klokken 5:40. Og jeg har opgivet regnet ud, hvor mange timer siden det er. Det er mange.
0: Nå, vi skal ikke
1: lige sige tilbage. Når jeg nu lægger på om lidt, så bliver telefonen lukket, så skal jeg sove. Og
0: kom nu, en lille tur mere på B1. Kom nu, Kim. Vi ved, du gerne vil.
2: Kom nu, Kim.
1: Ja, men så må de finde. Altså, jeg har sagt så mange ord i dag, så der er ikke, jeg har ikke flere ord i mig.
2: Skal vi bare se, hvor langt vi bare kan hænge? Sådan, hold på Kim nu.
0: Nej, det er ondt, synes jeg. Kim, du får det her for os. Gå i seng. Og tak for
1: tak. I dag. Tak skal du have. Tak skal
0: ja,
1: du have.
0: Ja, så godt. Ha' det godt. Altså Kim Vilse, USA-korrespondent, der var helt tæt på, da aftalen blev underskrevet i går i New York. Det er Drop Dead, som Kim Vilse gør i sin seng om lidt.

0: Okay. Det handler jo meget om Grønland den her morgen i Godmorgen 3, og nok også på alle andre radiostationer, når du tænder. Så derfor gør vi lige det nu, at vi lige tager en lille pause fra Grønlands situationen, og så hopper vi ind i, hvad der sker i vores tv, nemlig Gift ved første blik. Her hvor at der er en masse par, der mødes for første gang ved alteret, og så skal de så date i et par uger. Og Liva, det er jo blind dating på stiv yder, det her.
1: Ja.
0: Jeg har tænkt over noget, mens jeg har set det de sidste par uger, det er, blind dater folk stadigvæk. Er det her en ægte ting, eller er det kun i Gift ved første blik, folk blind dater? Så nu vil du meget gerne melde ind på 1212, starte din besked med på 3, og så fortæl mig og Liva, om du har været på en blind date, og hvordan det lige er gået. Fordi jeg dater jo. Pist og pist, nogle gange. Jeg blinddater ikke. Og måske det her er et overset marked. Måske skulle jeg prøve at kaste mig ud i blinddating-markedet. Så 1212, start med skid med på 3, og så fortæl os, om du har været på en blinddate, og hvordan det er gået. Du kan også melde ind på vores Instagram-profil. Godmorgen 3.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Det er godt spil det her.
3: Stemning.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på P4.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.
9: Live

MTV. Og i DR Lyd 16. oktober. P3 Guld. P3. Det er det, man hører. Er man selv.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Klokken er 7:07.
1: Og 12. sæson af Gift ved Første Blik er fuld gang. Det er her, hvor der er en masse forskellige par, som møder hinanden for første gang ved alteret. Og så skal de ligesom date hinanden i et par uger. Blind dating på stiv yder. Liva, tror du, altså når du ser det her program, jeg ved jo, du elsker det.
0: Det gør jeg.
1: Ser du det, fordi du godt ved, at blind dating er noget lort? Eller er det fordi, at du er mere sådan nysgerrig på, holder blind date teorien?
0: Det er 50-50 af, at jeg er en håbløs romantiker, men at jeg også godt kan lide at se the car crash happen.
1: Ja.
0: Altså, sådan, det er begge dele.
1: Jamen, altså, flammer er betagende. Om det er i et bål, eller om det er i et forhold, det er betagende.
0: Men jeg bliver lidt nysgerrig på det med blind dates, fordi jeg kender ingen, der går på blind dates i mit liv. Det er altid sådan noget, der er med virkelig grundig baggrundstjek.
1: Præcis.
0: Altså, matche med en på Tinder, og så derfor bare gå i sådan Instagram, sådan hard research mode. Og finde ud af alt om ham inden.
1: Noget, jeg begynder at gøre, det er at google mennesker.
0: Nej, det er også
1: det skal jeg seriøst stoppe. Nå, men selv bare dengang, at dig, Andreas Korshold, skulle sætte mig op på en date i radioen, jeg fik jo lov til at se billeder og alt muligt. Så jeg er også meget skeptisk omkring blind date-teorien. Det er derfor, jeg har spurgt dig, der lytter med. Er der nogen, der har succeser med det her? Fordi så kan det godt være, at jeg selv skal prøve at kaste mig ud af det. For lige nu, der er jeg meget skeptisk. Lad os starte med Mathilde her. Hun skriver, jeg var på blind date med min kæreste. Jeg mødte ham igennem et af hans familiemedlemmer, og nu har vi lige købt hus sammen.
0: Hej.
1: Den første date var ret akavet. Men efter en uge flyttede vi sammen.
0: Hold da op! Okay, så det var også blind flyttet ind sammen nærmest. Vildt!
1: Så skriver hun, og så kommer hun faktisk med et godt råd. Jeg tror, det er bedre med blind dates nogle gange, fordi man har færre forventninger til hinanden, end hvis man har mødt hinanden på Tinder. For eksempel har bygget en hel masse op i ens eget hoved. Her havde jeg for eksempel ikke nogen forventninger, og det havde han heller ikke. Det er jo meget rigtigt.
0: Mm-hmm, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der ville jeg så bare være bange for, om man kom til at have forventningerne alligevel, men så bare bygge dem op omkring en person, du overhovedet ikke har set. Og så komme til at køre det helt op, hvor fantastisk den person er, og så uundgåeligt komme til at blive lidt skuffet i virkeligheden.
1: Ja. Ja.
0: Det er en negativ måde at se det på.
1: Ja, det er nemlig, Amors sorte pil, du skyder mig med derovre, og det er en rigtig trist pil. Der er også en, der skriver, min cykelhandler satte mig op med en af hans venners søn på en blind date. Første date var rigtig god. Men det var akavet, fordi min ekskærestes onkel var på samme restaurant.
0: Okay.
1: Og vi så så hinanden en gang, og så døde den. Og det er jo det, der er sat sig. Det er, man ved jo ikke udfaldet af det her.
0: Nej, men
1: man har ikke kontrol over det.
0: Men jeg kan virkelig, virkelig godt se pointen i at blive sat op på en blind date af en, der virkelig kender dig godt. Altså, jeg tror godt, jeg vil kunne sætte dig op på en god blind date.
1: Okay, lad os
0: stop. Jeg kender godt efterhånden din type.
1: Ja, men
0: der er ingen. Det gør jeg. Jeg kender din type.
1: Yes, okay. Dalen Kyre skriver også, at han har været på en dejlig blind date, og det gik godt. Vi lukker ned nu, fordi vi skal ikke derhen, hvor jeg skal til at date igen i radioen. Post Malone, better now.
0: Hvorfor?
1: Slut.
0: Hvorfor? Med blind
1: date, fordi det gider ikke.
0: Men kunne du ikke finde på udenfor og lave blind date? Blind date?
1: Ja. Nej, nej, nej.
0: Du vil se.
1: Ja.
0: Okay. Nej, jeg synes, det er meget ærligt.
1: Jeg vil se produktet. Eller ikke på
0: det. Det der med at kalde kvinder produkter, det er ikke altid, den går rent hjem.
1: Det var kødet. Kødet, klasse.
0: Varen, ikke?
1: Det gik dårligt.

0: Post Malone her med Better Now. Better Now, kunne det være en overskrift på dine nyheder, Horn Syrup?
1: Ja, det kunne det faktisk sagtens være.
0: Klokken er blevet 7. Den er onsdag morgen den 23. september, og lad os bare kaste os ud i Rotes nyheder.
1: Det virker i hvert fald som om, at langt de fleste er glade og synes, vi står i en bedre situation nu end før, efter at der altså i aftes blev skrevet under på en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som ser ud til at ende den diplomatiske krise, der har kørt længe, og som jo forhåbentlig også får USA's præsident Trump til at stoppe med at tale om at ville eje eller have kontrol med Grønland. Det var i hvert fald tydeligt, at statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen var lettet efter, der blev skrevet under. Og på forsiden af DR.dk, der ligger der også et billede af de to, der drikker øl og skåler lige nu. Det lovede Mette Frederiksen jo sådan set også, at de skulle.
2: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
1: Ja, det var det, Mette Frederiksen sagde, da hun lukkede ned for den presseseance, der var med de to regeringsledere her efter underskrivelsesceremonien. Den her nye aftale, den ændrer ikke på Kongeriget Danmarks suverænitet og på, at grønlænderne selv bestemmer over deres fremtid, men den giver USA lidt bedre muligheder for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland. For eksempel står der i aftalen, at stater, der ikke er medlemmer af NATO eller NATO-partnere, altså ikke må lave investeringer i kritisk infrastruktur, medmindre USA også siger ja til det, og så får amerikanerne bedre muligheder for at bevæge sig frit rundt i og omkring Grønland. For eksempel så må deres ubåde nu sejle frit, men ellers så er der altså ikke ret meget, der med den her nye aftale er anderledes. Aftalen giver for eksempel USA lov til at lave to nye militærbaser, men det har de sådan set hele tiden haft mulighed for at arbejde på, det siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Du kan læse meget mere om, hvad der konkret står i aftalen på DR.dk. Der kan du også finde mange flere reaktioner på den. Dem skal jeg selvfølgelig nok også drysse med her i nyhederne i løbet af morgenen. Og så lige en anden nyhed, der måske kan være med til at holde liv i nogle af de mindre byer. For regeringen vil sætte en halv milliard kroner af frem mod 2030 for at forhindre, at skoler, der kæmper med elevtallene, må lukke. Pengene de skal sendes til de kommuner, hvor der bliver færre indbyggere og altså også færre elever på skolerne, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF her.
4: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: En af de skoler, der risikerer at lukke, det er MC Holms skole i Nykøbing Mors. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner om året, hvis den her skole bliver slået sammen med en anden. Og derfor så er formanden for skolens bestyrelse, Andreas Knappe, klar til at tage imod, hvis der kommer penge fra regeringen, der gør, at man kan undgå det.
5: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole.
1: Vi får en skyet onsdag, også med lidt regn her og der. Og fra i eftermiddag, der bliver den her regn mere udbredt. 14 til 18 grader maks.

0: Bliv hvor du er her for Rosa og Arti Artit.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: På en onsdag morgen, hvor den alt overskyggende nyhed er, at Grønland, Danmark og USA har underskrevet en aftale om Grønlands fremtid i går eftermiddags dansk tid. Der er lidt blandet stemning i indbakken, synes jeg, om det var noget, man lige sådan sad og fulgte med i går, eller om det ikke rigtig fyldt.
3: Ja, altså jeg sagde jo tidligere, at jeg fulgte lidt med on-off. Jeg second-screener meget, og der er jeg bare glad og taknemmelig for Andreas, lige så ærlig. Han skriver sådan her: godmorgen, jeg fulgte med i går med samme entusiasme som Lasse, lidt on-off, men jeg er glad for, at vi har landet en aftale, der forhåbentlig kan få ham, den gule mand, Trump, til at slappe lidt af i forhold til at vil overtage Grønland. Håber, det vil give lidt ro til vores grønlandske venner. Tak for et godt program, og god dag. Vil du være, Andreas? Du må sgu også have en skøn dag.
0: Er der kommet flere beskeder?
3: Der er en, der skriver: jeg er lige mødt på arbejde som murer. Jeg har fulgt med på P3, indtil jeg kom hjem fra arbejde. Så gik der børnehyggetid med leg i den, så jeg så eller hørte ikke mødet. God dag, og tak for et godt program. Vil du være? Tak for det.
0: Var I søde? Jamen, jeg kan jo sådan sige, hvis du ikke lige hørte nyhederne her fra Rune også, at det virker som om, der var positiv stemning over hele linjen, både fra Trump og fra Jens Frederik Nielsen, Grønlands regeringsleder, og fra Mette Frederiksen. Hvis man gerne vil læse hele aftalen og er super dedikeret, så ligger den her 9 sider lange PDF inde på dr.dk. Man kan også bare hænge på til klokken 20:08, fordi så snakker vi lige med vores USA-ekspert om, hvad er forskellen på den aftale, der var. Og den her nu.
3: Ja, som man kan høre, så kommer det til at handle meget om Grønland den her morgen i Godmorgen med 3. Vi laver selvfølgelig stadigvæk "Jeg elsker dig", men lige om lidt. Okay, nu siger jeg noget, vi ikke har aftalt.
0: Ja.
3: Hver morgen laver vi dagens soundtrack. Meld ind lige nu, 12:12, startbesked med på 3. Skal det handle om Grønland, eller skal det ikke? Jeg har fundet et billede, hvor der sidder tre mennesker. Mette Frederiksen, Mutti B. Ede og Jens Frederik Nielsen og Høvler Beyer. Det gad jeg godt lave dagens soundtrack på. Jeg skal bare lige vide, kan vi gøre det eller ej?
0: Jeg havde faktisk forberedt nogle grineren klip til dig. Det musik, de spillede inde i lokalet. Men jeg ved ikke, om vi skal nå det nu.
3: Nej!
0: Jo, inden du gik i gang med det der.
3: Nej, jeg blev for ivrig!
0: Ja, det gjorde du.
3: Nej, jeg vil så gerne høre de sange!
0: Du må få dem på den anden side, måske. Vi må se. Nu er vi lige Starboy med The Weeknd.
3: Nej, hvor gør du ondt i kroppen lige nu?
0: Så er det rigtigt? Så må du høre på et andet tidspunkt. Ja, jeg har nogle epic-klip med til dig.
3: Ej!

0: Starboy her fra The Weeknd og Daft Punk. Jeg har taget nogle meget specielle sange med, som spillede inde i lokalet, inden der var den her underskriftsceremoni i FN i går. Men det kan vi lige lave, tænker jeg, om jeg kunne tage tid. Fordi først, Lasse, så ved jeg, at du har noget på hjertet om din mor.
1: Yes. Det har jeg, så det vi gør nu, det er, at vi laver indslaget Jeg elsker dig, mor, men hvor at mor lige får en kærlig svipser. Så allerede nu må du gerne melde ind på 1212. Start din besked med på 3, og så fortæl os den ting, du er træt af ved din mor. Eller nej, skriv Jeg elsker dig, mor, og så et men, og så skriv den ting, du er træt af.
0: Vi pakker lidt ind. Det, essensen er det samme, men vi pakker lige ind, hvis jeg elsker dig først.
1: Lige præcis. Og jeg vil gerne starte. Jeg var i Varde i weekenden. Jeg havde tømmermænd i søndags og lå og havde en meget, meget tung lur, hvor min mor vækker mig ved at sige, hvorfor siger du navnet Tanja i søvn? Hvorfor siger du navnet Tanja i søvn? Siger jeg, og så vågner jeg og siger, hvad snakker du om? Det er du en, der hedder Tanja. Så til det vil jeg bare gerne sige, jeg elsker dig, mor. Men lad være med at udspørge mig i søvne om mit datingliv. Fordi så finder jeg så ud af efterfølgende, når jeg spørger min mor og far, har jeg sagt noget, Tanja? Nej, det er bare mor, der sidder og spørger dig. Det er du en, der hedder Tanja. Det er du en, der hedder Tanja. Imens jeg ligger og sover.
0: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
0: Nå, altså, har du sagt Tanja i søvne?
1: Nej, jeg har slet ikke sagt navnet Tanja. Det er bare hende, der prøver at få mig til at sige et navn. Altså prøver at få mig til at indrømme noget, imens jeg ligger og sover. Ja, hun er meget...
0: Stående applaus for dig, Susanne Knudsen.
1: Ja.
0: Wow.
1: Sherlock Sus derhjemme. 12-12, start med skid, med på 3, og så skriv, jeg elsker dig, mor, efterforladt men, og så den ting, du er træt af. Du må også meget gerne skrive til os på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3.
0: Ja, jeg er helt vildt imponeret over Susanne.
1: Ja, lav et kubafsnit om hende.
0: Og var det grineren lige, at det lige er navnet Tanja?
1: Jeg forstod det heller ikke. Jeg forstod det heller ikke. Jeg synes, det var dårligt.
0: Det er vi nu om den der Anja-Victor-film. Tanja eller Anja?
1: Jamen altså.

0: varme tanker her fra Markus Wau.
1: Giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
2: Jeg er udvalgt til P3's næste.
1: Allerførste gang i din radio. Der stormer frem fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
3: Det, man hører, er man selv.

0: From Down her med Lola Young. Rune Stjup, han er dybt optaget af at få nyhederne klar om lidt. Så det er dig og mig, Lasse, der læser de her beskeder op, som er dedikeret til vores allesammens mødre.
1: Ja, og hvad jeg er glad for, at jeg er den eneste, der har en kogt mor.
0: Ja.
1: Det er jo en kærlig svipser, skal man huske det her.
0: Og
1: det,
0: fedt.
1: Ja, så det er godt, I melde dem på den. Der er en, der skriver her, jeg elsker dig, mor. Men du behøver ikke at fortælle din svigerdatter, altså min kone, at alting er meget nemmere, når man er skilt.
0: Okay, lidt apropos, har vi fået en besked fra Nina, som skriver, jeg elsker dig, mor, men jeg behøver ikke alle detaljer om dit datingliv.
1: Nej, det er underligt, at singlemødre har et behov for ligesom at dele ud på den.
0: Du har jo aldrig haft en singlemor.
1: Nej, og hvor er jeg glad for det, fordi jeg har en mor med en stor mund, så hun vil dele ud med alt.
0: Det er meget specielt, så.
1: Okay, lad os gå hurtigt videre. Der er en, der skriver her. Jeg elsker dig, mor. Men du behøver ikke, hver gang du skal svare, trække vejret ind af, mens du siger...
0: Det der, det er peak, mor. Hvad er det for en skole, hvor I lærer den der fiskegispelyd? Altså, sådan, det er helt vildt.
1: Det er så irriterende.
0: Det er sådan, fjorden er død, eller er det min mor, der lytter til en samtale? Man er i tvivl.
1: Ja, der er også en mor her, hvor der skriver, jeg elsker dig, mor. Men lad være med at mundaflæse mig, bare fordi du har arbejdet med døve. Jeg har altså stadig lyd på. Hvor irriterende.
0: Det er et irriterende godt træk fra mors side, det der. Så har vi fået en besked fra en, der hedder Tanja.
1: Nå, hvor sjovt.
0: Ja.
1: Hvor sjovt. Hvad hører den?
0: Ja, det vil du gerne. Fordi den handler ikke om dig, bare roligt. Der står sådan her. Jeg elsker dig, mor, men andre kan godt høre, når du visker om dem ude i offentligheden.
1: Nej. Mor. Hvorfor har mor ikke lært at tale lavt?
0: Pege. Også har man nogle gange i offentligheden ser man en mor pege, hvor man er sådan, det er der børn får det fra.
1: Det er så stort et sted, når man siger, personen bag dig har noget i øjet, og så mor bare vender sig sygt hurtigt rundt sin mor.
0: Der er ingen diskretion.
1: Lad os løbe den her. Jeg elsker dig, mor, men hvorfor skal du altid ringe til din svigersøn, når din telefon gør noget, du ikke forstår som ofte? Jeg er åbenbart ikke din datter, jeg er bare mellemledet til Apple Support. Teknologiske kram, Signe.
0: Du skal være luksus, det er luksus, Signe, det her.
1: Ja, altså.
0: Du slipper for det.

0: Men hey, det er vigtigt at sige, at vi elsker mor.
1: Det gør vi. Meget inderligt. Meget inderligt. Tusind tak for jeres beskeder, de var virkelig gode den her morgen. Det her, det er Crush for Sara Larsson.

0: crush fra Sara Larsson. Og du har nok set det allerede, at du stod op her om morgenen efter, at der blev skrevet under på aftalen mellem USA, Grønland og Danmark i går. Men noget, du måske ikke lagde mærke til, hvis ikke du sad sådan fuldstændig limet til skærmen i går, det var, at inden de skulle holde det her møde, som jo blev afholdt i New York hos FN, så i det mødelokale, inden de kom ind, der blev spillet noget vildt mærkelig opvarmningsmusik.
1: Ja.
0: For det første, hvorfor spiller I musik? Skal der ikke bare være stillhed i diplomater? Nej, okay. Og embedsfolk. Du hørte, Lasse, den første sang, den lagde du selv mærke til, for man kunne høre det under i TV-avisen i går. Det var den her. Stod alle journalisterne bare der og ventede, mens der spillede det her. Så kom der også den her sang på.
2: Much more than this.
0: My Way.
2: I did it my way.
0: Med Frank Sinatra, sådan, hvad skulle man lægge det? Var det Trump, der ville gøre det på sin måde? Så kommer der også den her på playlisten i lokalet.
1: Ej, det er sådan noget, det er meget sensuelt det her.
0: Det er lidt noget sensuelt musik, og skulle der eddermame lave sin aftale. Men så lige inden, at de kommer ind, så spiller den her sang, og der må jeg sige, der forstår jeg simpelthen ikke, hvad budskabet er her, fordi det er den her, der spiller. Send in the clowns. Hvem er den DJ?
1: Det havde været en kæmpe troller jo.
0: Fucking underligt. Det var simpelthen så underligt arrangement. Og så bare alle de der rapporter, der bare prøvede at tale ind over det. Sådan, ja, jeg bliver nødt til at lige tale til det, at der spiller Send in the Clowns. Mens der bliver underskrevet en historisk aftale.
1: Nej, hvor er det genialt.
0: Altså, seriøst, den der DJ, altså, ring til mig, jeg vil gerne booke dig en dag.

0: Dreams for Teddy Swims. Godmorgen. Klokken er blevet 7:30, og det er tid til betrænheder for Rune og en værelsesquiz lige bag efter. Det kommer her.
1: Og vi kan alle sammen have lidt mere ro på i dag. Det mener i hvert fald både vores politikere og flere eksperter, efter at USA, Danmark og Grønland i går skrev under på en ny aftale om blandt andet sikkerhed og forsvar. Aftalen her giver meget groft sagt USA lidt bedre muligheder for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland, men den ændrer altså ikke på kongeriget Danmarks suverænitet og på, at grønlænderne selv bestemmer over deres fremtid. Med aftalen der får USA lov til at etablere to nye militærbaser i Grønland. En af dem skal ligge i Narsarsuaq i Sydgrønland, og det gør flere lokale bekymrede for, at de bliver nødt til at flytte væk. Omvendt så er der også nogen, der ser det her som en mulighed for at få flere i arbejde, fordi baserne altså skal serviceres og vedligeholdes. Du kan læse mere om den her konkrete diskussion og om hele aftalen selvfølgelig inde på DR.dk. Så tænker jeg også, at vi skal høre Lasse Engelbrecht lige om lidt, om han også siger, at vi kan have lidt mere ro på alle sammen i dag.
0: Ja, altså jeg ved simpelthen ikke, om Lasse han overhovedet har fået noget søvn i nat, men han er i hvert fald indvillig lige at kigge forbi. Han sidder ude i sofaen og kigger. Ja, han sidder måske, men vi går ud og vækker ham lige om lidt, og så kommer han ind og fortæller noget om den her aftale bagefter.
1: Og bare lige en anden hurtig nyhed også, for regeringen vil nu sætte 500 millioner kroner af i et forsøg på at forhindre, at skoler, der kæmper med elevtallene i de mindre byer, må lukke. Pengene her skal sættes af frem mod 2030 og skal sendes til de kommuner, hvor der bliver færre indbyggere, og altså færre elever på nogle af skolerne, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Jeg folder vejrudsigten ud for dig. Den er grå den her onsdag, og der kommer også noget regn her og der. Jeg vil lade din krop beslutte, om det er godt nok for dig. Senere bliver regnen mere udbredt, men uanset hvad du gør for at ændre på den her historie, så ved jeg, at jeg har sat mit præg. Mellem 14 og 18 grader. Jeg ved, det er ved at blive koldt udenfor, men det er altså ikke frossent. Vinden, den er svag til jævn.
0: Jeg sad til en fødselsdag for nylig, hvor der var nogen, der var sådan, ja, vi lytter altid med til vejrudsigtsvisen, men vi har lidt lyst til at ringe, fordi hvad nu hvis vi ikke? Hvad nu hvis den ikke er rigtig? Og sådan noget. Og der har jeg bare at sige, ring ind nu.
1: Prøv.
0: På 70-20-20-20, der er ingen skam i at prøve og så tage fejl. Den er rigtig svær nogle gange, og andre gange så er den lige til højskøjten. Men nummeret er 70-20-20-20, og du skal ringe ind lige nu, hvis du har lyst til at prøve at gætte, hvad det var for en sang.
1: Den skal ikke gættes, den her.
0: Nå, okay.
2: Summer det, eller hvad?
0: Godmorgen, Clara.
3: Godmorgen.
0: Clara. Hvad tror du,
3: det er? Det kunne ikke være Folded med Kehlani.
1: Det kunne det godt være.
0: Ej, sådan. Ej, hvor godt. Sådan. Er det en sang, du har hørt meget, Clara?
3: Ja, det er fordi, vi spiller den meget, så vi spørger også en gang imellem. Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Du har lyttet godt efter. Clara, mega godt gået. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag.
3: Tak lige måde.
0: Tak skal du have. Godmorgen, P3.

0: Det flører her fra Stomag og Tovelo. Godmorgen, Lasse Engelbrecht.
1: Godmorgen.
0: Du ligner, hvis jeg skal være helt ærlig, en lille smule ind som sådan, du ved, en teenager, som lige har fået det nye GTA og har siddet og spillet hele natten på det i ren excitement.
1: Altså helt bleg og svedig.
2: Ja, du ser træt, men glad ud.
1: Ja, det gør jeg er også lidt lettet.
0: Det forstår jeg godt, og det var en stor dag i går for mange, men også når man er journalist og USA-ekspert, som du er, Lasse Engelbrecht. Du var altså overalt at finde i TV-avisen og alle mulige steder i går, og vi er glade for, at du lige kigger ind hos os, på trods af lidt manglende søvn, for at tale om den her aftale, som USA, Grønland og Danmark altså har underskrevet. Lasse, vi har så mange spørgsmål til dig. Du må se, hvad du kan svare på, men den her aftale, den bliver kaldt historisk. Jeg står på internettet, som skrev, ja, den er historisk, fordi den er allerede blevet underskrevet tilbage i 1951.
1: Ja.
0: It's the same. Er der nogen forskel på den aftale, der er kommet nu, og den aftale, der var om Grønland og USA før?
1: Der er den forskel, at den er skrevet under af en amerikansk præsident, der var i kyssehumør.
0: Ja.
1: Så er det, han væltede rundt i det der.
2: Nå, det så slet ikke.
1: Kysse med Frederiksen på kinden.
0: Og trak stolen ud for hende, og hun wonderful people of Denmark and Greenland. Han var i kæmpe humør. Ja, det er en forskel.
1: Ja. Og hvad var det så, du spurgte om? Er det en historisk aftale? Altså, det er jo historisk på den måde, at den jo kommer i stedet for, at Trump han tager Grønland med magt. Altså, det er jo nok det mest historiske ved det. Det er også derfor, det er sådan en kæmpe historie for os. Fordi hvis nu bare havde taget den der aftale fra 51, og så lavet de små opdateringer til den, som den nye aftale jo er, ja, så havde det jo ikke været lige så gigantisk en historie som nu.
0: Så Lasse, du hørte noget, Lasse Knudsen, du hørte noget i morges, men sammenligning med en bil i forhold til den her aftale.
2: Ja, det er ligesom at give Trump en brugt bil, og så fik han bare lov til at guldlakere den. Er det rigtigt?
0: Er det lidt det, det er?
1: Ja, men det, altså, vi skal passe på ikke at tage noget fra nogen her, der har arbejdet hårdt på det her, men det er det jo lidt det er. Altså, det er jo en opdatering af den der 51-aftale, skrevet, omformuleret, så den er mere moderne, og så har Grønland fået en bedre plads, og det er jo rimelig vigtigt. Altså, Grønland har for det første været fuldstændig integreret del af at forhandle det her, men de er jo også nævnt i aftalen, obviously. Og det er jo vigtigt. Og så er der også nogle ting, altså, man snakker om de militærbaser, amerikanerne får lov at bygge forøget militære aktiviteter rundt omkring. De har jo rimelig frit lejde. Og så det her med investeringer, jeg ved, kan ikke huske, om det var jer, der var værd, da vi talte om det. Man var lidt nervøs for det med nogle investeringer. Hvem skal kontrollere dem, for Trump havde sagt, at det skulle der skrives under på fra amerikansk side. Mm-hmm. Men det er altså ikke helt rigtigt. Det er jo faktisk Grønland, der kommer til at have en afgørende rolle i at afgøre, hvem der kan komme ind og investere.
0: Okay. Så hvis man står i dag senere ved kaffemaskinen eller møder ind til sin kollega, der bliver snakket om det her, og man gerne vil være med på at sige, hvad er det, der er
2: virk opdateret.
0: Ja, virk opdateret. Mm. Hvad er det så, man siger, Lasse, der er det mest centrale, der er sket?
1: Jeg synes, at altså, amerikanerne er på vej op med en masse militær nu. Det er i hvert fald det de siger. Og så synes jeg, at det er en rigtig god dag og periode for Grønland, det her. Altså, det har været virkelig godt.
0: Sådan, fordi de, som Jens Frederik Nielsen, regeringsleder for Grønland, og sagde, det er ikke en aftale om Grønland, det er en aftale med Grønland.
1: Lige præcis, ja. Yes.
0: Okay.
2: Så den gode stemning fortsætter bare i dag.
0: Kyssestemningen fortsætter.
1: Ja, kyssestemningen skal bare fortsætte lidt endnu, synes jeg, indtil Trump han lige pludselig lukker munden helt stramt.
2: Så ved vi, hvad der skal ske nu. Så må vi jo høre Sarah Paolo imens.
0: Ja, ved du hvad, det gør vi. Lasse Engelbrecht, tak fordi du kiggede forbi.
1: Selv tak.
3: Det man hører er man selv. Er man selv. P3.

0: lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke op i en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: kaster mig ud i fra Augusthøjen. Godmorgen. Klokken den er blevet 10 minutter i 8. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig morgen.
1: Det håber jeg også. Og så håber jeg rigtig meget, at du har lyst til at lege med i dagens soundtrack. Og hvis du har det som om, at du er en lille gås, der er blevet lavet til for grav med alt det Grønland, der er blevet proppet ind i dig her til morgen, så vil jeg sige nu, inden du tænker, nej, ikke mere Grønland. Nu bliver det sjovt, hvis du synes, det har været kedeligt for ham. Fordi lige nu inde på DR.dk, der ligger der et billede. Jeg tror stadig, det er inde på forsiden, det er der også. Af statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sidder og nyder en kold fadøl. Efter pressemødet i går, hvor de fik underskrevet aftalen omkring USA, Grønland og Danmark, de sidder altså på en bar, jeg ved ikke om det er en skybar, de sidder i hvert fald højt oppe i luften og nyder den her øl på Manhattan. Det er jo fuldkommen magisk. Og jeg har det sådan her, vi kan ikke overse det her. Det skal være dagens soundtrack i dag. Det ser seriøst så lækkert og dejligt ud. Og det der fejringsbillede er bare så skønt. Så Liva og Rune, er I klar på det her?
0: Det er vi. Vi er fuldstændig klar. Jeg tænker også, at stemningen den her morgen er meget sådan, vi nyder, at der er positiv stemning. Og fornemmer jeg også lidt med sin, fordi for nu, hvis det på et tidspunkt ikke er positivt mere, der er også nogen, der skriver indbakken, hvad med det her? Hvad hvis han gør det? Her til morgen, der er indtil videre. Lyder det til, der over det meste af linjen er positiv stemning, så derfor så lad os bare ride på den bølge og ride på fadøllen.
1: Yes. Så hvis du kan se et billede nu, hop ind på DR.dk, se billedet, hvor de sidder og drikker en fadøl. Du kan også hoppe ind på vores Instagram. Det har vi også lagt billedet op.
0: Ej, har du
1: story.
0: Lagt
1: det? Yes.
0: Hvor er du god?
1: Vi hedder Godmorgen på 3. Og allerede meld ind nu, 12.12, start besked med på 3, og så fortæl os dit perspektiv og gør det med en sang. Hvis du er helt lost oven i hjernen, fair nok, så vil Liva og Rune så lige komme med et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det. Hvem vil starte, Asso?
2: Jamen, det vil jeg gerne, men det bliver altså med far for lige at krasse lidt i den der gode stemning, vi tænker der allerede. Fordi Trump, han var jo dejlig venlig i går, og han trak stolen ud for Mette Frederiksen og sådan noget. Der var, altså, det lignede fandme nogen, der kunne lide hinanden, ikke?
0: Fuldstændig.
2: Jeg tænker bare, nu sidder han der helt alene i Det Hvide Hus. Aftalen er skrevet under, de har rost hinanden. Så ser han på sociale medier, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, de sidder og skåler og drikker fadøl. Og han er ikke blevet inviteret. Det er en kæmpe fejl, må jeg bare sige. Det er en diplomatisk fejl, vi laver her. Det tror jeg virkelig, det er. Så nu sidder han fuldstændig trist tilbage, hvad hedder det, Donald Trump.
0: Nej. Nej.
2: Ja, så skal vi bare håbe, at den der tristesse der, den ikke udvikler sig til vrede igen, ikke?
0: Altså, selv en afholdsmand som ham er alligevel gået hen og blevet lidt misundelig over nogle fadøl. Okay, fedt. Altså, jeg forestiller mig meget, at jeg er Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen, som på det her billede ligner bare sådan, ej, vi hygger så meget med fadøl, eller de har bare siddet og griner. Kan du huske den gang for få minutter siden, da Trump sagde det? Kan du huske det her? Det var fantastisk. Den vibe. Det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Fordi at jeg ved godt også, hvordan jeg selv vil være i sådan en her situation, og hvordan alle mennesker vil være. De vil gerne. De er meget, meget ivrige efter. Så snart er kameraet er blevet lagt ned, og de har fået taget det her ikoniske fadølsbillede, så vil de gerne bare poste på Instagram. Så jeg tror, i virkeligheden, i den her situation, der har de bare, altså, alle sammen sidde på content-telefonerne. Altså sådan, jeg så også Lars Lykke lagde en video ud, som var altså forholdsvis mystisk på ret få sekunder, fordi jeg tror simpelthen bare, han var sådan, post, jeg vil være den første til at poste, at det her, det er vildt, og jeg var med. Så jeg tror, der har været meget sådan, den her stemning, Mette Frederiksen holder telefonen, Jens Frederik Nielsen går hen, får noget udsigt, og så er han meget sådan. Og så bytter de bag sig. Og så er det min tur.
1: Hold kæft, mand.
2: Man vil gerne sige, de der album, de har, hvor der bare ligger 56 af det samme billede, de har fået sig af, som de ikke har brugt.
0: Men prøv at, det var også, altså, det var også en stor dag. Jeg tror, det er sådan her, det har været. Altså, der skulle udkommes med noget.
1: Nu er det din tur, der lytter med. 12.12, start med skid, med på 3. Og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager til det her billede, hvor at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen sidder og nyder en kold efter det meget, meget positive pressemøde i går. Du kan også melde ind på vores Instagram-profil, der hedder vi Godmorgen med 3, og altså, vær kreativ. Du kan også være Mette Frederiksens tørre mund, der får smagen af en øl.
0: Du kan være ordet historisk, der er blevet brugt historisk mange gange den sidste tid.

0: What About Us her fra Pink. Godmorgen. Det er onsdag, det er den 23. september. Vi har Rune Styrup med os, og det er dejligt på en stor nyhedsdag. Klokken er nemlig blevet 8, og vi skal have lidt betrænigheder.
1: Ja, den nye aftale her mellem Danmark, Grønland og USA er en win-win-win. Det hørte vi Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sige i går. Og den formulering, den havde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også lige lånt, da han var med på en telefon hos vores kollegaer på P1 her til morgen.
2: Det er jo en stærk, stærk aftale, som alle er glade for. Det er jo en win-win-win-aftale, ikke?
1: Og ligesom det her billede, vi taler om med fadlene, ligesom signalerer det, så var statsminister Mette Frederiksen altså også lettet, da hun, Trump og Jens Frederik Nielsen havde fået sat deres underskrifter på aftalen i går. Vi kan lige høre ind.
3: For noget tid siden, der begyndte vi sådan at fornemme, at vi skulle nok være der. Og så har vi selvfølgelig også haft en interesse i at hugge til og sørge for, at vi alle sammen fik skrevet under.
1: Den nye aftale her, den ændrer ikke på Kongeriget Danmarks suverænitet og på, at grønlænderne selv bestemmer over deres fremtid. Men den giver USA lidt bedre muligheder for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland. For eksempel så står der i aftalen, at stater, der ikke er medlemmer af NATO eller NATO-partnere, altså ikke må lave investeringer i kritisk infrastruktur, med mindre USA også siger god for det. Det kunne for eksempel være, når det handler om minedrift. Men den del af aftalen er Lars Løkke Rasmussen ikke nervøs over, siger han.
2: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at Kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Hvis vi dykker lidt mere ned i den her aftale, så kan vi se, at den også giver amerikanerne bedre muligheder for at bevæge sig frit rundt i omkring Grønland. For eksempel så må deres ubåde nu sejle frit, men ellers så er der altså ikke ret meget, der med den nye aftale giver sådan anderledes militære vilkår. Med aftalen så får USA lov til at lave 2 nye militærbaser, men det har de sådan set hele tiden haft mulighed for, hvis de ville, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: En af de nye militærbaser skal ligge i Narsarsuaq i Sydgrønland, og det gør flere lokale bekymrede for, at de bliver nødt til at flytte væk. Omvendt så er der også nogen, der ser det her som en mulighed for at få flere i arbejde, fordi de her baser, der kommer altså også, skal serviceres og vedligeholdes. Du kan læse mere om den her konkrete diskussion, og selvfølgelig om indholdet i aftalen inde på DR.dk. Og så en anden hurtig nyhed, der måske kan være med til at holde liv i nogle af de mindre byer, for regeringen vil sætte 500 millioner kroner af frem mod 2030 for at forhindre, at skoler, der kæmper med elevtallene, må lukke. Pengene de skal nemlig sendes til de kommuner, hvor der bliver færre indbyggere, og hvor der altså også er nogle skoler, der får sådan en halvtomme klasseværelser, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Vi har gang i en grå onsdag. Der er også lidt regn her og der, og fra i eftermiddag bliver den mere udbredt. En svag til jævn vind, den kommer fra forskellige retninger lige nu, og så får vi maks 18 grader.

0: selvfølgelig fejres. Lige nu der kan du se et billede inde på DR.dk, hvor at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen sidder på en rooftop bar i New York på Manhattan og nyder en iskold fadøl. Og man var da heller ikke i tvivl, Rune Styrup. Du har jo spillet et klip for os af Mette Frederiksen tidligere den her morgen, som lyder tørstig.
1: Ja, man kunne godt høre på hende, da hun ligesom stadig var i gang med det officielle arbejde. Hun glæder sig rigtig meget til lige at få en fadøl.
2: Så tror jeg faktisk, vi kom hele vejen rundt. Så tror jeg snart, vi vil gå ud og få sådan en kold øl. Så tak for, at I kom og var med i dag.
3: Det er også det er virkelig et meme i sig selv, det der, ikke? Det, man kan godt kende det for sig selv i mange situationer. Så tror jeg, vi er klar til at runde af her. Så tror jeg, vi lige har en øl.
0: Det er så rigtigt, mand.
3: Og det er også bare sådan, i den her situation, det er så peak dansk. Vi kan ikke lade være med at sige fadel.
0: Mm-hmm.
3: Vi kan ikke lade være med at sige fadel.
0: Nej.
3: Sådan, hold nu op, vi er så kendt for det med fadel. Lad nu være. Jeg skal sige fadel. Jeg skal lige sige fadel igen.
0: Men altså, vi er jo Danmark, ikke? Yep. Vi er det tørstige, glade land, og det er fantastisk. Så det er også derfor, vi har valgt at lave dagens soundtrack på det. Der er kommet et par gode bud. Der kommer tre bobler nu, og så en vindersang lige om lidt. Jeg vil gerne starte med Rasmus.
3: Ja.
0: Som skriver den her. Jeg forestiller mig, at de sidder på balkongen i sort-hvid, hvilket der har været i flere måneder. Men i det, at fadølen rammer Mette Frederiksens mund, og væsken lander på hendes tunge og kilder hendes strøbel, så kommer den her sang på. Så er vi tilbage, ikke? Så er der høj sol over himlen, og nej, det er blå himmel, og hvor er det skønt.
3: Jeg har så mange spørgsmål, og sådan, altså, elsker vi bare USA nu, eller hvad? Er vi fuldstændig der nu, hvor vi, sådan, vi dropper Jolly Cola og Habbo Cola, og så er vi tilbage på... På den amerikanske og alt det der.
1: Det er en helt anden diskussion, det der.
3: Okay, fint.
0: Lad os holde til fadet nu.
3: Det gør vi.
0: Okay. Jeg er bange nu.
3: Har Olsen skrevet en besked her. Og jeg tror, at Olsen han har lyttet med i dine nyheder rundt, Stjøv. Han skriver, godt for Amerika, godt for DK, godt for Grønland, godt for de forskellige ledere med den flotte aftale, som alle er glade for. Men hvad med den lille by i Grønland, som nu skal laves om til en kæmpe militærbase? Mm. Dem, som ikke ved, hvad der skal ske med deres huse, er de glade? Nej. Og hvis I lytter meget godt efter, så kan man faktisk høre dem herfra synge Michael Jackson. Jeg tror, Usen, han er en tur i Narsarsuaq, hvor der bor sådan noget 136 indbyggere.
1: Ja, og der er jo, altså det er jo en af de der bekymringer, som der jo selvfølgelig kommer med alle de der konkrete ting, der står i aftalen. Det tænker jeg, lige nu kan vi godt være glade og sådan noget, men der er masser af diskussioner, der kommer til at køre herfra også.
0: Der er ikke nogen tvivl om, efter vi også har hørt dit klip, Rune Syrup, med Mette Frederiksen, at Mette, hun trængte til en kold i går. Hun glædede sig til den fadøl der. Men Jens Frederik Nielsen har jo ikke haft samme begejstring over fadølen, som Mette Frederiksen har. Rikke har dog indtaget perspektivet Jens Frederik Nielsen, som er der først Jens Frederik, der starter med at sige nej til Mette. Nej, jeg drikker ikke, vi er på arbejdstur. Mm. Det kan jeg ikke, Mette, det går ikke, du må drikke din egen fadel. Lige pludselig så får fadelen en mund. Så begynder fadelen at tale til Jens Frederik Nielsen. Og så siger fadelen det her til Jens Frederik Nielsen. Ja, så kan jeg jo ikke lade være med
3: dem. Det er lidt ubehageligt. Jeg ved hvorfor.
0: Ja.
3: Det er et meget visuelt billede.
1: En gruppepres nu også fra fadølen.
3: Ja, lige præcis.
1: Det er voldsomt.
0: Det kender vi jo alle sammen.
3: Amanda, hun tager den her hele vejen hjem. Fordi Amanda, hun har også fundet en virkelig, virkelig god sang, vi skal høre. Og hun skriver sådan her. Jeg er Trump, der i næste uge finder ud af, at responsen på den her aftale har været, at alle laver sjov med mig, fordi Danmark har snydt mig til at skrive under på den samme aftale en gang til. De har jo ikke givet mig Grønland. Jeg bliver så sur, at jeg tager al den kærlighed, jeg ellers lige havde til dem tilbage. Og går i kamp mod Danmark og Grønland igen, mens jeg hører Taking Back My Love med Enrique Iglesias.
0: Sygt.
3: Og Tierra.
0: Syg sang.
3: Og vi kan selvfølgelig ikke, vi kan ikke støtte det her, at det skulle ske, men det er fandme godt. Men det er kreativt set. Ja.
1: Og det er realistisk bud, det der, fordi det er jo sådan...
0: Hvad skal være, du sidder og siger?
1: Ikke, at det sker. Men jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra, fordi det er jo rigtigt nok, at når man sådan ligesom læser ned i aftalen, der er meget... som ligesom bare er noget af det, der også stod i den gamle aftale.
3: Du kan jo give os et lille recap, Rune, her, når klokken bliver halv om den nye aftale versus den gamle aftale. Og så imens, så kan vi lige sige tak til Amanda. Hold. Og det her vanvittige sangbud.
0: Nu.
3: Jeg har ikke hørt det i årevis.
0: Nu skal vi sgu også have en fadel.
3: My love.

0: Til Nyheds-Ole har vi fået en besked. Det må være dig, min ven.
1: Ja, den tager jeg.
0: Nyheds-Rune, ikke Nyheds-Ole. Hvad er den aftale værd, og selvom alle havde skrevet under, hvis Trump ikke overholder den? Den slags spørgsmål kaster vi bare over til dig, Rune Stivb, og så ser vi, hvad du kan gribe klokken 8.30.
1: Nå ja, det er bare for at sige, det er jo fuldstændig uoverskueligt at forestille sig, at han lige pludselig ikke lever op til det. Men det ved man jo ikke.
0: Nej, det ved man ikke. Du har lige kvarter til at svare på alle vores spørgsmål.

0: hedder Sylvester Cepelo, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Lok her igen her fra Lykkeli, klokken 21 minutter over 8, hvor jeg gerne lige vil male et billede for dig. Midt om natten bliver en kvinde samlet op af en varevogn med mørklagte ruder. Hun bliver kørt til en skov langt væk, hvor der står en glasboks. Den bliver hun låst inde i. Helt alene. Den eneste anden ting i glasboksen, det er en fældsving og en kasse med 1,1 millioner norske kroner. Det lyder som en form for Jussi Adler-krimi.
1: Ja.
0: Men det er virkelighed. Eller i hvert fald næsten. Og det kan streames på YouTube. Bagmændene bag den her super creepy livestream er den norske finansvirksomhed, som jeg ikke kendte før nu, men som hedder Horte. Vil jeg udtale det. De har lavet det her som et reklamestunt, så jeg går ud fra, at den her kvinde, hun er fuldstændig indåndet og en skuespiller, antager jeg. Og de har lavet det for at sætte fokus på økonomisk stress og antallet af personer, der har gæld med dyre renter.
1: Hvor er det fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg var lige nødt til at tjekke linket, altså man kan simpelthen se det på YouTube.
1: Nej.
0: Det er jo et ret sindssygt reklamestunt. Og det fik mig til at tænke på dig, Lasse. En mand, som er kendt for at nogle gange have lidt svært med at lade være med at tænke kommercielt hele tiden. Alt i dit hoved kan blive til en reklame. Og du er samtidig en person, som har svært ved at finde grænsen for, hvornår noget er for meget. For eksempel har du på et tidspunkt pitchet en idé til et reaktionsmøde om, at I kunne sende et form for hold klædt maskeret.
1: Ja, lad mig tage over på den.
0: Hjem
1: den
0: til mig, yeah. Min adresse.
1: Yes.
0: Og overfald mig, fordi det vil være en sjov prank.
1: Men hvor er det inspirerende, at de går den her vej? Fordi, leg nu lidt med tanken. Vi får en hvid varevogn til at køre hjem til dig. Om natten er der så to mænd, der kidnapper dig, kaster dig ind i varevognen, og så er der skattejagt dagen efter. Det er jo fucking sindssygt.
0: Ja. Det er også det eneste rigtige sætning. Det er fuldstændig sindssygt.
1: Også fordi overvej de opkald, vi vil få igennem med dig i radioen. Du vil jo være ægte bange, og folk vil jo have følelsen af, at de skal hjælpe dig. Men jeg ved jo hele tiden, at det er bare for sjov.
0: Ja, du ved det som den eneste.
1: Præcis.
0: Jeg ville ikke synes, det var rart. Og der ville du selv have det, hvis det var dig. Hvis vi siger, at vi laver en form for stunt, hvor du på en vilkårlig dag bliver kidnappet i en varevogn. Er det der ideen?
1: Ja. Kidnappet i en hvid varevogn og kørt... Ja, det bestemmer...
0: Den skal være hvid. Okay, det er vigtigt.
1: Det bestemmer de mænd, der kidnapper mig, hvor jeg skal køres ind. Og så er jeg igennem. Så kan det godt være, at det er ubehageligt de der 3 timer i radio, når jeg græder, og jeg kommer til at være ked af det. Men prøv lige at overveje det. En reklame, vi kunne lave for Godmorgen med 3.
0: Ja, det bekymrer mig, hvor langt du er villig til at gå for den gode kommercielle idé.
1: Okay, jeg har faktisk...
0: Det er bare bekymrende for mig. Og jeg synes også, det her er meget tydeligt, at du har haft en meget... Altså, der har aldrig sket noget dårligt for dig. For du har ikke nogen idé om, hvor ubehageligt det her vil være.
1: Okay,
0: ikke fordi jeg har prøvet det, men jeg tror bare, at du kan slet ikke forestille dig, at noget dårligt sker for dig.
1: Så hør min lidt mere blide idé.
0: Okay.
1: Vi bruger alle DR's penge på et kæmpe vækkeur, som bliver en form for sådan nødalarm for hele Danmark. Og den nødalarm skal så starte klokken 6:00 om morgenen, hvor man sådan... alle tror, der er krig. Men lige pludselig så siger min stemme, din stemme, Liva, og når Andreas Kostel kommer tilbage fra barsel igen. Godmorgen, min ven. Lyt til Godmorgen på 3. Så bliver man bange og glad igen, og så er man ligesom vågner i gang. Nå, Godmorgen på 3. Lad os prøve at høre det.
0: Jeg tror, jeg holder fast på det, som jeg rigtig ofte siger til dig, nemlig, at du er Winston fra New Girl. Du kan kun finde på enten alt for små ting, eller alt for store og uhyggelige ting.
1: Ja.
0: Men du kan prøve at se, om de vil ansætte dig i den her virksomhed, der har lavet det her vanvittige stunt.
1: Ja,
0: det er jeg sikker på, at de gerne vil.
1: Ja, jeg skal en tur til Norge.

0: græd nu.
1: Ja, det er min mor, tror jeg, ved tanken om det, vi lige har snakket om. Hun skriver, stop Lasse, det er ikke sjovt.
2: Hold nu op. Det er jo bare reklamebranchen. Der går vi lige...
1: Du er ikke i reklamebranchen. Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Jeg vil, jeg skal sige til dig hver dag. Du er ikke i reklamebranchen. Du arbejder med public service.

0: Ready to Die her fra Savers. 8.31 er klokken blevet her i Grunde 3 også. Det er onsdag, og Rune er klar med nyheder.
1: Og der er overordnet set rigtig god stemning omkring den aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der blev skrevet under på i aftes. Vi kunne høre både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen være meget lettet bagefter. Og der er også internationale politikere, der roser det diplomatiske arbejde, der er blevet lavet op til aftalen her. Den giver meget groft sagt USA lidt bedre muligheder for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland. For eksempel står der i den, at USA også skal sige god for det, hvis stater, der ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere, skal have lov til at investere i kritisk infrastruktur. Det kunne for eksempel være minedrift. Men aftalen den ændrer altså ikke på kongeriget Danmark suverænitet, og at grønlænderne selv bestemmer over deres fremtid. Lige så var der en, der skrev ind om den der bekymring med, hvad nu hvis Trump ligesom ikke overholder aftalen?
0: Ja.
1: Ja. Det er jo en frygt, man godt kan forstå. Mm-hmm. Måske at nogen har. Jeg kan se, at Lars Lykke også lige er blevet spurgt til det her for kort tid siden, okay, her til morgen. Og han siger, at han er ikke bekymret. Han siger, at han er jo ikke inde i Trumps hoved, så han ved ikke, hvad han ligger og drømmer om natten. Men han siger, at han må bare konstatere, at den drøm har han i hvert fald ikke kunne indfri i den aftale, som han selv har skrevet under på.
0: Nej,
1: ikke? Det er ligesom det, han forholder sig til.
0: Vi ved kun det, vi ved.
1: Præcis. Regeringen vil nu sætte 0,5 milliard kroner af i et forsøg på at forhindre, at skoler, der kæmper med elevtallene i de mindre byer, må lukke. Pengene her skal sættes af frem mod 2030 og skal sendes til de kommuner, hvor der bliver færre indbyggere, altså også færre elever på skolerne, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Der blev snakket rigtig meget om grise ved folketingsvalget, som nogen også navngav svinevalget. Og nu begynder regeringen så også at handle på det her. I dag indføres der et midlertidigt grisestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalle eller bygge nye, indtil man har lavet nye regler for svineproduktionen. Og det kan du læse mere om inde på dr.dk. Og så en hurtig vejrudsigt, den ser grå ud i dag. Skyet vejr med regn her og der, og fra eftermiddag bliver regnen også mere udbredt, 14-18 grader.

0: Kærestersangen her fra Blau Blume. Efter, var det 23 uger, Lasse Knudsen, som nummer et, hvor at All I Want For Christmas har ligget fuldstændig på toppen af Billboard Hot 100, og så er den nu blevet slået af pinden.
1: Ja, altså Mariah Carey. All I Want For Christmas havde den tidligere rekord, som var 22 uger. Nu er den så blevet slået, ja, med 23 uger.
0: En artist, jeg faktisk slet ikke rigtig kender, du har lovet mig at sætte mig lidt ind i, hvem hun er, og hvorfor vi skal holde øje med hende, og vide, hvem hun er, lige på den anden side, er Taylor Swift.

0: Taylor Swift, skal hun være bekymret?
1: Ja, og generelt skal samtlige musikere i hele verden være bekymret for Ella Langley. Fordi det er nemlig hende, som har indtaget førstepladsen på Billboard Hot 100-listen. Altså den største musikliste i hele verden. Hun har ikke bare indtaget førstepladsen én gang. Lige nu, der hun ligger der i 23 uger, og det betyder...
0: Nå, er det den, der har ligget der i 23 uger? Jeg troede, det var okay. Jeg troede, det var Mariah Carey, der havde ligget der, så hun slået. Nej, det er omvendt. Wow.
1: Jamen, det giver nemlig god mening, at du nævner hende, Mariah Carey, med den her sang. Fordi det var hende, som havde rekorden tidligere med 22 uger, og den rekord har hun haft siden sangen udkom i 1994.
0: Ah.
1: Og det, der er endnu vildere, det er lige, at hvis du går ind og prøver at sådan vide noget om Ella Langley, så er der ikke nogen, der ved noget om hende, fordi hun er et TikTok-fænomen, som er stor derinde. Det er Generation Z, som er...
0: Generation
1: Z, som er stor fans af hende. Men en, du til gengæld
0: din
1: kender...
0: Din egen generation.
1: Ja, men jeg føler mig lidt mere som millennial, men det siger jeg ikke højt. En, du til gengæld kender, det er Dolly Parton, og hende bliver hun sammenlignet med.
0: Nå?
1: Hun bliver sammenlignet med Dolly Parton, fordi Ella Langley er også en artist, som ytrer sig om Gud, og en, som man tænker godt kan samle folk, ligesom Dolly Parton kunne, om du var maga, sort, hvid, en anden farve. Hun kunne samle det hele. Og det tænker man også, at Ella Langley kan med hendes musik. Og det må man jo bare se, om kommer til at ske. Nu har vi fundet Choosing Texas frem, som er den sang, som ligger på førstepladsen.
0: Sådan.
1: Tak for det. Så lad os...
0: Jeg glæder mig til at høre det, også til at jeg kan sige sådan nu til folk, når Ella Langley, når hende kender godt.
1: Mm.
0: Det virker som noget, man skal vente sig til at have lidt styr på, ikke?
1: Og så bare nævne den her Choosing Texas, og så får sådan, nå, wow, den er god. Cool.

0: sangen, som ligger på førstepladsen på Billboard's Hot 100-liste lige nu. Jamen, jeg kan. Nå, okay, nu slukker vi lige for det her, fordi Liva er gået på toilet, og jeg har samlet hele Godmorgen B3-redaktionen ude i producerrummet ved siden af studiet, fordi alle, som arbejder på Godmorgen B3, vil jeg have ind i det her P3-studie lige om lidt. Og jeg vil have en bestemt ting ud af dem, fordi de skylder mig noget. De skylder mig noget helt bestemt. Også Liva, også dig, Rune Styrup. Du skal ikke sidde som en eller anden, der ikke bliver heddet med ind i det her. Alle bliver heddet ind i det her P3-studie lige om lidt, fordi I alle sammen skylder mig noget.
1: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
2: Ja.
1: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
1: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

til 3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: Scarlet Pleasure med Wide Awake, og jeg skal love for, at du er wide awake lige nu, Lasse. Hvad er det, du har planlagt? Fordi der, du har lys i øjnene. Ikke for noget, som du aldrig har normalt.
1: Ja, men jeg vil starte med at sige, vil I alle lige komme ind i det her studie? Alle sammen. Producer, chef, tilrettelægger, journalister. Yes, tak. Okay, super. Yes.
0: Okay. Hold da op, der er helt vores, der er Christoffer, der er Oliver, der er Simon, der er vores producer Trine og Nicola. Godmorgen, peeps.
1: Godmorgen.
2: Hej.
1: Hej, hele godmorgen med Trine.
0: Ej, hvor er det ubehageligt, og hun siger først. Liva. Som jeg ikke har set hele morgen.
1: Ja, han er også blevet hent, hedder
0: han. Ja, han er siddet dybt begravet.
1: I sidste uge, der holder vi et redaktionsmøde, hvor vi taler om mødet, hvilket indhold, der skal i godmorgen med Trine-programmet. Jeg sidder i det her mødelokale her, og kommer med en idé, som er en sårbar idé. Fordi vi går ind i en efterårsperiode lige nu, hvor der er rigtig, rigtig mange lynnedslag i Danmark. Den kom ud af, at jeg ligger en onsdag aften med åbent vindue, og der er rigtig mange lyn ude foran. Og jeg begynder at tænke, nej, kan de her lyn ramme mig? Er jeg i fare lige nu for at dø? Så jeg ender med at lukke vinduet, og jeg vil rigtig gerne lave et indslag om det her i radioen.
0: Jeg tror, pitchet er, kan lyn sidelæns ind af mit vindue og ramme mig, hvis jeg er under vinduet?
1: Du vælger at fortsætte med at latterliggøre mig.
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Nej, det er ikke.
3: Det må jeg lige sige også. Det var for at klargøre.
0: Tak til min direktør, chef Oliver.
1: Var det også at klargøre mit pitch, da der er en i lokalet, der siger, det kommer an på, om du har stiv pik, Lasse.
3: Det var ikke en, der var. Han var ikke til stede her, ham der sagde det.
1: Men jeg er rigtig glad for, at min chef, dig, Oliver, er her, journalister, tilrettelæggere og I alle sammen er her, fordi nu vil jeg sige godmorgen til dig, Herdis, meteorolog hos DMI.
4: Godmorgen.
1: Hej, Herdis. Og hvor er jeg glad for, at du vil være med til at lave det her indslag og tage mit spørgsmål seriøst, fordi
4: jamen, selvfølgelig.
1: Alle på redaktionen synes, det var et fuldkommen latterligt spørgsmål. Så nu vil jeg bare spørge dig, Herdis, er det muligt for et lyn at slå ned i mig, når jeg ligger under mit vindue, som er åben?
4: Ja, det er det altså. Ja.
0: Okay, det er muligt. Yes.
5: Hvad er risikoen?
0: Ja, godt spørgsmål, Rune.
4: Og risikoen er virkelig, det har jeg et sværktal på. Der er ikke nogen statistik, der sådan lige understøtter det.
1: Nej, men, har du hørt, at det er nogen, som det,
4: nej, det har jeg faktisk ikke. Men man siger generelt, det er et godt råd. Hvis du hører den her krakelerende lyd fra lynet, og man kan høre sådan lyden samtidig med lyset, altså luk vinduerne, fordi at det er altså lige overhovedet på en, og så kan den godt komme gennem vinduet, det her lyn.
1: Det vigtige er bare, at du svarer på spørgsmålet. Er det muligt for et lyn at ramme et menneske, hvis vinduet er åbent, og du ligger under vinduet?
4: Ja, det er muligt.
1: Tak.
0: Og har Steve Pick noget med dig at gøre? Skulle vi spørge om det?
1: Og du fortsætter simpelthen. og det synes jeg bare ret vildt. Når jeg nu forlanger en undskyldning af alle sammen.
3: Jeg vil gerne lige sige én ting inden, ikke?
1: Hvad er det?
3: Nu har jeg for eksempel lyttet med i løbet af morgenen. Der var en idé om at kidnappe Liva. Mm. Der har også engang været en idé om, at Liva og Andreas skulle ud i et havnebad, og så skulle de finde ud af bagefter, der var kolibakterier i vandet før. Så der er jo en grund til, at vi nogle gange lige har paraden en lille smule op.
0: Mm. Du får enten for små idéer eller for store idéer.
3: Men når det så er sagt, så vil jeg gerne sige undskyld.
1: Tak. Så er det andre.
0: Så er det andre.
2: Undskyld, Lasse.
1: Tak. Dig, Trine.
0: Nej.
1: Trine.
6: Undskyld, Lasse.
1: Tak. Nicolai.
2: Undskyld, Lasse.
1: Simon.
7: Undskyld.
1: Rune.
5: Jamen, nu har vores chef Rune. Gjort det på vegne af redaktionen.
1: Rune.
5: Så det tænker jeg ikke, måske ikke jeg behøver.
1: Rune.
5: Det var et rigtig godt indslag, Lasse. Godt tænkt.
1: Liva.
0: Undskyld. Herdis, for at du skulle slæbes igennem det her.
1: Er det sådan, at du vender her?
0: Det undskyld, Lasse, for at vi ikke lyttede til dig. Vi kunne godt have lyttet lidt længere, inden vi sagde nej.
3: Ja.
1: Undskyld hvad?
3: Ja, jeg tror ikke, det var et indslag, vi havde lavet alligevel, hvis, selvom vi havde vidst, at der var en... altså.
0: Nej, og det er ikke noget mod dig, Herdis. Du har været skøn i det her. Men den måde, du har været på udstråler også... Altså, så meget research har der heller ikke været for din side, Lasse, i det her. Altså, det er meget Herdis, der leverer, synes jeg.
1: Ja, jeg har talt med Herdis, som ved noget om det. Jeg ved jo ikke en skid.
0: Nej.
1: Herdis, jeg synes, vi to, vi gjorde det rigtig godt. Og du kommer til at få et opkald i løbet af efteråret, og måske også vinteren, omkring vejrfænomener, fordi jeg er det eneste, menneske, der tager det her meget, meget seriøst. Farvel, Herdis.
4: Det glæder jeg mig til.
0: Godt. Tak for indslaget, Lasse og Herdis.
4: Tak.
1: Tak, Herdis.

0: That's so true for Gracie Abrams på en stor morgen, hvor rigtig meget handler om aftalen mellem Grønland, USA og Danmark. Og altså, Rune, det er jo ret vildt, fordi vi er jo sådan lidt gået fra den her stemning.
1: We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
2: I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, it was nasty.
3: They have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative. Or you can say no, and we will remember.
0: Og så over til pludselig i går den her stemning.
4: The people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing. It's going to be a long-term, fantastic relationship. This has been an amazing journey with tremendous people.
5: Tremendous people. Wonderful people. Kindkys til Mette Frederiksen. Stolen bliver trukket ud. Der er nye boller på summen.
6: Det er en incredible journey, vi har været på sammen, siger han.
0: En incredible journey. Og hvor længe de boller så ligesom bliver i summen, det er jo spørgsmålet. Mm. Men for nu, så er det den her energi, der fylder nyhedsbilledet. For det meste.
6: Nu tager vi lige en dag, hvor vi lige slapper af.
0: Det
6: har vi fortjent.
0: Ja, det er godt. Vi glæder os til at høre de nyheder om 3 minutter, Rune. Jeg troede, du ville sige tak der, men nej.
6: Nej, men jeg glæder mig til at levere dem.
0: Det tak.

0: Marianne fra Fontaines DC, hvor klokken er blevet 9. Og vi har fået besked, der står, hvor kan man se den kæmpe onsdagsnegl, der blev snakket om. Jamen, det kan du lige om lidt i Drømmeholdet, hvor det store projekt går i gang. Men først så får du altså lidt P3-nyheder fra Rundstjup, inden der skal slås en verdensrekord i onsdagsnegl her på P3.
1: Jeg synes også, jeg så, at Nicolas Kaiser havde lagt lidt video op allerede af, at de er ved at samle den.
0: Nå, sådan.
1: Inde på Instagram.
0: Så der kan man også se det der. Hoppe derind i hvert fald. Lad os starte med det P3-nyheder fra dig, Rune Stjup.
1: Ja, det er jo ikke mange måneder siden, at en del grønlændere var decideret bange for, at USA og Trump ville tage deres land med magt. Og derfor så er der altså også lettelse over, at Danmark og Grønland i aftes landede en ny aftale med USA om blandt andet sikkerhed og forsvar. Blandt andet hos John Billmann fra Nuuk, vil I høre fra her.
2: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Og der er altså også mange, der stadig har en, skal vi sige, sund skepsis til aftalen og til, om præsident Trump kommer til at overholde den, blandt andre Klein Schmidt Jensen, vi lige skal høre fra.
3: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han ser så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: Ja, altså bare fordi, at Trump har sat sin signatur på den her aftale, så betyder det ikke, at folk har fået tilliden til Trump tilbage. Det er også det indtryk, som vores reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup, har, siger hun.
4: Den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted.
1: Og lad os lige zoome ind på noget af det vigtige, der står i den her aftale. Den giver USA lidt bedre muligheder for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland. For eksempel står der i aftalen, at stater, der ikke er medlemmer af NATO eller NATO-partnere, ikke må lave investeringer i kritisk infrastruktur, medmindre USA også siger ja til det. Det kunne for eksempel være minedrift. Og så genbekræfter aftalen Kongeriget Danmarks suverænitet og territorie. Det betyder også, at grønlænderne fortsat selv kan bestemme over deres fremtid med den tilføjelse, at hvis Grønland på et tidspunkt bliver selvstændigt, så skal man melde sig ind i NATO. Og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, han siger, at den sådan brede vurdering er, at vi både i Danmark og i Grønland kan være glade for aftalen.
5: Det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: Under valgkampen i foråret blev der snakket rigtig meget om grise. Der var også nogen, der endte med at kalde folketingsvalget for et svinevalg. Og nu begynder regeringen at handle på det her område. Fra i dag bliver der indført et midlertidigt grisestop. Det betyder, at svinebønder, der har konventionel griseproduktion, ikke må udvide deres stalle eller bygge nye, indtil man har lavet nogle nye regler. Det siger ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Men hvis ministeren gerne vil have bedre dyrevelfærd, så er det her midlertidige grisestop en dårlig idé, det mener formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
7: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Regeringen siger, at den har planer om at samle blandt andet landbruget og natur- og dyreorganisationer for at diskutere, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og så kigger vi lige på, hvordan vejret skal se ud i den sådan korte fremtid. Skyet får vi i dag også regn her og der, og senere bliver den mere udbredt. 14-18 grader og en svag til jævn vind.
8: Mange tak, Rune.
1: Selvfølgelig.
8: Nu går vi på i radioen om lidt her på Drømmeholdet, ikke fra B3-studiet i København. Vi står et helt andet sted, og det er fordi, vi skal slå en verdensrekord. Og lige nu, der taler jeg egentlig også mest af alt for at lave en lydprøve på, om det hele det går igennem. For vi har hele setupet med ud. Vi står i en lagerhal, og mere vil jeg ikke sige lige nu. Det er Drømmeholdet. Carlo, jeg bor i Maximilian, først på Come Close. Velkommen til.

0: som aldrig er sket før, og i dag er sådan en dag. Det drømmeholdet, du er en del af. Vi opfylder lytternes drømme live i radioen med hjælp fra dig og dine medlyttere. Og i dag, der gør vi det i Herning. Vi står lige nu 3 meter fra en industriovn, som om lidt skal fyldes op med onsdagssnegl. Der er et helt bageri, der står bag os, og simpelthen lægger sådan nogle dejruller i en cirkel, som så skal blive til verdens største onsdagssnegl. Når klokken er 12, har vi forhåbentlig den rekord. Velkommen på Drømmeholdet. Producer Nico, du står på siden af mig.
1: Ja, og jeg er sulten. Men jeg tror ikke, jeg er så sulten, som jeg tror, det her det kommer til at kræve.
0: Så alle er velkomne. Hvis du i nærheden af Herning har mulighed for at køre forbi, du har 3 timer, kan man sige, til at komme. Cypressvej 34, Cypressvej. Du kan også søge efter det, der hedder HN Coating, for det er deres industriovn, vi har fået lov til at låne. Og hvem der har startet det, hvem der har været med til at hjælpe, alt det kommer vi ind på om lidt. Jeg vil bare lige sige velkommen til programmet i dag.
1: Vi har mange ting, vi skal igennem i dag, så ja, jeg tror bare, det her det er et velkommen, og så skal vi lige trække luft ind, fordi det her, det bliver historisk, Nico, og jeg tror nærmest godt, vi kan sige, det bliver sgu verdenshistorisk.
0: Det er i hvert fald verdens største onsdagssnegl. Det sker live de næste 3 timer, og vi er lige startet. Og så tænker jeg, vi skal have en sukkersang. Maroon 5, Sugar, 9 over 9.

0: Lamine Gilly, Sober. Klokken den er 14 minutter over 9. Det drømmeholdet direkte fra en lagerhal i Herning. Vi står ved siden af en ovn, som om lidt skal tages i brug og bage det, der forhåbentlig bliver verdens største onsdagssnegl. For det var en af dine medlytters drømme, som vi havde igennem for nogle uger siden. Mm. Patrick, han kommer over til os og taler med os lige straks. Der er også mødt andre mennesker op i lagerhallen. Hej alle sammen.
1: Hej.
0: Og der er nogen i sms'en, der også spørger, hej drømmeholdet, en lærling og jeg er i nærheden. Er det gratis at få et stykke af sneglen? Det er det. Vi kunne tjene så hamrende mange penge, men vi giver det helt gratis væk.
2: Ja, og vi vil rigtig gerne have, at du kommer forbi, fordi der er rigtig mange mennesker, der skal til for, at alt det her snegl, det kan blive spist.
0: Det er jo som sagt en lagerhal, vi sender fra, og der er video på. Du kan se det inde i DR Lyd-appen, og der er noget forsinkelse på webcam nu at tale, men det har vi en fyr på, der er ved at fikse. Men du kan godt se med og se den her snegl blive lavet bag mig og producer Nico. Det er fem bagere, som står i fuld sving. De startede klokken, 7 i morges?
2: Ja, fordi altså, vi var lidt ude i, jamen, I kan vel bare starte klokken 9. Men så kunne vi godt se, måske at få samlet så meget snegl på så kort tid, det dur ikke. Så den er godt i gang, men jeg tror stadig, vi er sådan en times tid væk fra, at den er ovenklar.
0: Så det bliver spændende at se, om vi overhovedet får den her klar til, at klokken bliver 12, hvor vi jo som altid skal slutte. Forhåbentlig bliver det lidt før. Men du er meget velkommen til at komme ud forbi Cypressvej nummer 34. Se det hele ske og være her, når den er færdigbagt. Men de står lige nu har lavet det, som jeg vil skyde på, er 2 meter.
2: Jeg tror sgu, den er større nu.
0: Tror du det?
2: Men det kan være, at vi har jo også noget målebånd, så det kan være, at vi skal sådan måle det lidt, om ikke så færdig længe, for at se, hvor meget er vi oppe på nu. Vi skal jo op over 2,7 meter.
0: Ja, det er rekorden lige nu.
2: Det er sådan en lidt halv uofficiel rekord. Der er nogle amerikanere, der har lavet en cinnamon roll, men det er sådan en stor firkantet en på 2,7.
0: Jamen, de har aldrig været i Danmark. De ved ikke, hvad en onsdagssnegl er. Vi laver verdens største onsdagssnegl i dag. Og i løbet af de her 3 timer, der skal vi ud over at høre en masse musik. Så skal vi også have opfyldt nogle herningdrømme. Vi skal have kigget på opskriften. Og så skal vi selvfølgelig også have bagerne på, og vi skal prøve at se, om vi kan... Vi prøver at få fat på borgmesteren, ikke?
2: Jo, og så skal vi spise helt vildt meget, og selvfølgelig så er det her bare en hyldest til Herning, fordi det er fandme stedet, hvor alting kan ske. Her i Danmarks Las Vegas, så laver vi altså verdens største onsdagssnegl.
0: Velkommen på drømmeholdet. Hvis du har en hilsen, eller har et forhold til Herning, eller er i nærheden, skriv til 1212. Skriv på 3 først. Vans Joy og Riptide.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DR TV.

0: Vi har gået og sagt det lidt til hinanden mange gange den seneste uge. Vi har også nævnt det i radioen. I dag sker det. Det lyder stadig spøjst, men det vi laver i dag, den drøm vi opfylder på drømmeholdet med dig og alle dine medlyttere, er verdens største onsdagsnegl. Og vi står lige nu i en lagerhal i Herning ved siden af en industriovn, som normalt bruges til at lakere landbrugsmaskiner. Den låner vi til at bage den her onsdagsnegl her, som bliver lavet lige bag os nu. Skal vi få drømmeren på, der startede det hele?
1: Jeg tror, vi skal... Lad os prøve at få drømmeren på. Patrick?
0: Vil du komme ned?
1: Hvis du tager den mikrofon, der ligger lige der, Patrick.
0: Velkommen til, og dejligt at møde dig i virkeligheden.
2: Tak, lige måde.
1: Skal vi spørge en gang til, sådan, hvad hans drøm er, så vi får den helt rigtig?
0: Ja, det er rigtigt. Lad os gøre det rigtigt. Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om at være med til at bage Danmarks største onsdagsnegl.
0: Hvis du bare fyrer den her helt op i munden, det er
2: helt
0: en drøm. Sådan der, ja. Og da du sagde det til os i radioen for nogle uger siden, havde du så regnet med, at det var det her, du stod i nu?
2: Nej, det er helt fantastisk. Det, jeg har aldrig set noget så stort. Jeg har aldrig set en blad så stor.
1: Hvad havde du tænkt, da du skrev ind til drømmeholdet? Jeg kunne godt tænke mig at bage en kæmpe stor kanelsnegl.
2: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, jeg havde regnet med, at det var sådan 4 store familiepizzaer eller sådan noget i størrelse, men det er noget større.
0: Ja, de står bag os nu. 5 bagere, der er i gang, og du kan jo se med inde i DR Lyd appen. Der er mødt en masse lyttere op, og der kommer flere. Du er også velkommen til at tage forbi HN Coating i Herning. Patrick, du skal jo være den første, der skærer for. Selvom borgmesteren muligvis kommer forbi, så er det dig, det hele det handler om.
2: Ja.
0: Det var dig og din kollega, der har en ting med onsdagsnegl, ikke?
2: Ja, det var mig og Axel herovre, altså, ude på byggepladsen.
0: Så I tager ud hver onsdag og spiser onsdagsnegl?
2: Ja. Det er enten i 9 eller 12 pausen, så skal man lige afsted lige 5 minutter før.
0: Altså, jeg håber jo, at den kan leve op til det. Jeg ved ikke, om man går på kompromis med smagen, når den er så stor, men der kommer glasur på, og der er alt det, der skal være i en kanelsnegl. Vi gennemgår lige hele opskriften og mængderne inden længe.
1: Nej, jeg tror, den kommer til at smage... Den kommer til at smage godt, gør den ikke?
3: Jo.
1: Okay. Altså,
0: Bærelasse, han er selvtillidsfuld. Nå, Patrick, tak fordi du gad at komme forbi, og tak fordi, at du gad at sende os din drøm.
2: Ja, selvfølgelig. Tak for hjælpen.
0: Nu vil jeg også gerne sige til alle andre, der er mødt op her. Jeg vil så gerne tale med så mange af jer som muligt, så hvis der er nogen, der ikke vil have en mikrofon stukket i munden, så må I endelig bare sige nej. Men ellers så velkommen til. I er jo velkommen til bare at hænge ud, så længe I overhovedet vil. Jeg ved ikke, hvor lang tid der går, før den er færdig, men de arbejder på den nu. Nu når vi snart kanten af den her bageplade, som er blevet speciallavet til formålet, og så skal den altså ind i den her ovn her. Vi følger med hele vejen, og imens så skal vi altså se, om vi kan opfylde nogle drømme omkring den her snegl. Jeg kan se, der er nogle drømme i indbakken om folk, der gerne vil have fragtet et stykke. Der er også nogen, der gerne vil have fri. Kan vi opfylde en drøm om at give nogen fri, hvis du kommer ud og smage?
1: Hvis du har brug for, at vi ringer til din chef og beder om, at du kan få fri, så skriv ind til os på 1212, start din besked med P3, lav et mellemrum, og så sig, hvem vi skal ringe til, for at du får fri.

ukendt kunstner overleve pil og kind mod kind nu. Der er lige dukket 12 børn op fra børnehuset Mulevitten. Vi står som sagt her i Herning. Jeg kan også se, at Sigge og chefen er med garanti på vej. Er der en, der skriver? Bliv hængende her med holdet.

0: Drømmen er at slå verdensrekorden i onsdagsnegl. Vi laver verdens største onsdagsnegl i dag i Herning. Lasse, du er bageren, der sagde ja til at tage alle dine medarbejdere med ud og lave den her.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: I har været i gang siden klokken 7, og der er en, der har spurgt, hvordan får man alt cremen ind i midten? Og der vil jeg bare lige sige, det er fordi, vi har rullet den fra midten af og så ud. Ligesom en normal onsdagsnegl, vel, ikke?
1: Jo, altså vi har rullet plader ud med dig, og så står vi og skærer små stamler, og vi så kører rundt og rundt i ring der så.
0: Hvad er udfordringen ved at lave en snegl, der forhåbentlig bliver op til 2,8 meter?
1: Altså, udfordringen er jo først, at vi ikke står hjemme i vores vand og omgivelser. Vi står ude i en lagerhal jo. Så lige med temperatur, det var vi meget bekymrede om. Og så, hvordan får vi det ud, og hæver det nok, og er det for varmt at stå med? Så ja, og så afbaningen, det er vi meget spændt på.
0: Hvor selvsikker er du på det her?
1: Ja, vi er sådan... Ja, 80% bliver det godt, måske 20%, så det ser vi til.
2: Hvilke udfordringer ser du ved, at der skal bage så stor en snegl her, både med bageplader og ovn og alle de ting, der nu er sådan lidt ubekendte?
1: Altså, det vi er mest spændt på, det er, om den bliver for mørk udenpå, inden den bliver bagt indeni, eller med undervarme og alt det. Det er vi meget spændt på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du er temmelig god til at bage. Du har vundet noget sølv i Skills.
1: Ja, til EM for nogle år siden, der fik vi en sølvmedalje, og til noget VM og noget DM og lidt af hvert.
0: Hvad bagte du der?
1: Og der lavede vi noget vin og brød og brød og noget skuestykker og sådan lidt af hvert.
2: Hvorfor vandt du ikke?
1: Ja, det ved man aldrig.
0: Hvem vandt, kan vi ikke få den bager over i stedet for?
1: Ja, det starter forfra.
0: Lasse fra Bakeful, tak fordi du gider at komme med. Og til alle dine kollegaer også, nu står I alle sammen og laver sneglen her. Jeg ved ikke engang, om I kan høre mig.
2: Ja.
0: Tak fordi I gider at komme og bruge jeres dag. Hvad tid stod I op i dag? Klokken 3.
1: Ja.
0: Okay.
2: Det er jo normal tid for en bager alligevel. Vi sigter jo efter, vi går efter den her verdensrekord. Der er ikke lavet en kanelsnegl, hvad vi har kunne finde, der var ved den her størrelse. Der er nogle amerikanere, der har lavet en cinnamon roll, som var stor firkantet og 2,7 meter. Det vil vi jo gerne slå. Nu ligner det næsten, at den er op nær den størrelse. Altså, er du rimelig sikker på, at vi slår den?
1: Ej, jeg er rimelig sikker på, at vi får den ud tæt på de 3 meter der. Det vil jeg næsten love.
0: Nu kan man jo se med inde i DR Lyd-appen, hvor vi har webcam på. Den er jo snart helt ud til kanten af bagepladen her, som vi har fået svejset sammen. Hæver den så ikke, når den er inde i ovnen?
1: Jo, vi går efter sådan 5 cm fra kanten af, og så satser vi på, at vi kommer ud til kanten, når den bager, så det er målet.
0: Okay, er det noget, som du har regnet på?
1: Overhovedet ikke. Det er et gæt.
0: Okay, det er bare... Ja.
2: Hvis der er en eller anden bager-matematiker, der lige er på linjen, så...
0: Så ikke skriv, for vi kan ikke ændre noget
2: nej,
0: nu.
2: Nej, det er selvfølgelig ikke.
0: Så bare tro på, hvad Lasse han siger. Lasse, tak fordi du gad at komme forbi, og tak fordi, at I vil hjælpe os med at slå den her verdensrekord i den største onsdagsnegl. Glæder du dig til at smage den?
1: Ja, jeg er meget spændt.
0: Bliv hængende her på Drømmeholdet. Det er live, og det er fra Herning. Rummy, She's On My Mind.

Drømmeholdet direkte fra Herning. Velkommen til. Vi er taget til Herning, fordi det er her, tingene kan lade sig gøre. Det er her, vi bærer verdens største onsdagsnegl.

0: Fria Sejer og Mathias Rank på to lanterner. Og nu når vi er i Herning, og mens at de ved at få den sidste del af sneglen lagt sammen, inden den skal i ovnen, så kan vi da lige opfylde nogle drømme.
1: Ja, vi hylder jo Herning i dag, så derfor så handler det sgu om den her fantastiske by.
0: Pernille?
2: Hej.
0: Hej, velkommen på holdet.
2: Jo, tak.
0: Hvor er du hen lige nu?
2: Jeg står ude i Ringkøbing.
1: Nej, det er ikke så langt væk.
0: Okay, det er stadig okay.
2: Nej, det er 40 minutter væk fra.
0: Hvad er din drøm?
2: Jeg kunne godt tænke mig en Game Room hjelm af Morten Poulsen, som er kaptajn for Herning Blue Fox.
0: En game-worn hjelm for yeah. Morten Poulsen, Herning Blue Fox, det er ishockey, vi er ude i.
2: Det er det.
1: Okay. Skal du ud og nække skaller, eller?
2: Nej, det er bare mig og min mand, vi er meget interesseret i Morten Poulsen, og generelt Herning Blue Fox. Men der er bare din svaghed for Morten. Og t-shirt, spilletrøjer, dem kan man købe på auktion. En hjelm, det er bare lige den der tand højre af, sådan, af banhed, kan man kalde det.
0: Okay. Og hvorfor drømmer du om en hjelm?
2: Det er sådan lidt underretten over min mand, for jeg ved, at han også gerne vil have en.
1: Det er fedt. Okay. Fedt, at du... Altså, så det er en god ægteskabsting, ikke?
2: Så har ja, det er den, ja.
0: Så vi skal ignorere den besked, der er kommet ind fra en, der siger, at han er Pernilles mand, og han også drømmer om en hjelm.
2: Ja, det skal I.
0: Okay, så en game-worn hjelm fra Morten Poulsen, ja. Herning Blue Fox.
1: Hvad er der så ja, specielt lige med ved Morten?
2: Det er, han er bare, jeg synes, der er noget hans karisma. Han er en god spiller, han er en arbejdshjælp, han giver aldrig op. Men også når han møder supporterne, så er han, han vil gerne snakke, han giver sig tiden, han er interesseret. Og det samme, når han giver interviews, han er altid, han virker bare som et generelt godt menneske.
0: Lover du, Pernille, at have den her hjelm på til næste kamp, hvis vi skaffer sådan en?
2: Ja, det kan jeg godt love.
0: Prøv at høre, tak for drømmen, og det er jo en ægte Herning-drøm. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal ud her for at få fat på en, der kender Morten Poulsen. Der står en del lyttere i den her lagerhal her. Det kan være, der er nogen, der kender Morten Poulsen. Nej? Okay, ikke nu. Så let er det dog ikke. Pernille, fortsæt din dag i Ringkøbing, og så prøver vi at opfylde din drøm imens.
2: Jeg siger mange tak.
1: Pernille, må jeg lige spørge hurtigt. Altså, lad os nu sige, at vi får fat i en hjelm. Har du så lyst til at komme, lyst og mulighed til at komme og få et stykke kanelsnegl over en hjelm?
2: Altså, min leder, hun har sagt, at hvis jeg tager kanelsnegl med til hende, så må jeg gerne.
0: Din leder okay. Kan komme med, kan hun?
2: Det tror jeg ikke, hun kan.
0: Giv os hendes nummer, så skal vi nok prøve overtænge. Ej, ved du hvad, det er en aftale. Lad os se, om vi kan bytte en hjelm for noget kanelsnegl. Vi prøver at få fat på Morten Poulsen fra Herning Blue Fox.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Vi fortsætter med Phoebe Bridges, Lost Boys. Der er en, der skriver, hej, Morten Poulsen svarer, ham der har BMW i Herning. Vi skal have fat på Morten Poulsen. Vi sender drømmeholdet live fra Herning for at lave verdens største onsdagsnegl. Og drømme omhandler Morten.

0: Hvis du lige har tændt for drømmeholdet, så velkommen til. Vi i Herning i dag sender live fra en lagerhal, hvor vi er ved at lave verdens største onsdagsnegl. Den er ved at være klargjort bag os. Et helt bageri, som har arbejdet siden kl. 7. Den bliver gerne 3 meter i diameteren. Og mens de laver den færdig og gør den klar til at skulle ind i den her industriovn, der står ved siden af os, så har vi sat os for at opfylde nogle Herning-drømme. Det hele drømmeholdet, der er taget ud. Producer Nico står ved siden af mig.
1: Mm.
0: Gustav sidder her, Andrea, Mads, vores tekniker Jens Morot. Og så fik vi Pernille på før, som fortalte os, at hende og hendes mand er kæmpe fans af...
2: Morten Poulsen.
0: Morten Poulsen, ja. Herning Blue Fox.
2: Han lyder, altså hun har virkelig beskrevet ham som en fantastisk mand. Altså hun har virkelig sat ham op på en pedestal.
0: Hun drømmer om en hjelm fra ham, som han har brugt i en kamp. Mm. Og nu spurgte jeg lige kort ud før, om der var nogen i lagerhallen her, der mødte nogle lytter op, som kender Morten. Og var det noget, Thomas, kender du Morten? Du kan tage den her mikrofon her. Det er jo dig, der har lagerhallen her og firmaet, ja, HN Coding, hvor vi må låne industriovnen. Tak for det. Det kan vi også komme ind på lidt senere, ja, lige at tale om den ovn. Morten Poulsen, hvor kender du ham fra?
3: Jamen, jeg kender ikke Morten Poulsen, men min kusines mand, det er Georg Sørensen, målmanden for Blue Fox.
0: Ja.
3: Så vi kan godt prøve at se, om vi kan få fat i ham den vej.
0: Perfekt, det er sådan noget, det jeg håbede.
2: Ja, det er så sjovt, fordi at vi har oplevet det flere gange. Altså, folk kender virkelig hinanden. Altså, jeg føler, alle kender hinanden, og alle her i Herning snakker om den her snegl. Og så, vi skal ikke gå længere væk end, hvad, 2 meter? Vi står faktisk i, i en hal hos manden, der måske kan skaffe os kontakt til Morten Poulsen.
0: Så ja, du hører din kusine, ja, om hun kan høre sin mand, som kan høre sin holdspiller.
3: Nemlig.
0: Om han kan komme med en hjelm, og så er Herning-drømmen. Den første Herning-drøm går i opfyldelse.
3: Det er planen.
0: Og så taler vi lige med Thomas her senere også, for lige at høre om den her industriovn på 3x6 meter, som egentlig bliver brugt til at lakere landbrugsmaskiner, men som i dag skal lave verdens største onsdagsnegl. St. Clara, shiny.

vil så gerne komme forbi. Hvis jeg ikke boede i Aalborg, er der en, der skriver, en anden skriver. Mathias, min Sven og jeg drømmer om at få leveret 2 styk af verdens største onsdagsnegl ud til Bjerderbækvej Nord. Lidt uden for Herning. Vældig hilsen Jeppe. Tak for at være på drømmeholdet. Det er nemlig verdens største onsdagsnegl, som forhåbentlig, formodentlig når at blive lavet, inden klokken bliver 12 live i radioen. Arcade Fire, Everything Now. Klokken den er 9:56.

0: jer ligesom alle andre velkomne til at svinge forbi Cypressvej 34 Herning. Firmaet hedder HN Coating, hvis du lige vil smide den på Google Maps og smage verdens største onsdagsnegl. Drømmeholdet med Arcade Fire her på Everything Now. Jeg har også smidt nogle kagesange ind i playlisten faktisk. Men allerførst så er det med Bæksgaard gerne på for at give dig nogle betrængeligheder. Klokken den er 10.
1: Ja, du får lige en stak nyheder her, og vi kan alle sammen have lidt mere ro på i dag. Det er der i hvert fald flere politikere og eksperter, der mener her, efter USA, Danmark og Grønland i går skrev under på en ny aftale om sikkerhed og forsvar blandt andet. Det er 7 år siden, at præsident Trump for første gang begyndte om at tale og få fat i Grønland. Men spørger man udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så er den her diplomatiske krise slut nu.
2: Ja, det vil jeg mene, at den er. Altså, vi har nu fået bundet det her ind i en juridisk forpligtende aftale, som træder i kraft på det tidspunkt, hvor det grønlandske og danske parlament har godkendt den.
1: Den nye aftale giver meget groft sagt USA lidt bedre muligheder for at blande sig i, hvad der foregår i Grønland. Og så genbekræfter den kongeriget Danmarks suverænitet og territorie. Det betyder også, at grønlænderne stadig selv kan bestemme over deres fremtid. Og vi kan jo håbe, at det også betyder, at Trump har droppet sin drøm om at eje eller få kontrol over Grønland. Men det ville han faktisk ikke svare på i går, da aftalen var blevet skrevet under. Ja, her kan vi altså høre, at der er total stillhed, da Trump bliver spurgt af de råbende journalister. Men det bekymrer ikke rigtigt Lars Løkke Rasmussen, siger han.
2: Jeg er jo ikke inde i præsidentens hoved, og jeg ved ikke, hvad han drømmer om natten. Og det kan da godt være, at han stadig har en eller anden drøm. Jeg må bare konstatere, at det er altså sådan en drøm, der nu er bundet ind i en aftale, han selv har skrevet under på, hvor den i hvert fald ikke vil kunne indfries.
1: Du kan læse mere om, hvad der står i den her aftale inde på DR.dk. Der har vi samlet alt det vigtigste. Og så lige en opdatering på den danske økonomi. Den ser nemlig ud til at have det godt, viser en ny prognose fra Nationalbanken. For selvom der er militære konflikter og handelskrig rundt omkring i verden, så forventer Nationalbanken, at bruttonationalproduktet stiger med 4% i år. Og fremgangen skyldes blandt andet en stor stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Men Nationalbankens råd til regeringen er stadig at være lidt forsigtig med at bruge penge. For eksempel når der skal forhandles en ny finanslov på plads for 2027. Men meget apropos, så vil regeringen bruge en stor pose penge på at prøve at forhindre, at små skoler, som kæmper med elevtallene, skal lukke. Frem mod 2030 vil man sætte 500 millioner kroner af, og de penge skal sendes til de kommuner, hvor der bliver færre indbyggere og altså også færre elever på skolerne, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: Vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark, så det vi siger, er, nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: MC Holm Skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der risikerer at lukke. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner om året. De kan spare 5 millioner kroner om året, hvis den skole bliver slået sammen med en anden. Og derfor er formanden for skolebestyrelsen, Anders Knappe, klar til at tage imod penge fra regeringen.
4: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole.
1: Det er en skydedag med regn her og der, og fra i eftermiddag bliver regnen mere udbredt. 14-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.

0: at drømme med dig her på Drømmeholdet på 3. Små drømme, store drømme og en gang imellem en drøm, der kræver en stor industrivogn og et helt bageri i Herning. Det er Patricks drøm, som vi fik ind for nogle uger siden.
1: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og det er Patricks drøm om at lave verdens største onsdagsnegl. Det er noget, han har med sine kollegaer, hvor de hver onsdag spiser onsdagsnegl. Det er der mange, der har i Danmark, kan man sige. Og derfor er vi også mange om at lave den her onsdagsnegl. Blandt andet et helt bageri, hvor at, det jo egentlig startede hos dig, Isabella. Velkommen til. Eller velkommen til, du har været her siden klokken 7.
3: Jo, tak.
0: Vil du komme herover egentlig, for så kan vi nok bedre høre hinanden. Du ringede til os og sagde, at du lige skulle høre din bagermester Lasse. Og så kom han på og sagde, go. Og hvad tid? Du stod op klokken 3 i nat, siger du?
3: Nej, jeg stod op klokken 5.
0: Du skal også bare den her mikrofon helt op til. Jeg ved godt, det er lidt ubehageligt, men så tæt på bunden som muligt. Klokken 5, og så afsted herud til, og så gik du ellers i gang med dine kollegaer her. Mm. Og du bærer lærling?
3: Jeg er konditorlærling.
0: Konditorlærling?
3: Ja.
0: Hvor stor, hvad er den største kage, du nogensinde har lavet?
3: Det var nok den kanelsnegl, vi lavede i fredags for lige at teste.
0: Nå, har I lavet en testsnegl?
3: Ja, vi skulle lige se, hvordan det ville fungere.
0: Hvor stor var den?
3: Den vejede i hvert fald 4 kilo.
0: Okay, nå, godt nok. Bare vi ikke har lavet en snegl, der er større end den her lige nu. Okay, og lad mig lige se. Tror du, det her det kommer til at fungere?
3: Det håber jeg, og det tror jeg.
0: Okay, ja. Altså det er jo jeg.

0: Ej, det her det er også federe, altså. Er det ikke det?
1: Jo, det synes jeg.
0: Prøv at høre, vi er så glade for, at I gider komme ud alle sammen. Du har også alle dine kollegaer, der står over bagved. I har jo simpelthen rendt rundt med. Jeg har jo opskriften her. Jeg ved godt, at vi vil holde den lidt hemmelig, men i hvert fald 30 kilo mel. Jeg ved godt, du siger vent, producer Nico, men 2.250 gram æg. Hold da kæft, vi kan lige gennemgå den lidt senere og lægge den op eventuelt. Du kan se med ind i det her lyd. Hvor vi lige nu går rundt og filmer den her. Vil du kommentere på sneglen rundt om, Isabella?
1: Ja.
0: Så kan du følge med her. Det er lyd, der er der webcam på.
2: Fortæl, hvordan I har gjort.
1: Ja, vi har haft en masse plader med dej, som vi har skåret i stykker, og så har vi lagt alle sammen rundt om, imens vi har badet op på pladen.
2: Det er fandme fedt. Lad os måle.
0: Vi hiver målbåndet frem. Den skal komme over 2,7 meter for at slå verdensrekorden. Vi regner med, at den hæver 5 cm i hver side, så det vil sige 10 cm i alt. Okay. Hvad siger vi?
1: 290
0: cm. Og så hæver den med 10 cm, så vi rammer 3 meter perfekt. Det er det, der sker. Hvis du er i nærheden af Herning og har mulighed for at køre forbi HN Coating, Cypressvej 34, så kom forbi og smag noget snegl. Nu skal den snart i ovnen. Jeg skal lige se, hvorfor musikken ikke starter her. Der er selvfølgelig altså lige noget teknisk her. Sorry. Det er... Så må vi lige have Calvin Harris og... How deep is your love to go? Vi tager noget Savers Mark.

her på Drømmeholdet. Efter Tame Impala og Dracula skal vi have den store onsdagsnegl ind i industriovnen. Og så kan jeg også sige, at der er en drømmeopfyldelse, der lige er dukket op, som vi også skal have igennem. Så vi har en masse gode ting i vente. Verdens største onsdagsnegl er nu blevet lagt færdig, og nu er vi klar med en paddeløfter. Og det hele kan du se med på inde i DR Lyd appen, hvor der jo er webcam. Velkommen på Drømmeholdet direkte fra Herning, 13:10. Tame Impala.

0: Drømmeholdet på
1: P3. Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
2: Det er drømmen, vi er ved at opfylde her i lagerbygningen i Herning. Du er stadig meget velkommen til at dine kollegaer, dine familiemedlemmer og venner under armen og tage til Søpresvej, for nu sætter vi det, der bliver verdens største onsdagsnegl, ind i ovnen. Vi har en paddeløfter. Hvem er det, der kører den? Jannik kører paddeløfteren. Du kan se med inde i DR-lyd-appen og se, om det her det ikke går præcis, som det skal. Skal vi løfte den?
3: Okay, let's go.
2: Lad os prøve at løfte. Ja, den vælter ikke af. Oj. Den vipper, den her 3x3 meter plade, som vi har fået lavet til formålet. Svejset sammen. Og Lasse, du er jo bager. Hvor lang tid skal den have i ovnen?
4: Altså, vi har lige snakket om, vi prøver 10 minutter først, og så åbner vi lige og kigger sådan hver femte minut, for lige sådan at holde øje med, hvor langt den kommer det.
2: Hvis du ikke har mulighed for at se med på det her, så skal jeg nok kommentere så godt jeg kan. Det er en industriovn, som bliver åbnet sådan nogle dobbeltdøre, bliver normalt brugt til at lakere landbrugsmaskiner, som så bliver rullet ind i den her ovn. Nu bliver dørene åbnet. Den er kæmpestor, og den er orange, den her industriovn. 3x6 meter, så pladen kan lige akkurat...
3: Så kommer der varmen,
2: mand. Oj, var der varmt.
3: Lasse, hvordan... nu ser du, den bliver kørt ind, den her verdensrekord, som du har lavet. Hvordan føles det?
4: Jamen altså, man er da lidt spændt nu for at se, hvordan det bliver jo. Altså... Nu er det jo ikke op til os længere jo, så det er vi meget spændt på.
3: Nej, man ser det vildt ud, det ligner. For herfra lige er det bare en kæmpe pizza.
2: Ja, det ligner en stor pizza. Søpresvej 34, du er så velkommen til at komme ud og smage, når den er færdigbagt. Vi følger med live hele vejen. Det bliver
3: nu
2: verdens
3: den.
2: Største onsdagsnegl.
3: Ej, nu løfter de den op igen. Føler du ikke, den vipper lidt?
2: Jo,
3: jeg er bange for, at den bare rutscher af lige om lidt.
2: Den vipper helt utrolig meget. Men den er inde i ovnen nu. Nu skal den bare sænkes med palleløfteren af Jannik, og han får sat den meget fint ned. Yes, den er
3: okay,
2: der.
3: Okay, men vi skal lige være sikre, han skal lige køre ud med den også, før jeg tør at fejre, at den er inde.
2: Ja. Nu er den sat. Man kan se, at bagpapiret blæser rundt.
3: Yes, okay, den er inde. Den er inde.
2: Okay, og dørene, de bliver lukket. Og nu bliver verdens største onsdagsnegl altså bakket.

slår en verdensrekord i dag.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

The Minds of 99, 9mm. Det er drømmeholdet direkte fra Herning. Derfor har vi også taget en Herning-drøm ind fra Pernille, der drømmer om at få en matchworn hjelm af ishockeyspilleren Morten Poulsen. Og mens at vi opfylder den drøm, så handler det stadig om verdens største onsdagsnegl.

0: Klokken, den er blevet 10:26. Bagerne her i lagerhallen, hvor vi sender fra, har arbejdet på sneglen siden klokken 7. Og lige før, der blev den kørt i ovnen. Lige nu, der står den inde i en kæmpe industriovn, vores kære, kære snegl. Og vi tjekker op på, om den har det okay her. Om 5 minutter, så åbner vi lige dørene. Og det er jo altså Thomas, som har HN Coating, som vi har fået lov til at låne ovnen af her. Det er vi stadig så taknemmelige for, Thomas. Tak for det.
1: Jamen selvfølgelig. Det er jo nødt til at opfylde hans drøm.
0: Hvad er det for en ovn? Der er rigtig mange, der spørger i indbakken,
1: som
0: er
1: interesseret. Jamen det er en gasovn, en varmluftsovn. Faktisk bare i stor skala af, hvad man har derhjemme i køkkenet.
0: Okay. Og du bruger den som regel til at lakere landbrugsmaskiner?
1: Ja, jeg pulverlakerer alt i jern og metal. Og så skal det jo ind i en ovn for at hærde det her pulverlak bagefter. Mm. Det er det, vi bruger den til normalvis.
0: Okay. Og altså, nu talte vi også om det, da vi kørte drømmen for nogle uger siden og fik aftalen på plads. Der er ikke noget sundhedsfarligt?
1: Nej, altså det man kan sige, det er, det er jo ikke en våd lak, hvor der er opløsningsmidler og sådan noget i. Der er ikke alle de her skadelige afgasninger fra en pulverlak.
2: Mm. Okay. Er det ikke også noget med, at I selv har, hvad hedder det, lavet mad i den før?
1: Hold nu op, vi har lavet mange frankfurter og pizzaer, og jo, den er blevet brugt til det før, til en frokost.
2: Ja, og det er ikke blevet dårligt af, Isa. Du ser sund og rask ud stadigvæk.
0: Hvor varm kan den blive?
1: Den her kører op på 250, men vi har også en, der kan køre på 450 grader.
0: Okay. Altså, du siger ikke til mig nu, at I har en større ovn, vel?
1: Nej, den er ikke større. Den er lidt mindre end den her. Vi skulle jo have den største for at kunne lave sneglen.
0: Ja,
1: præcis. Men det er lidt en anden proces, nogle andre varer, der kræver højere temperaturer.
0: Ja, okay. Altså, hvis du gerne vil se den her ovn, så hop ind i DR Lyd af dem. Der er webcam. Jeg kan ikke understrege det nok. Det er noget af et syn. Altså, det er ikke ofte, jeg er i lagerhaller, vil jeg sige. Men altså, man bliver da sådan lidt wow, når man endelig står her.
1: Altså, 3x2x6 meter.
2: Ja, det er altså... Det er fandme en stor ovn, det skider jeg på.
0: Undskyld på forhånd, hvis der kommer noget snegl ud på væggen eller noget. Vi må lige hjælpe med en rengøring efterfølgende.
1: Jeg tænker, det dufter måske godt i nogle dage.
0: Så, tager vi den så er der nogen, der får nogle landbrugsmaskiner, som er sådan, nej, det dufter lidt ondt snegl her. Vi tjekker op på den her om få minutter. Men lige nu, der står sneglen altså derinde, og der er en masse mennesker, der er mødt op. Tak fordi I er kommet alle sammen. I vil gerne have snegl, tænker jeg.
2: Ja, der bliver nikket rigtig meget. Der er mange sultne mennesker her.
0: Du er også meget velkommen, hvis du er i nærheden af Herning og har tid til at tage forbi Cypressvej 34 ved HN Coating, så smut forbi her. Vi er her til kl. 12, hvor sneglen jo bliver lavet færdig inden da. Og jeg understreger lige, det er ikke HN Coaching, som jeg kan forstå, at der er mange, der kommer ud til dig og tror, det er.
1: Nemlig.
0: Regner med at få en coaching.
1: Det er coaching-lakering,
0: en coaching-team. Men du har et kontor, hvor du godt lige kan tage en coaching-team, hvis det er.
1: Nemlig.
0: Prøv at høre, vi har fundet noget kagemusik, og det her det er nok den mest dumme dem alle sammen, som vi skal høre nu. Det er onsdags Snail Horan på Slow Hands. Velkommen på holdet.
2: Nej, Nico.
0: Åh, den er fed.
2: Jamen, Snail Horan.
0: Ja. Den er søgt. Drømmeholdet. Har du en hilsen? Kommer du forbi? Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Onsdags Snail Horan.

0: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Verdens største onsdagsnegl burde der nok være blevet sagt. Det var Patricks drøm. Og Patrick, han står her i lagerhallen i Herning og kigger på industriovnen, som alle os andre også gør. Der er mødt en masse søde lyttere op, som gerne vil smage den her. Hvis du er i nærheden, stop forbi. Cypressvej 34. Og hvis du gerne vil have en opdatering på det hele, så kan du se det på vores Instagram, drømmeholdet P3 i story. Og så sker der forskellige ting, for nu er vi jo i Herning og hylder byen, fordi det er her ting sker. Og vi fik en drøm ind fra Pernille, som drømmer om at få en hjelm fra Morten Poulsen, Herning Blue Fox.
3: Ja.
2: Den helt store stjerne der.
3: Hun vil gerne blære sig for sin mand. Og vi kommer tættere og tættere på, fordi Thomas kender jo en, der er gift med målmanden.
2: Mm.
3: Så jeg tror, vi er ret tæt på at få fat i Morten. Så det er første ting. Der kan vi forhåbentlig snart sætte et hak. Vi kan også sætte et hak ved at snegle, den er kommet i ovnen.
2: Ja. Og så har vi jo fået nogle flere idéer. Min producer og jeg vil tale om, det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne få borgmesteren herud. Hvor er
3: noget star power på en eller anden måde? Altså, jeg ved ikke, om hun laver noget lige nu, om hun er travlt. Men hvis der er nogen, der kender borgmesteren, kunne det være fedt? Altså, det ved jeg ikke. Sådan, måske skal vi have sådan noget bånd også.
2: Ja, hvis borgmesteren kommer, så skal vi have noget... jeg ved ikke, om det er en rød løber, men i hvert fald de der guldstænger, kunne jeg godt tænke mig.
3: Mm.
2: Som man kan stille op ud fra ovnens døre der.
3: Hvor kan man få fat i sådan nogen?
2: Skal vi
3: finde en natklub i Herning eller sådan noget? Er det ikke det, sådan, du ved op til VIP-sektionen?
2: Altså, er der nogen i Herning, som har de her guld... Jeg ved ikke, hvad de hedder, guldpæl? Med de her røde bånd imellem sig, som man bruger til et gallapremiere og sådan noget.
3: Ja.
2: Så vil vi rigtig gerne have sådan nogle skriv til 12-12, skriv på 3 først. Det skal leveres her inden for... Ja, i hvert fald en halv time.
3: Ja, fordi jeg fik lige et håndtegn lige før. Jeg tror, sneglen faktisk allerede begynder at nærme sig, at den er færdig i ovnen. Jeg fik lige sådan et 5-minutters tegn lige før. Jeg tror seriøst, den nærmer sig. Så vi begynder at have travlt, hvis vi skal have nogle prominente mennesker herude også.
2: Verdens største onsdagsnegl er ved at blive lavet. Det er drømmen, vi opfylder i Herningen her ved Cypressvej 34 igen. Du er så velkommen. Og noget, der også lige skal... Den skal jo køles lidt ned, så der kan komme glasur på os.
3: Ja, præcis. Jeg tror... Hvis det passer, at den er færdig om 5 minutter, så tror jeg, at sådan den der omkring kl. 11, at den så begynder at nærme sig at være spiseklar.
2: Så borgmesteren i Herning, vi vil gerne have fat på dig. Hvor er du henne? Vi vil gerne have hende herud. Og så nogle guldpæle og et rødt bånd. Det er sådan set de der små drømme, som vi også gerne vil have opfyldt for at gøre det her lidt ekstra stort.
3: Det er vores drømme i dag, ikke?
2: One Direction.
4: Written in these walls are the stories that I can explain.
2: Herning Bio, er det nogen, der skriver?

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Der er en, der skriver, at jeg kender borgmesteren. Jeg har forsøgt at ringe til hende, men hun tog den ikke. Har skrevet til hende, må se, om hun vender tilbage. Hvad var adressen præcis? Det er Cypressvej 34 i Herning ved selskabet, der hedder HN Coating. Du skal lige køre sådan op bagved. Der er sådan en lagerhal, som vi sender live radio fra.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Det er mig, hele holdet, producer, den anden Nico, Gustav, Andrea, Mads Label, Jens, vores lydtekniker, og så en masse søde lyttere, der er mødt op her. Hej igen til alle sammen.
2: Hej alle sammen. Kan vi lige høre jer måske? Hej. Ja.
0: Hej. Og vi står alle sammen og venter på, at den her verdens største onsdagsnegl kommer ud af ovnen. Vi åbnede døren lige før, og bager Jens, han trykkede lige på den. Jens? Nej, Lasse, undskyld. Lasse. Det er lydteknikeren, jeg spørger.
2: Lasse, kan vi lige... Ja, nu bliver der lige åbnet igen, så kan vi lige få en status måske. Hvor lang tid
0: vi tror? Vil du ikke tage en mikrofon over egentlig? Kan du få den så langt?
2: Ja, den kan godt nå derover.
0: Prøv den her, og så bare tage den hele vejen med. Bare du ikke smelter den. Ja. Sådan. Og så åbner vi ovnen og filmer også inde i DR Lyd-appen, hvor du kan se med.
2: Man kan bare høre, der er bål på derinde, mand.
0: Hvordan ser den ud?
2: Jeg tror ikke, han kan høre dig,
3: altså, Nico. Den er ved at være godt gylden hårdere, men jeg tror, den mangler lige et par minutter mere endnu.
2: Ej, hvor er det fedt.
0: Okay.
2: Hvor er det spændende.
0: Og så står Lasses kollegaer derovre og mixer glasur i store mængder, så den skal jo lige udkøles ned. Og imens så prøver vi altså at skaffe de her guldpæle, som vi gerne vil have stående ud fra ovnen større, så vi gerne have borgmesteren hen for at klippe snoren, sådan en rød snor indtil. Og så vil vi jo altså også gerne have dig herud, for så kan du få et stykke snegl og sige, du har smagt på verdens største onsdags snegl.
2: Og der er nogle forskellige, der skriver noget med nogle forskellige pæle, noget med nogen, der er sorte. Er vi okay med sorte pæle, eller vil vi gerne have guld?
0: Hvis
2: det er dem, så kan vi mega fedt med de sorte. Dem kan det godt være, vi vil hoppe med på, men vi ser lige, om der er noget med guld først.
0: Imens du lige læser sms'erne igennem, producer Nico, du kan også skrive til 12 skal på 3 først. Vi læser alle beskeder og svarer på så mange, vi kan. Lasse, hvordan var den okay?
3: Ah, den mangler lige et par minutter mere, men så tror vi, den er ved at være der.
0: Hvor længe skal den køle af, før at man kan putte glasur på?
3: Ja, men altså, vi har lavet en god stiv glasur, så den skulle godt kunne komme på sådan rimelig varm. Og så har vi lige noget sukkervand, vi lige giver den lige, for at gøre den lidt blød igen i kanten.
0: Okay, så hvornår skyder du på, at man kan smage på verdens største onsdagsnegl?
3: Jeg tænker sådan lidt over 11, regner vi, satser vi på, at vi er færdige med den i hvert fald. Så er den god lun endnu.
0: Spændende. Ja, men det er hele afhang af den her bageplade, som Vipholm, de jo har svejset sammen til os. Det hele det ser ud til at gå rigtig godt, og så må vi se med syge i morgen. Jeg får et andet ind i
2: Det er Munkholm, der kom med pladen.
0: Er det dem, der?
2: Det var Iben fra Munkholm, der sørgede for pladen Munkholm AS. Nå, hvad hedder det? Der er en, der skriver her, kontaktmessecenter Herning på Vardevej. De kan nok levere en rød snor og guld eller sølvstænger. Okay. Er der nogen, der har en indgang til... Jeg ved, ringer man bare til receptionen, eller er der nogen, der kender nogle eventfolk i Herning Messecenter? Så meld lige ind.
0: Altså, jeg ved, Messevej er herude. Det hedder den.
2: Jamen, den ligger jo på Vardevej. Der er en, der lige har skrevet her.
0: Det vil være mærkeligt, men altså, det tror jeg så på. Okay, Messecenter Herning har efter sigende nogle af de her guldstolper, som vi godt kunne bruge. Og en rød snor, den tror jeg, vi har, og en saks. Ja. Så mangler bare borgmesteren, og så er der verdens største onsdagsnegl. Tak til dig for, at du er med her på holdet. Jeg begynder at blive lidt stresset, kan jeg godt mærke mig selv. Rode rundt i navne og lidt af hvert. Men det her, det er Oliver Rodrigo, og det er jeg sikker på.

0: verdens største onsdagsnegl. Olivia Rodrigo, Expectations. Jeg taler lige ind over nummeret, fordi vi skal nå nogle forskellige ting nu.
1: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.
0: Det er Patricks drøm, som vi tog igennem for nogle uger siden, og nu står vi her i Herning i en lagerhal ved siden af en industriovn, hvor verdens største onsdagsnegl lige nu er ved at bage færdigt. Og der er også kommet kamera til ved Midtvest. Hej, hej. Hej. Velkommen til.
2: Hvor er det fedt. Okay, Nico, der kommer til at ske tusind ting lige nu, så vi skal lige holde tungen lige i munden. De holder klar til at tage sneglen ud. Altså, I skal jo ikke vente på os. Hvis det er nu, den skal ud, så er det nu, den skal ud.
0: Men vi skal lige have gjort klar til noget, når den skal smages. Og der har vi fået
2: smages,
0: og der har vi fået
2: smages,
0: og der har vi fået...
2: Hold da op. Hvad skete det der?
0: Har vi Torben på et sted her?
3: Ja, jeg er på her.
0: Torben?
3: Ja, jeg er på her.
0: Torben?
3: Ja, jeg er på her.
0: Torben?
3: Ja, jeg er på her.
0: Vi prøver lige at
2: finde... Vi undskyld, Torben. Det
3: er meget
0: ekko. Sådan der. Hej, Torben.
3: Hej.
0: Og du er Torben fra Messecenter Herning?
3: Ja, det er korrekt.
0: Har I sådan nogle guldstolper?
3: Om det er ren guld, er jeg ikke sikker på, men vi har i hvert fald nogle stolper, som egner sig til at være ved en rød snor, der kan klippes over.
0: Fedt. Må vi låne dem?
3: Det må jeg. Vi har faktisk også en guldsaks, som er brugt derop til flere ministre. Det er vel også meget passende at bruge den til at klippe snoren over med.
2: Ja, det er helt perfekt.
0: Meget gerne. Det vil vi rigtig gerne låne. I er jo ikke så langt fra, hvor vi sender radio fra, Torben. Kan vi sende en person over, eller vil du kunne komme over til os? Så kan du også få noget snegl.
3: Ja, I må meget gerne se, om I kan sende en stafet over. Så står vi klar med det på Vardevej 1 ved MTH.
2: Fantastisk. Ved du hvad? Og så nu er vi nødt simpelthen til at afbryde Torben, fordi sneglen, den kommer ud af ovnen nu.
0: Torben, tusind tak. Vi sender en over.
3: Ja, velbekomme. Alt godt.
0: Okay, og nu er sneglen kommet ud af ovnen her.
2: Ej, kan vi lige få sådan en tidlig klapsalve på den her? Det er verdens største. Den er også flyttet lidt ud over siden. Jeg tror, den er mere end 3 meter.
0: Den ser... god ud.
2: Ja,
0: jeg kan se, at vi skal have noget glasur. Nu bliver pallen kørt over til bagerne, der står klar til at putte glasur på.
2: Prøv at se noget af det, som er, er hævet ud over, så der er faktisk lige et enkelt stykke, vi nok ikke skal spise.
0: Prøv at, nu går der ikke længe, og så er vi klar til at smage på den her snegl her. Er du i nærheden af Cypressvej nummer 34, så kig forbi, for nu skal der bare glasur på, og bagerne er allerede i gang på den, så kør forbi.
2: Der er lige sket en anden ting. Vi ledte efter at få fat i borgmesteren for at høre, om hun kunne komme herud. Og jeg har fået at vide, at vi har borgmesteren på nu. Dorte Vest.
0: Borgmester.
4: Hej. Ja, hej.
0: Hvor er du henne?
4: Jamen, jeg er på Cypressvej 34 lige nu, og jeg synes, jeg kan dufte noget bageri.
2: Nej,
4: kommer
2: du ikke? Nej!
0: Sådan. Perfekt. Så mangler vi bare guldstolperne. Dem får vi hentet hos Torben, og så kan borgmester Dorte her klippe snoren over. Nej, det skal Patrick gøre, ham der drømmer om.
2: Ja,
0: det,
2: hun kan hjælpe med at holde snoren.
0: Hun kan holde snoren. Prøv at høre. Det er drømmeholdet direkte fra Herning. Cypressvej 34. Jeg pakker nu en drøm om et menneske. Velkommen til. Hold da op. Der sker mange ting.
2: Ja, det er virkelig... Der sker meget, men det her, det er en verdensrekord, og jeg er helt oppe at køre lige nu.

Bagerne er i fuld gang med at smøre glasur på det, der er verdens største onsdagsnegl. En masse mennesker er mødt op. Jeg lover, der er snegl til alle, så du kan stadig nå at møde op. Cypressvej 34 i Herning til drømmeholdet.

0: Drømmeholdet er med dig helt til kl. 12. Det her, det var Good Neighbors, Mary Jane. Nu går med i Bæksgård på med nogle P3-nyheder, for klokken den er blevet 11.
1: Og der er nok flere i Grønland, der er lettet over, at der nu er skrevet under på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som blandt andet handler om sikkerhed og forsvar. Især fordi det ikke er særlig mange måneder siden, at flere var decideret bange for, at USA og Trump ville tage deres land med magt. For eksempel er John Bielmann fra Nuuk mere rolig nu.
2: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg tænkte på min børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Men der er altså også mange, der ikke har den store tillid til Trump, selvom aftalen altså genbekræfter, at kongeriget Danmark ikke afgiver suverænitet, og at grønlænderne selv stadig kan bestemme over deres fremtid. Det siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted.
1: Og under valgkampen i foråret blev der herhjemme snakket rigtig meget om grise. Der var også nogen, som endte med at kalde folketingsvalget for et svinevalg. Og nu begynder der at ske noget på det her område, for fra i dag indfører regeringen et midlertidigt grisestop. Og det betyder, at svinebønder med konventionel griseproduktion ikke må udvide deres stalle eller bygge nye, inden der er lavet nogle nye regler. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
1: Men hvis politikerne gerne vil have bedre dyrevelfærd, så er det her midlertidige grisestop en dårlig idé. Det mener formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
5: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
1: Regeringsplan er at samle blandt andre landbruget og dyre- og naturorganisationer for at diskutere, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og så får du også en opdatering på den danske økonomi, for den ser ud til at have det godt, viser en ny prognose fra Nationalbanken. Selvom der er militære konflikter og handelskrig rundt om i verden, så forventer Nationalbanken, at bruttonationalproduktet stiger med 4% i år. Og det er blandt andet, fordi der er en stor stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Men Nationalbankens råd til regeringen er altså stadig at være forsigtig med at bruge penge, for eksempel når der skal forhandles en ny finanslov på plads for 2027. Vi får en skydedag med regn her, derfra i eftermiddag bliver regnen mere udbredt. 14-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. P3. Det man hører, er man selv.

Benjamin Hav, Portugal, det drømmeholdet direkte fra Herning. 6 minutter over 11 er klokken. Verdens største onsdagsnegl står lige bag os. Og inden længe, så skal vi smage på den. Velkommen til.

0: på Drømmeholdet. Din vært er Nicolas Kaiser.
1: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagssnegl.
2: Og det er så blevet til verdens. Vi skal først måle den, så skal vi smage den. Borgmesteren af Herning, Dorte, er kommet. Der står en masse mennesker. TV MidtVest er kommet med deres kameraer, og lagerhallen er blevet fyldt op. Vi har haft den i ovnen, vi har lavet den siden starten af programmet. Og for os lige at give den op for Herning, så har vi jo sat os for at opfylde nogle Herning-drømme. Og yes. Det er her, hvor du kommer ind i billedet, Pernille. Velkommen til igen.
3: Hej igen.
2: Vil du ikke lige gentage din drøm?
3: Måske hører det godt sig.
2: Vil du gentage din drøm?
3: Min drøm, det er at få Morten Poulsens en spillerhjelm, han har spillet med fra Herning Blue Fox af. Behøver vi ikke bare i Herning, han har spillet den, men bare han har spillet med den, så er det okay med mig.
2: Og der er der en særlig årsag til noget med din mand, ikke?
3: Jamen, det er fordi, min mand og mig, vi er begge to meget passionerede omkring ishockey, og han vil lige så gerne have en hjelm, som jeg vil. Men han ved ikke, at jeg er i gang med det her lige nu. Så det er en mere håneret, når jeg faktisk kan få det til at lade sig gøre.
4: Og vi fandt jo ud af, at Thomas, der har HN-coding og dermed den her kæmpestore ovn, som han har lånt ud til os, han kender en, der er gift med målmanden i Herning Blue Fox.
3: Ja. Giv Sørensen.
4: Og, ja, okay. Lige præcis.
2: Nå, sådan, ja. Og du kørt fra
4: Ringkøbing
3: af.
2: Ringkøbing af.
3: Ja.

0: Han skal på.
1: Altså, jeg har
2: næste hale
1: på alt muligt.
2: Sådan der. Nej, og så kommer hjelmen på. Ja, han
1: jeg
2: har
1: prøver i hvert fald.
2: Nemlig drømmeopfyldelsen med.
1: Fuck, hvor sindssygt.
2: Det har du ikke regnet med?
1: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg er lidt overrasket lige nu. Og tager lige den her hjelm lidt af. Kæft, den er varm herpå.
0: Og jeg har faktisk også taget en flaske champagne med til, at nu når drømmene går i opfyldelse, til at lige at kan fejre det med.
1: Nej, mange tak. Ej, det er jeg utrolig glad for.
2: Og du behøver faktisk ikke at gøre så meget mere. Jeg ved godt, at det er lidt at så blive overrasket sådan i radioen her. Men jeg tænker, at I får et billede sammen, og du har nu håneretten over din mand.
1: Ja, det har jeg nemlig. Jeg tror også, hvis vi kan, så lige prøve at ringe til min mand, hvis det kan lade sig gøre. Det kunne være okay fedt lige nu.
0: Det kan vi selvfølgelig sagtens klare.
1: Ja, super. Tak, Morten.
2: Skal vi give din mand en hilsen i radioen?
1: Ja, tak for, at I gad opfylde den.
2: Skal vi lige sende en hilsen til din mand i radioen, så kan du sige det?
1: Jeg håber, du kommer godt ned fra den Mazda, du er oppe i, men jeg har en hjelm, og det har du ikke.
2: Sådan der. Og ja, tak, fordi du gad at være med, Pernille. Tak for at køre hele vejen fra Ringkøbing. Morten Poulsen, tak
1: mange
2: for
1: tak.
2: At møde op.
0: Ja, selv tak.
2: Ej, det var stort. Altså, vi skrev jo lige til dig meget hurtigt, og så var det sådan, om jeg har fri den her formiddag. Du bliver her til at smage sneglen, ikke?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg tænker også, at jeg kan tage lidt med til at holde kammeraterne, hvis det er.
1: Prøv de skal have noget snegle.
2: Det er det, der sker nemlig, hvis du er i nærheden af Cypressvej nummer 34, så tag ud forbi nu med alle dem, du kender. For om lidt, der skal vi altså have smagt verdens største onsdagsnegl. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Lola Young from down here. De næste minutter, de bliver meget begivenhedsrige. Vi startede her i Herning i morges klokken 9, og der var bagerne allerede mødt ind for at gøre klar til Patricks helt store drøm. Og Patrick, han står nu her ved siden af mig. Dig, der startede hele det her show her. Hej Patrick.
1: Hej.
0: Vil du lige gentage din drøm, som vi plejer at gøre på Drømmeholdet, ja, til dem, der ikke har hørt den?
1: Det var at være med til at bage Danmarks største onsdagsnegl.
0: Ja. Det er noget, dig og dine kollegaer på byggepladsen har i tag over hver onsdag, som så mange andre,
1: ja,
0: og spiser onsdagsnegl. Og tog det jo lidt over på den måde, at vi tænkte, nu skal vi lave verdens største onsdagsnegl. Og nu står vi jo så her, nogle uger efter, i Herning, ved Søpresvej 34, har lånt en lagerhal, en industriovn, som er 3x6x2 meter, har fået et helt bageri ud. Vi har fået lavet en særlig bageplade, som er 3x3 meter, og sneglen blev lavet live i radioen, lagt i ovnen live i radioen, taget ud live i radioen, og nu har den fået glasur på sig, og der står en masse mennesker, blandt andet borgmesteren Dorte, som også er kommet ud. Hej Dorte.
2: Hej, skal du have.
0: Hvordan føles det at være borgmester i en by, hvor sådan nogle ting her sker?
2: Jamen, jeg er jo mega stolt af, at verdens største kanelsnegl, den er lige blandt bagt og kommet ud af ovnen i Herning.
0: Ja.
2: Og det er jo noget, der gør mig stolt, at når der kommer nogle idéer, at vi har nogle virksomheder, der simpelthen griber chancen med det samme og siger, at det kan vi godt være med til at levere på.
0: Ja.
2: Og jeg synes, det ser vanvittigt flot ud, at den ser lækker ud, og afbaningen er virkelig fin.
0: Ja.
2: Så den er lige til at sætte tænderne i.
0: Og hvis du gerne vil se det her, så filmer vi det inde i DR-lyd-appen, hvis du lytter til radio der. Jeg vil også gerne lige sige hej til alle andre, der kommer forbi. Vil lige give en stor hilsen, et hej eller et eller andet? Lagerhallen er fyldt. Der er blevet sat et rødt bånd op foran onsdagsneglen her. Så, men altså, det er næsten for stort til, jeg ved, hvordan vi skal gøre det. Patrick, selvom borgmesteren står på siden af, så er det dig, der får guldsaksen, okay, over at klippe båndet. Men Dorte, vil du ikke følge med, Patrick, over og så holde det? Jeg tror godt, du kan tage mikrofonen med, hvis vi undgår, at nogen falder over ledningen her. Og så gør vi, som vi plejer på Drømmeholdet. Starter en spændingsmelodi.
1: Vil du have den her med?
0: Ja, lad os tage den med også. Hvis vi kan det. Alle ledningerne her skal på plads. I må ikke trække for hårdt, for hvis lidt pludselig river en meget vigtig ledning ud. Nu måler vi den. For det skal være verdens største. Vi skal slå 2,7 meter. Producer Nico. Og Jannik sidder med målebåndet. Okay. Hvad siger den?
3: 3,30 meter.
0: Ja! 3,30 meter. Sådan. 3,30 meter. Hvordan kan den være større end pladen? Nå, selvfølgelig. Den er røget ud over pladen. Ej, hvor er det stort. Vi skal nu erklære sneglen for åben, så Patrick, gør din ting. Du må gerne kommentere på det imens. Hvad gør du?
1: Ja, jeg tager saksen, og så klipper jeg over båndet nu.
0: Sådan der. Og så kan alle ellers bare stille sig op i en lang kø og få noget af verdens største onsdagsnegl. Tak, fordi du startede det her, Patrick.
1: Selvfølgelig. Det er mig, der takker.
0: Og tak til alle, der har mødt op, og alle, der har været med på den her tur her. Om vi har lavet sneglen, eller mødt op, eller bare lyttet med i radioen. Nu er der snegl, og du kan stadig komme forbi, hvis du er i nærheden af Herning her. Nu hører vi lige Cake by the Ocean. Det passer nok meget godt.
4: Du er med på Drømmeholdet på P3.
5: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegl.

0: Brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: på Drømmeholdet på P3.
1: Og så er der ellers bare fest her i Herning i Lagerhallen. Vi smager kanelsnegl. Verdens største onsdagsnegl.
2: Og jeg vil sige, hvis ikke man er kommet forbi endnu, så kan man altså godt komme forbi. Der er blevet taget allerede et rigtig godt indhug i den, men der er stadig masser af snegl.
1: Det er så fedt at se folk, der går forbi med kæmpe stykker snegl i hånden, der både henter til kollegaer, til venner og familie sådan en onsdag formiddag. Tak fordi du er med på holdet. Vi har jo stadig lige en halv time tilbage.
2: Jeg tænkte på, Nico, jeg står jo med opskriften her.
1: Ja.
2: Og jeg ved ikke, om vi skal have folk til at gætte, hvor meget der har været i ting, eller om du bare vil se opskriften og blive overrasket selv.
1: Vi kan sige, mængden af næsten alle ting udlaget et, og dem, der kan gætte, hvor meget, for eksempel salt, der er blevet brugt, vinder, skal vi sige, 2-3 sokker.
2: Yes.
1: Lad os høre med mailet.
2: Vent, udlod du det lige 2 par tre sokker?
1: Ja.
2: Det har vi ikke. Det er ikke vores.
1: Det kan det er ikke vi vores godt. Program, det kan vi godt. Vi har lige slået en verdensrekord, jo. Med okay. Hjælp for lytterne.
2: Nå, hvad sagde du, mel?
1: Ja.
2: 60 kilo.
1: 60 kilo mel. Fortsæt. Ja.
2: Så er der... nu skal jeg lige regne, fordi han har skrevet halvdelen ned. Han har ligesom skrevet gang 2. 2250 gram æg.
1: Mm.
2: Han skriver alt i gram.
1: Ja.
2: Gang 2.
1: Ja.
2: Så er det det samme mængde sukker.
1: Ja.
2: Hvad var det? Var det salten, jeg skulle udlade?
1: Ja.
2: Ja. Så har vi... Prøv lige at læse det der.
1: 7.500 liter mælk. 1.200 gram gær.
2: Det vent. Der er jo ikke 7,5 tons mælk i. Lasse! Nå, han er gået væk. Nå, jeg får at vide, det er 15 liter mælk.
1: Okay.
2: Okay. Okay. Okay, det giver mere mening.
1: Vand?
2: Ja, vi mangler lige gær. 2.400 gram gær. Gær.
1: Ja.
2: 2 gange 5.625 gram vand. Og så
1: 9.000 gram smør.
2: Ja, 9 kilo smør.
1: Men hvor meget salt?
2: Selvfølgelig. Der er så mange, der kommer og siger tak for kagen. Velbekomme.
1: På salt i sms'en 12. Skal på 3 først. Der er 2 på 3 sokker på højkant.

0: Hvis du kan gætte, hvor mange gram salt, der er blevet brugt i den her verdens største onsdagsnegl, så kan du vinde 2 par P3-sokker. Skriv til 12.12, skriv P3 først. Budene vælter ind. Der er ingen, der har ramt det endnu.
1: Med på drømmeholdet på P3.
0: Det her, det er Lucy, 1 ud af 1 million.

0: Og vi har jo lavet verdens største onsdagsnegl. Har du slet ikke hørt det her, så kommer det ud i DR Lyd-appen om præcis en time, cirka en halv time efter programmet er slut. Du kan også gå ind nu og lytte og se med på webcam og lige se alle de her mennesker, der kommer for at tage et stykke af sneglen, hvis du er omkring Cypressvej 34. Kom forbi med alle dine venner, dine kollegaer. Der er masser af snegl tilbage.
1: Ja, vi har ikke engang nået at få spist halvdelen endnu, så kom, der er så længe lager haves, så afsted.
0: Lige før du kørte du opskriften igennem, Nico, og yes. Der er rigtig mange, alt der målt op i gær.
1: Gram, undskyld,
0: ja. Men der er blandt andet 2.400 gram gær, nu vi er ved gær. Så er der 60 kilo mel og 5 kilo sukker, cirka.
1: Ja, deromkring.
0: Og så skulle du gætte, hvor mange gram salt, der var brugt i dejen.
1: Og der er kommet så mange gæt. Og ikke særlig mange rigtige. Der er nogen, der gætter, 1.080 gram salt, tror jeg. 1.150, 750... 240 gram er der en, der gætter. Axel, han gætter på 0,5 kilo salt. Der er nogen, der tror, at der er blevet brugt 1.200 gram salt. Det er Agnete, der tror det. Blandt andet. Hvad har vi ellers? 400 gram. 3 spiseskefulde, siger Connie. 5,5 kilo er der en, der gætter her. Lige så meget salt, som der er sukker.
0: Vi har ringet op til den første, der gættede rigtigt.
1: Yes.
0: Og Ditte?
2: Hej.
0: Kan jeg høre dig? Prøv at sige noget igen.
2: Jeg kan godt høre dig. Jeg ved ikke, om du kan høre mig.
0: Sådan. Fedt. Det er det vigtigste i hvert fald. Hvad er dit gæt? Hvor mange gram salt er der blevet brugt?
2: Jeg gættede på 900.
0: Ved du, hvor mange gram der er blevet brugt? Der er blevet brugt 900. Så. Jeg ved godt, du kun har et sæt fødder, men vi sender to par på tre sokker til dig. Og så vil vi sige tak, fordi du har været med på holdet, og tak, fordi du lytter og gætter så godt, som du gør.
2: Tak for et godt program. Jeg gider ikke, at jeg ikke kunne være i Herning, men der er lidt langt fra København.
0: Det er vi også. Hvor er du hen i landet?
2: I København.
0: I København? Ja, okay. Der kan vi nok lige sende. Det kan være, vi kan få noget med i vognen, når vi skal tilbage til det her byen. Det må vi se på. Men i hvert fald, Ditte, vi får dine informationer bagom. Og så siger vi endnu en gang tak, fordi du er på holdet.
2: Tak.
1: Ej, Nico, har du smagt den her snegl?
0: Nej, jeg skal lige have taget en bid her.
1: Er du sindssygt, den smager godt.
0: Dua Lipa på Physical. Der er stadig masser af snegl. Kom forbi.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu.

0: Jeg drømmer om at være med til at lave Danmarks største onsdagsnegle.
1: Det var Patricks drøm, og den er nu blevet lavet og står lige bag os her. Det er verdens største onsdagsnegl, målte 3 meter og 20 centimeter.
2: 3,30.
1: Det er helt sygt. Og der bliver skåret kæmpe stykker af. Folk kommer vidt omkring og fra alle dele af landet for at hente stykker på store pap-tallerkener, som vi har delt ud her.
2: Ja, fordi altså, vi skal af med det hele, og jeg tror faktisk godt, vi kan ende med at komme af med det hele. Altså, der kommer jo folk fra virksomheder, der tager ting med tilbage, så altså, i kagemands størrelse.
1: Det er jo, altså, vi selv der startede jo egentlig bare med, at Patrick han ringede ind til os og sagde det her, og så kom vi igennem til bageri, Bakeful, hvor vi talte med Lasse og hele hans hold, og de har simpelthen taget dagen og natten stort set fri for at komme herud og stå i en lagerhal i Herning og sende live med os og lave den.
2: Og så havde vi et kæmpe problem, fordi vi kunne godt se, den skal jo bages på et eller andet,
1: ja.
2: Så vi kunne ikke få fat i en bageplade, så vi har faktisk endt med at få, hvad hedder det, det var Iben fra Munkholm, der ringede og sagde, jamen vi laver sådan nogle plader, som man sætter uden på bygninger. Det ved jeg ikke, om vi har sagt endnu, faktisk.
1: Er det?
2: Så, sådan, og dem kan vi, der kan I sgu godt lige få sådan en, der er 3x3 meter. Så det var jo helt sygt.
1: Og så er der jo Thomas, som har været vores vej igennem. Det var egentlig hans bror, der ringede ind og sagde, min bror har en virksomhed, sådan noget coding, HN Coding, hvor de lakerer landbrugsmaskiner. Og de har en industriovn. Den har vi fået lov til at låne. De har rengjort den her i løbet af natten også. Og nu er den så stået klar. En industriovn, som bliver brugt til, ja, lakere landbrugsmaskiner 3x6x2 meter. Og det er der, den er lavet nu. Og der er stadig kage tilbage, så hvis du er omkring Herning, så nok til at skynde dig. Der var en, der skrev, at der var en varmestue. Der er nogle hjemløse i Herning her.
2: Ja, det tror jeg. Det kan godt være, at vi lige skal hurtigt nå at få taget et stykke. Jeg tror faktisk, det ryger nu, Nico. Så det kan godt være, at vi lige skal nå at have et stykke til varmestuen.
1: Vi skal nå at tage et stykke til varmestuen også, ja.
2: Bare så vi er sikre på det.
1: Men ja, altså. Men prøv at høre, tak for at være med. Og vi skal snart slutte. Ja. Og vi kan jo slutte af med at sige, send din drøm til 12.12. Skriv på 3 først. Drømmefangeren, den er åben for første gang i dag.
2: For første gang. Og hvis du er blevet inspireret på nogen måde, nu kan du se, altså vi kan sgu godt lide at prøve at lave rekorder. Vi har lavet Danmarks største romkugle. Vi har også engang haft en, der gerne ville gå længst på Lego. Nu har vi så lavet verdens største kanelsnegl.
1: Og ham, der gerne vil løbe et maraton i en lufthavn.
2: Ja, så har du en rekorddrøm, eller er du blevet inspireret på en eller anden måde, så send den endelig ind til os. Vi vil rigtig gerne lave sådan noget her igen.
1: 12.12, skriv på 3 først. Coldplay på Viva La Vida.

0: Mille, gør noget. Min kæreste har lige skrevet, fordi hun har set min story. Du har det mærkeligste job i verden.
1: Ja, nogle gange så tænker man altså også, at det her er et arbejde. Men vi har næsten bespist hele Herning, føler jeg.
0: Ja, det er nemlig verdens største onsdagsnegl, der stadig står her i Lagerhallen, Cypressvej 24. Du skal være hurtig, hvis du skal nå noget, der er nok det, der svarer til, ja, som du sagde, producer Nico, en brædepande tilbage af den her 3x3 meter store onsdagsnegl. Og hør, du kan høre det hele i DR-lyd-appen. Drømmeholdet-episoden fra i dag kommer ud om en halv time, 30 minutter, så kan du finde den derinde, bare søg efter Drømmeholdet. Og vi er tilbage igen i morgen fra klokken 9 af i studiet.
1: Jeg er helt rundt på gulvet. Jeg ved slet ikke, om vi har lavet et godt radioprogram eller ej. Der er sket simpelthen så meget her, men jeg ved bare, at jeg er så excited over, at vi har slået en verdensrekord. Det har vi altid nu.
0: Ja, der er i hvert fald beviser nu her. Så tak, fordi du har været med på holdet. Om du har haft tid til at skrive, kom forbi eller ej, så er jeg bare glad for, at du lytter. Og jeg har fundet et kæmpe nummer til sidst. Jeg har gemt det. Cinnamon Girl, Lana Del Rey. Det er et lidt stille nummer, men ja, det er også, nu skal vi lige falde ned igen, inden der er popdatering med Ina Kosovic. Så her, Lana Del Rey, Cinnamon Girl, fordi vi nu har taget verdensrekorden i onsdagsnegl.

0: Lana Del Rey, Cinnamon Girl, slutter programmet af i dag. Drømmeholdet igen. Lyt til det hele. DR Lyd-appen. Nu går Ina Kosovic på med noget popdatering. Der er takeover. Så begynd allerede nu i sms'en at overtale hende til at spille din sang 12-12. Skriv på 3 først. Der er nu ikke mere kage. Alt er taget. Det var verdens største onsdag snegl. Allerførst, så får du nogle betrænigheder, for klokken den er blevet 12.
1: Ja, du får lige en stak nyheder her, og folketingsvalget i foråret er blevet kaldt for et svinevalg af flere, fordi der var så meget fokus på svineproduktion. Nu sker der så noget på det område, for regeringen indfører et midlertidigt grisestop, og det betyder, at svinebønder med konventionel griseproduktion ikke må udvide deres stalle eller bygge nye. Og det gælder indtil der kommer nye regler for, hvordan man kan producere grise i Danmark. Hos Danmarks Demokraterne ser man det som et stort slag mod landdistrikterne. Og miljø- og dyrevelfærdsordfører der, Kim Edberg Andersen, siger, at han tror, at alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd. Men
2: det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Hos Enhedslisten synes man, at det midlertidige grisestop er helt rigtigt, siger natur- og miljøordfører Pil Christensen.
3: Vi skal have et landbrug, hvor vi passer godt på vores natur, vi passer godt på vores miljø, hvor at det fungerer sammen med de mennesker, der bor i landdistrikterne, og ikke mindst, hvor vi behandler dyrene ordentligt. Og det her, det er første skridt.
1: Det er regeringsplan at samle blandt andre landbruget og natur- og dyreorganisationer for at diskutere, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og så giver det ikke kun lettelse og glæde i Grønland, at der er skrevet under på en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som blandt andet handler om sikkerhed, men også om grønlændernes ret til selvbestemmelse. For selvom aftalen her er langt bedre end præsident Trumps drømmescenarie om at eje eller have kontrol med Grønland, så kommer USA til at oprette 2 nye militærbaser i Grønland. Og det giver stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, som driver Narsarsuaq Museum og selv bor i området.
4: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, hun hedder Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for de her bekymringer, inden man åbner en ny amerikansk base.
5: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: Generelt set så er der mange eksperter og politikere, der roser den nye aftale. Og så skal de skoler, der er lukningstruet, have hjælp. Regeringen vil nemlig sætte 500 millioner kroner af frem mod 2030, så man kan holde skoler, der kæmper med lave elevtal, åbne. Lige nu er kommunerne i fuld gang med at forhandle deres budgetter for næste år på plads, så formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at den her hjælp kommer for sent. Det er en overskuddag med regn her og der, og regnen den får vi endnu mere i eftermiddag. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Tak for det, Mai.
1: Selv tak.
7: Popdatering på B3 med Ina Kosovic.
6: Så er vi tilbage i DR-byen. Drømmeholdet, de har småset verdens eller Danmarks største kanelsnegl. Jeg er lidt i tvivl, den var i hvert fald 3x3 diameter. Jeg håber, de er blevet dejligt med det. Jeg er i hvert fald klar til at læse dine sms'er. Takeover i popdateringen som det første. Så fortæl mig, hvilken sang du har brug for at høre og hvorfor. Så kan vi lige se, om vi kan nå at høre den her i starten af programmet. Men det første, jeg jo altid gør, det er jo åbner den der sms-indbakke, og jeg kan jo se det allerede fløjet ind, og jeg har fundet en sms fra Mathilde, der skriver fra Helsingør. Og det, hun skriver, det er, Ina, den er helt gal hos mig for tiden. Den fyr, jeg dater, vil ikke ses mere, og selvtilliden har det svært lige en pt. Men det gode, der er kommet ud af det, er, at jeg har fundet min sang. Og så skriver Mathilde, please spil Bootylicious med Destiny's Child, den er så fed. Mathilde, lad os lige hele det der knuste hjerte og få den der

her sang, det bliver lige mindet om på grund af dig, Martin, der skrev ind i takeoveret i popdatering. Robin Schulz og Francesco Yates med Sugar. Det var et nummer, du havde brug for at høre. Du skrev, kæresten afspacerer, datteren er hentet af mormor, og jeg er på vej hjem fra job. Vi har resten af dagen helt for os selv. Livet er jo fantastisk, og den her sang, den kører i mit hoved. Tusind tak, Martin, for at minde mig om, at den sang, den skal jeg bare have ned på min playliste ASAP. Den er så god. Og tak til dig, der sms'er ind i takeoveret. Det er den her tid i popdateringen, hvor det er dig, der bestemmer musikken. Du kan stadig nå at være med. Skriv til 1212. Start med at skrive P3 først. Og lige mens du gør det, så har jeg et nummer fra Adam. Han skriver, hej Ina, jeg synes det er synd, at du ikke har fået onsdagsnej ligesom de andre. Det er fordi drømmeholdet, de har sendt fra Herning, tror jeg, og har lavet Danmarks eller verdens største onsdagsnej. Og så skriver Adam også, men du er jo ikke alene. Derfor synes jeg, vi skal trøstes med en sang, som kan få os alle til at glemme trangen til onsdagsneglen. Og det er kun muligt med én sang, nemlig den her. I'm Yours fra Jason Mraz. Tak på forhånd, også hvis du ikke ender med at spille den. Men det gør jeg jo. God arbejdslyst og fortsæt med det gode arbejde. Tak for den, Adam. Er vi med på, at vi skal scrolle på den her? Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

Det her er virkelig en af de der sange, hvor man jo godt kender den og kan synge med på det meste af teksten, men jeg glemmer altid, hvem der har lavet den. Tak til dig, Adam, for at skrive ind. Og du har brug for at høre den her sang af Jason Mraz med I'm Yours. Jeg har plads til en sidste sang her i dagens takeover i popdatering. Jeg har fundet af, hvad for en det skal være. Jeg har fået en besked, og den lyder sådan her. Guess who's back, Ena? Gulvsliberen is back. Jeg har brug for, at vi brager noget Slim Shady ud i højtalerne og spiller Without Me af Eminem.

Gulvsniberen er en ægte OG, når det kommer til takeover her i popdateringen. En person, som har skrevet ind rigtig mange gange med nogle rimelig nice bud. Without Me, 100% et af dem, jeg havde lyst til at spille i dag. Tak til dig og dig og dig, der også har skrevet ind. Det blev til 4 sange. Ej, og så ser jeg den her sms, der er kommet ind fra Mathias og lærling Mikkel. De tænker sygt meget på kanelsneglen, og derfor vil de gerne høre Sneglzilla af Malte Coyne. Ej, hvor ærgerligt, vi ikke nåede den i dag, men prøv at høre, kæmpe, kæmpe bud. Tak til at kickstarte det her popdatering sammen med mig hver evig eneste dag på den fedeste måde. Vi skal hygge os de næste 2 timer med rigtig meget god musik, okay?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

verdens bedste The Minds of 99 med det der udenfor. Og det her, det er popdatering på P3. Jeg hedder Ina, og generelt så ser jeg mig selv som et menneske, der har det sådan rimelig ok med selvværdet og selvtilliden. Men jeg skal da være ærlig og sige, at den kan da godt lide et knæk en gang imellem. Livet kan jo bare eksplodere for øjnene af en. Man kan have svært ved at følge med. Man kan have mødt et menneske, som måske kiggede lidt skævt på en, eller kom med en kommentar, som måske efterlod en med sådan en følelse af ikke at være god nok. Og når jeg lander i den der følelse, så har jeg brug for musik, som kan vende mit system. Som kan gøre, at jeg føler mig ovenpå igen. Du kender den der bakke, der er foran dig. Du kan visuelt se den. Den er rigtig, rigtig stejl. Men når du endelig kommer på den anden side af den, så føles det hele så forløsende. Soundtracket til den der oplevelse, når du så står på den der bakke og vender dig om og kigger på nogle af de haters, eller dem, som har gjort dit liv lidt svært. Den sang har jeg til dig lige nu. Den der, hvor du kan vende dig om og være sådan her, hey, jeg er ovenpå. Men ikke på en nederen måde. Den sang har Bav lavet, og det er den, du hører allermest her på P3 i den her uge, fordi den er P3's uundgåelige. Og jeg vil bare gerne lige sige tak til Bav for at være så god til at sætte ord på nogle af de der universelle følelser, og også bare oplevelser, som de fleste mennesker går og har på et eller andet tidspunkt. Så hvis du kender til den, så skrul med.

Hvem er det, der græder nu? Patræs, uundgåelig. Udover at jeg elsker tematikken, teksten, energien, så er der også noget i instrumentalen, som har bare fucket med min hjerne på en god måde. Den har mindet mig ekstremt meget om et meget specifikt nummer fra nullerne. Altså tænk boyband-tiden, klaptelefoner, skinny jeans, alt det der. Og jeg har fundet ud af, hvad for en sang det er, det minder mig om. Og jeg glæder mig som et lille barn til juleaften, for at vi skal høre den sammen her i Popdatering om et øjeblik. Det kan være, du allerede har spottet, hvad det er for en gammel nullersang, den minder mig om. Men hvis ikke, og lige meget hvad, skal du blive hængende og høre den lige på den anden side hos jer med Too Sweet.

0: Hozier og Too Sweet. For lidt siden, så hørte vi P3's Undgåelige i den her uge. Det er Bavs. Hvem er det, der græder nu? Og ligesom jeg hørte den første gang, så kunne jeg godt mærke, at den selvfølgelig tager en sådan tilbage til nullerne og til en tid, hvor R&B føltes lidt mere sådan, ja, hvad skal jeg sige, nyt og spændende, og det var klaptelefoner og hele den der energi. Men jeg kunne bare mærke, at der er et specifikt nummer, den der instrumental blev ved med at få mig til at tænke på. Men jeg kunne ikke sådan huske, hvad det var for en sang, men jeg har simpelthen fundet ud af, hvad det er for et nummer, Bavs sang minder mig om. Så prøv lige at forestille dig det her. Det er starten af nullerne. Din mobiltelefon har måske stadig en antenne. Du sender sms'er med sådan et, der hedder T9-tastatur. Og hvis du virkelig vil imponere nogen, så har du på det her tidspunkt Backstreet Boys som ringetone. Og så kommer der lige pludselig en sang, der lyder som et farvel. En sidste telefonsamtale og en lille bitte smule teenage-drama på én gang. Jeg husker specifikt den tid, hvor det her nummer kom ud. Og jeg kunne bare mærke, jeg følte mig som den sejeste. Det er, jeg mener fra 2001 på det tidspunkt. Jeg kan ikke engang huske, hvor gammel jeg er, for 89. Hvad har jeg været? Kigger på en producer. Regn sammen. Jeg har været 12 år. Jeg har nok været 12 år på det tidspunkt. Kæmpe teenage, ikke? Altså, elsker Backstreet Boys. Og så ser jeg den der musikvideo, som hører sig til den her sang, som er så sej. Hvor man nærmest kan se de der mørke gader foran sig. Altså, biler om natten og fem mænd, der ser ud til, at de har fået lidt for mange følelser på én gang. Det nummer, det hele handler om, er selvfølgelig The Call. Og som I lytter skrev, vedkommende troede, det var NSYNC, men det er altså The Call med Backstreet Boys. Jeg troede lige, du havde gættet rigtigt, men det havde du altså ikke. Er du klar til det? Det er jeg nemlig.
1: Hello.
0: Altså dramaet. Dramaet. Bare starten af sangen. Helt den her energi. Altså, jeg elsker musik på den tid.

Der er en, der skriver, The Call er en top 3 all time. Men har vi holdt fast i, at det også kan være introen til It's Gonna Be Me med NSYNC KH Anders Breit. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, man kan høre rigtig mange af de der gode nuller R&B-popslaskere fra den tid i bagus. Hvem er det, der graver nu, som altså er Patrice Ungoli. Men jeg elsker seriøst bare at blive mindet om nogle af de der gamle sange og banger, så det kan være, at du er så ung lige nu og lytter med, at det er første gang, du hørte The Call med Backstreet Boys. Men jeg sidder bare sådan og tænker på, der må være rigtig mange, der er blevet inspireret lige nu, som tænker, man kunne også høre den her sang, man kunne også høre den her sang. Så hvis det er, du sidder på en af de gamle, glemte bangers, og som du føler, vi skal høre her i popdatering om en 6 minutters tid, så send en sms med det samme til 1212. Start med at skrive P3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig om sangen. Hvorfor vi skal høre den. Kom med en fed begrundelse. Har du en gammel banger op i ærmet? Fortæl mig om det. 1212, P3, lav et mellemrum. Fortæl mig om det. Så kan det være, det er din, der bliver spillet om et øjeblik. Allerførst er Annika og Desperado. Lige om lidt i hvert fald. Du kan blive ved med at sms'en. Jeg kigger, og der kommer allerede en masse. Har du en gammel banger, så sæt den til mig her i popdateringen. Og igen, 1212 P3, lav et mellemrum.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

0: loser. Jeg håber, du har en dejlig onsdag. Jeg har en overvældende onsdag. En meget, meget overvældende onsdag, og det er der en rigtig, rigtig god grund til. Jeg spurgte nemlig dig, der lytter med, om du havde sådan en gammel banger op i ærmet. Vi spiller over på tre, så hun går lige den her uge, som er bagårs. Hvem er det, der græder nu? Og den har jo sådan en rigtig nuller nostalgisk lyd. Jeg kom selv til at tænke på Backstreet Boys med The Call. Den hørte vi sammen for lidt siden. Og så spurgte jeg dig, hvad har du ikke sådan en gammel sang, du har genopdaget, som du har optog over? Og oh my god, det er væltet ind med sms'er. Jeg kan slet ikke følge med. Rigtig mange gode bud. Rigtig meget fra sådan de gamle boogie dage, hvis folk kan huske det. Vi snakker The Calling med Wherever You Will Go. Nick & Jay's Strip Remix, Heimatmatik, Rod Stewart med Sailing. Altså, hjernedødt, så mange bangers, der bare bliver disket op med. Også Magic Key, God Dag med Casey, rigtig meget The Call, rigtig meget NSYNC. Men så fik jeg lige pludselig en sms fra, det er fra dig, Mia. Velkommen til Poppesang.
1: Hej.
0: Du ramte mig jo fuldstændig med din besked. Du kalder dig selv en fellow 89'er girly.
1: Ja, lige præcis.
0: Så vi voksede op sådan samme tid. Musikken lød på samme måde for os begge to. Altså, hvad lyttede du rigtig meget til dengang, da du var sådan teenager i nullerne?
1: Altså, det var godt nok altså meget blandet. Altså, lige sang, du har læst op lige nu, det var også lige... Jeg tror, jeg skal lige sådan spole tilbage på, at jeg lyder af dem og lige få dem noteret. Men det var, altså, det var meget både sådan pop, men også... altså sådan Sum 41,
0: ja.
1: Og altså det var virkelig en god blanding.
0: Og der var også, jeg føler også, det var sådan en periode, hvor der også var rigtig meget sådan lidt sådan poppet goth rock. Altså vi snakker Evanescence, der var også Linkin Park og The Rasmus,
1: ja,
0: og sådan noget
1: præcis.
0: Der, ikke? Det var en fed tid, synes jeg. Det var bare sådan okay at lave alt slags musik. Men det var også en tid, hvor R&B og hiphop havde det også ret vildt. Og du har skrevet ind om et meget specifikt nummer, en Chris Brown-sang. Prøv at fortæl om den.
1: Ja, altså det vil jeg sige, det, når jeg hører den sang, som jeg også sagde til dem ude bagved, hvis jeg var sådan super træt på sådan på, altså var ude i byen, og jeg sagde, nu skal jeg hjem, hvis den sang kom på, så ville jeg blive. 100%.
0: Det er dit back to the floor nummer.
1: Det er det, det altså ligegyldigt hvad klokken var, og hvor meget jeg havde ondt i fødderne, så ville jeg gå tilbage der. Og den, altså den minder mig bare, altså jeg føler virkelig, at jeg er tilbage i sådan 2007, eller hvornår den nu kom frem. Og den betyder så meget for, sådan for mig og min, også min bedste veninde Stine, så da hun havde fødselsdag sidste år, der gav jeg hende en nøglering med Spotify-koden til den her sang.
0: Nej, hvor cute!
1: Fordi hvis man er nede, og man hører den her sang, så kan man kun blive godt humør.
0: Ej, og Mia, jeg har helt glemt at spørge dig, hvad er det for en sang for Chris Brown?
1: Det er Forever. Altså den sådan...
0: Ikoniske...
1: Så snart jeg hører introen 1, 2, 3, 4, så er jeg der.
0: Ej, er du klar til det? Skal vi høre den?
1: Det er så klar til det.
0: Jeg føler også, der er virkelig mange, der har samlet det her stykke efterfølgende. Og så kommer den. Ja! Ej, hvor er det godt! Ej, Mia, tak!
1: Det er så perfekt.
0: Ej, hvor er det godt. Mia, tak for, at vi måtte snakke med dig. Tusind tak for at give mig den her banger i playlisten.
1: Selv tak. Først og god dag.
0: I lige måde. Ha' det godt, ven. Hej!

al den nostalgi, der er i sms-indbakken lige nu. Tak for at skrive ind med nogle kæmpe, kæmpe bangers. Jeg har lige talt i telefon med Mia, som havde det her nummer fra Chris Brown som sådan et tilbage på floor-nummer. Hver gang hun hørte det, så skulle hun bare direkte på dansegulvet igen. Jeg føler virkelig, at vi skal gøre det her en gang til. Ej, der kommer også masser af sms'er her. Frederik skriver, ja tak, en ægte banger. Det minder mig så meget om The Office. Hussein melder også ind med, at det er en kæmpe sang. Man siger selvfølgelig også, der er Run It. Prøv at høre, skud ud til alle, der har sendt en besked og et nummer, som de har det så optur over herinde i popplateringen på P3. Du får til gengæld et sprit nyt nummer fra mig. Eller faktisk fra Østen. Det her nummer, det er Fri og Alene.

0: Kirsten.
1: Jeg er hverken fri eller alene. Mette Bækskov, jeg kigger på dig.
0: Ja. Altså, jeg synes godt, du må være fri også.
1: Ja, men jeg er en rigtig corny piece of work. Klokken, den er et, der er betrænigheder og en vejrudsigt, og de kommer lige præcis for dig, Mette.
0: Ja, og mange er nok lettet efter, der i går blev sat underskrift på en vigtig aftale mellem Grønland, USA og Danmark omkring forsvaret af Grønland blandt andet, men som også handler om grønlændernes ret til selvbestemmelse. Der er dog stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af to nye amerikanske militærbaser skal ligge, for der frygter man, at man kan blive tvunget til at flytte, og det kan også godt blive en realitet, at de lokale skal de, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært det her med, at man har nogle beboere så tæt på.
0: Men han siger også, at Danmark, Grønland og USA skal have en form for gruppearbejde omkring, hvad man skal gøre med basen. Men amerikanerne vil nok godt kunne argumentere for, at flytninger er nødvendige. Men som sagt, vi ved det ikke endnu, hvordan det kommer til at forløbe. Og regeringen vil give hjælp til de skoler, der er presset af faldende elevtal, så man kan undgå, at de skal lukke. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over, og det er især i landdistrikterne, skolerne har det svært, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Så regeringen vil sætte 500 millioner kroner af frem mod 2030 til at hjælpe dem, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
0: Og med det beløb, der er sat af, vil man så kunne undgå lukninger omkring en tredjedel af de lukningstruede skoler, siger Arne Ullum. Han er chefredaktør for mediet NB Økonomi, som især skriver om økonomisk politik.
4: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og noget andet regeringen vil, det er at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, noget der også har været diskuteret meget. Og hvis det bliver gennemført, så vil det gå ud over klimaet. Nye beregninger fra Klimarådet viser nemlig, at det vil koste en ekstra udledning på 500.000 ton CO2. Det svarer til den årlige klimabelastning fra ca. 50.000 danskere, siger rådets forperson Peter Mølgaard.
5: Alt forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: Klima, energi og forsyningsminister Samir Nawa har ikke haft lyst til et interview med os i DR. Vi tager en vejrudsigt. Vi tager en vejrudsigt, ja.
1: Det gør vi.
0: Det er overskyet med regn her og der, og regnen den får vi endnu mere af fra i eftermiddag. Mellem 14 og 18 grader derude.
1: Jeg har det med at glemme, jeg på arbejde.
0: Ja, du kommenterer lidt nogle gange, så lige ved siden af mig.
1: Men du skal tænke på, det her, det er jo mine nyheder. Altså, det er jo her, jeg bliver opdateret, så jeg føler mig bare som et helt almindeligt menneske, der er sådan, nå, vil hun ikke det, eller gør de det?
0: Altså, så ja, jeg forstår det.
1: Du får en live-reaktion fra mig hver dag.
0: Det er okay. Skønt.
1: Nå, nu er jeg på arbejde, og nu siger jeg tak til dig, May.
0: Selv tak.

Arty Artit, bliv hvor du er, det synes jeg også, du skal, dig der lytter med. Det her er popdatering, jeg hedder Ina Kusovic, og det er lige nu, telefonen er åben, så du kan lege med i pass eller play. Ring 70 3x20. Jeg har gjort 5 sindssygt store bangers klar til dig. Du skal vælge, hvad for en af dem vi skal høre. Det vil du gerne, det kan jeg godt mærke. 70 3x20, ring ind. Der er pass eller play om et øjeblik. Og jeg synes altså, det skal være dig, der ringer ind og snakker med mig. Okay.

0: Og rigtig god onsdag til de to damer, som skal være med i Pass eller Play. Det er jeg, Amalie og Kenya. Velkommen til Popdatering.
1: Tak.
0: Er det noget med, I lige har et lækkert sabbatår og er på en genbrugstur lige nu? Hvad går det ud på?
1: Okay. Ja, tak. Vi har fri. Vi har sgu fri. Og så hygger vi lidt rundt. Ja. Kan du finde på noget at lave?
0: Jamen, det skal man da. Altså, at gå ud og finde genbrugsfund, er der rimelig straight up noget nice noget at gøre på sådan en onsdag?
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Jamen fedt. Det er sådan nærmest lidt carpool-agtigt det her, fordi I sidder i en bil, ikke?
1: Jo, det gør vi.
0: Så vi skal have fundet et nummer, som I kan scrolle med på, ikke?
1: Ja, tak.
0: Sådan et roadtrip-energi. To damer, ja. Ud i det blå. I ved ikke, hvad fremtiden venter. Nu er det jo sådan, Amalie og Kenya, at I ved ikke, hvad for nogle fem sange, jeg har taget med. Men jeg håber eddermame, I bare hører en af dem og tænker, yes, der er vi. Vi trykker play.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja. Er I klar til det?
1: Yes, jeg er klar.
0: Den første ud af de fem hemmelige sange lyder sådan her. Lidt kridser med krøllerne.
1: Ja.
0: Told you so. Kan det noget?
1: Det kan altså noget, men...
0: Man kan have noget i dag for jer lige nu.
1: Det kan godt være, at vi skal være frækker på den næste.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Vi siger pass til Told You So, og så kan I sige goddag til ham her. Amalie og Kenya, jeg kan høre, I griner.
1: Ja.
0: Hvad betyder det?
1: Jamen, det er måske ikke den vej, vi får lige nu.
0: Er det måske ikke, eller er det måske?
1: Det er måske ikke.
0: Ah, okay. Nej. Det er måske mere sådan, hvis det var fredag eftermiddag. Så langt er vi ikke. Okay. Sang nummer tre kan måske gøre det for jer. Green Day med Boulevard of Broken Dreams.
1: Det er måske for unge til.
0: Det kan godt være, at den ikke har ramt TikTok endnu, den her. Men den er i hvert fald stor for de der millennials der. Jeg siger dig, jeg giver den seriøst 2 uger, så er den der lige pludselig. Så laver I en...
1: Okay, vi venter
0: 2 uger. Okay, der er 2 sange tilbage, damerne.
1: Ja, jeg
0: okay,

0: Ja, det er den her. Altså helt personligt, så kunne jeg godt se jer flyve afsted i jeres lille øse. Genbrugsbund, sabbatår. Til den her.
1: Ja, nok, jeg kan godt se det for mig, men det er ikke lige...
0: Nej.
1: Vi må prøve den sidste.
2: Det var den sidste, så håber
1: vi, der.
0: Det, der sker lige nu, Amalie og Kenya, det er, at I har passet på 4 ud af 5 sange. Så vi lander simpelthen der, hvor vi skal høre sangen. Vi skal simpelthen høre den. Og vi går lige på, hårdt, fordi den har nemlig en hjernedød fed intro. Og så kan I æve jer, eller bare tænke, prøv her, jeg tager det her som en oplevelse. Det kan være, det er meant to be. Er I klar til det?
1: Ja, okay, så er klar. Okay,
0: fordi det er den her sang. Der er totalt stilhed hos Amalie og Kenya. Kan I høre, hvad det er for en?
1: Ja. Banger, vi mærker den.
0: Er det en banger?
1: Ja, det er en banger. Det er en kæmpe banger.
0: Hvor er det godt?
1: Det er lige det, vi vil have.
0: Godt, fordi jeg fucking elsker den her sang.
1: Ja.
0: Kom tilbage nu, dansorkestret. Amalie og Kenya, ha' en dejlig dag.
1: Tak.

nærmest ikke stået stille, siden det her nummer gik på. Elsker Dansorkestret, kom tilbage nu. Kæmpe skud til Amalie og Kenya. De to damer, der ringede ind i Pass eller Play. Vi endte jo helt nede på den femte sang. Felix har sendt en sms, han skriver 5 ud af 5 bangers i Pass eller Play i dag. Hvad sker der? Og så er der Sune, der var en lille bitte smule skuffet. Han skrev, far, jeg fik helt gåsehud og glæde, da jeg troede, vi skulle høre Green Day. Men ikke alligevel. God dag derinde. I lige måde, Sune. Pass eller Play på samme tidspunkt i morgen. Jeg håber også, du har lyst til at lege med.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Dave og Tim's Parade Dance. Hvis du lige har hoppet med på P3, så lytter du til Popdatering. Jeg hedder Ina Kusovic. Og spørgsmålet er, om du nogensinde har været så stolt af nogen, som du ikke rigtig kender, men stolt på sådan en måde, som om du nærmest har født dem. Altså som om de er dit barn, eller stolt af dem, som om de er din bror eller søster, som har opnået eller noget fuldstændig vildt. Jeg har den følelse ret ofte med de artister, vi spiller her på P3. Og rigtig meget især med to oceanere, som hedder Line og Sebastian, og deres duo Røya. Jeg ved ikke, om du kender dem, men det gør 1,5, i hvert fald over 1,5 millioner mennesker på Instagram. Fra første gang, jeg hørte deres musik, så havde jeg virkelig sådan en følelse af, at de der, de skal nok blive kæmpe, kæmpe store. Måske er de ikke så kendte i Danmark, men til gengæld, så kender verden dem. Og de er blevet sådan førende inden for den her co-creation af musik. De lader rigtig meget være op til deres fans. De starter på en sang, de lægger klip ud på nettet, og så spørger de, hvad skal der ske? Hvordan skal teksten lyde? Hvordan skal vi forme det her nummer? Det er virkelig sådan følelsen af at være fælles om noget, og det elsker jeg, at de gør. Hvis du nogensinde får mulighed for at opleve dem live, så er det en kæmpe anbefaling at gøre det. Det er ikke så lang tid siden, de udgav et nyt nummer, som er et, som du sagtens kan høre kl. 13.28 og få følelsen af, at weekenden er lige rundt om hjørnet. En kæmpe cruiser-melodi, det her. Så jeg håber, du har lyst til at lukke øjnene, cruise med. Det her, det Røya og Erfare.

Jeg er så vild med hende her. Lea Abjørk hedder hun. Det nummer, vi hørte sammen her i popdateringen, var Stoppe med at elske nogen. Og jeg har helt personligt ventet på, at hun skulle lave sit debutalbum færdigt. Og jeg så på Instagram i går, at det lander i næste uge. Og så har Lea været så sød til ligesom at tage en lidt tilbage i processen. Det er åbenbart en, som har taget hende omkring 3 år. Og hun lægger nogle små videoer ud, hvor hun fortæller om, hvem det er, hun har samarbejdet med, sangskrivningsprocessen og alt det der. Og jeg elsker bare at blive inviteret sådan inden bag de der lukkede døre. Man har jo alle mulige sådan idéer og forestillinger om, hvordan det er at sætte sig ned og skrive et album. Men ikke bare et album, et debutalbum. Det første sådan definitive udråbstegn i en sådan artists karriere. Det er en rimelig vild ting, så jeg tror altså også, at Lea Abjørk, hun går og har det sådan rimelig specielt for tiden. Men hop ind og find hende på Instagram. Jeg er kæmpestor fan af hende, og synes også, at du skal være det. Okay. Vi er nået til sådan et punkt her i programmet. Klokken den er 13.34, og jeg har, siden jeg vågnede i morges, glædet mig exceptionelt meget til det her. Jeg glædede mig til den følelse, det her nummer, det giver mig. Det er jo faktisk en fysisk reaktion, jeg får. Jeg skal være ærlig og sige, jeg har været sådan lidt anspændt for tiden. Der sker rigtig mange ting. Hovedet er fyldt med tanker, idéer, der skal udvikles, der skal alt muligt, som jeg ikke behøver at indvide dig i. Men i hvert fald bare sådan følelsen af, at man er sådan lidt fyldt op i hovedet for tiden. Man har lidt svært ved at sove. Jeg har lidt svært ved at sove. Jeg har lidt svært ved at finde ro. Og så skulle man tro, at jeg havde taget et nummer med, som ville gøre, at vi kollektivt lagde os ned og krammede hinanden og, du ved, fandt ro i kroppen. Det skal vi på ingen tænkelig måde. Vi skal til gengæld give kroppen lov til at bevæge sig i alle mulige mærkelige retninger. Virkelig bare sådan danse, som om der er ikke nogen, der kigger på en. Og der er en specifik sang, som gør det for mig. En energi, som tager mig tilbage til noget af det, jeg elsker allermest fra 10'ernes, eller sådan slut 0'ernes elektropop. Der, hvor musikken godt må være lidt uperfekt. Den må godt være lidt fjollet. Den må godt være sådan lidt lollet på den gode måde. Jeg ved ikke, om du kender den der energi. Altså, hvor man ikke skal tage sig selv eller noget særligt seriøst. Og bare sådan åbne op for ørerne og lade kroppen gøre sin ting. Den sang er der en, der hedder Ad The Second, der har lavet. Du kender ham måske, fordi for et par år siden, der stillede han op til det danske Melodi Grand Prix. Jeg var kæmpe stor fan af ham og rooted for ham hele vejen igennem. Det gode er altså, at Ad The Second, han fortsætter med at lave musik. Og det er lige præcis den, jeg elsker. Den her energi. Kan du mærke det? Lad bassen gøre sin ting. Spas ud med armene. Og hvor hørte jeg riffs. Ad The Second. Tell me less, touch me more. Og så det vil jeg bare lige sige, preach.

Jeg har ikke stået stille i et sekund, siden jeg satte den på. Jeg håber, den har gjort dig lige så glad, som den har gjort mig. L the second, tell me less, touch me more. Et nummer, jeg mildestalt har været sådan lidt besat af at høre på det seneste. Rigtig meget på grund af den der følelse i kroppen, den giver mig. Apropos de der følelser, jeg håber, du er klar til at finde det dyreste Kleenex eller ikke toiletpapir. Hvad er det, man tør sin tårer med? Står og kigger ud på producerummet. Kleenex, jamen, det er jo et brand, det må jeg ikke sige. Jeg er på DR. Nå ja, ej, der bliver snakket i mit øre. Basically, vi skal tude lige om lidt. Jeg har fundet en sang frem, som har ramt 1 milliard. Det er en af de største tudenummer. Men bliver lige følelsen først med Casey. Så godt og klar om små 6 minutter. Så er der en af de der sange, der får os til.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatte.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Watts.
4: All right,
5: young
4: man.
5: Thank you.
4: Make your dream come true.
0: Jeg
2: går helt
0: tabt for
5: luft. Det, man hører.
0: Tak, fordi du gad være med og
2: give os drøm. Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv.
6: Godmorgen, P3.
7: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
8: Men vi har brug for noget hjælp fra jer. Jeg der lytter med til Godmorgen, P3. Jeg der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
6: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.
9: Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve. Det, man hører.
5: P3.
6: Er man selv.

0: Olivia Rodrigo og Stupid Song. Jeg ledte efter et ord før, som var lommetørklæder. Jeg blev ved med at sige alt muligt andet. Pusse næsepapir og toiletpapir til at tørre tårne væk med. Grunden til, at jeg overhovedet snakkede om det, er fordi der er landet en ny gammel sang i Milliardklubben. Det er en Spotify-liste, jeg ret ofte tjekker, og det gør jeg af en rigtig god grund. Og det er fordi, den minder mig om sangen, som jeg højst sandsynligt har glemt, men som jeg ved, jeg elsker. Og da jeg så den her kom ind i klubben, så fik jeg helt ærligt talt tårer i øjnene, fordi jeg kunne ikke helt finde ud af, om jeg havde lyst til at spille den. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til den her kollektive tuetur, vi skal ud på lige om lidt. Det her, det er en sang, der handler om kærestesorg. Det er kærestesorg med panoramavinduer. Det er tår i bilen på vej hjem. Det er den der sang, hvor selv ham der, du måske står ved siden af lige nu, som er 19 år gammel og normalt kun kommunikerer med at sige bro, pludselig sidder og kigger ud af vinduet og har fået tår i øjnene. Glasøjnene, det er dem, vi skal have frem. Og så kan det være, du sidder med tanken, hvad er det for et nummer? Du har måske allerede 10 sange, det kunne være. Men for mig, så er der kun én sang, der kan ramme de her højder. Der kan få os op på den der bro, hvor vi kigger ud og tænker, der er ingen vej tilbage. Og det er selvfølgelig den, Whitney Houston har lavet.
1: If I should stay.
0: Sindssygt.

Den smukkeste sang, originalt skrevet af Dolly Parton, kæmpe rest in peace, sunget lige her, Whitney Houston, som der er en lytter, der skriver, filmen The Bodyguard med Kevin Costner og Tina Turner. Hvis ikke du har set den, skal du se den. Og Trine skriver, thank god, bussen er tom, for helvede, Ena, en buschauffør med våde øjne lige nu. Jeg har altså også våde øjne. Og der kommer flere sms'er. Ej, hvor er det godt. Prøv her. Tak for den her kollektiv tur. Kæmpe, kæmpe, kæmpe sang. Som altså lige har landet ind i milliardklubben. Et andet nummer, som jeg godt kunne forestille mig, kunne ramme den der milliard ret hurtigt, er hende der, der hedder Adela. Jeg ved ikke, om du kender til hende. Hun har sådan pink hår, er noget af det hotteste. Alle taler om hende. Hun er overalt på sociale medier, fordi folk elsker hendes musik og personlighed. Hun er fra Slovakiet. Skulle være med i Cat's Eye. Kom ikke med, men til gengæld, så styrer hun lige nu. Det her, det er hendes gennembrudshit, Ain't NLA.

0: Du går hele vejen. Lige om lidt er der Carte Blanche på P3 med Henrik, Jannik og Jojo. Og så er der popdatering igen i morgen kl. 12. Og fordi det er torsdag, så kan du godt bande på, at jeg har så spritny musik med til dig, at det ikke er udkommet endnu. Jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvilke forpremiere jeg har med. Du skal til gengæld bare tænde for din radio og finde ud af det igen i morgen kl. 12. Lige nu her, Mae Bækksgaard, du er tilbage.
1: Det er jeg.
0: Jeg lover dig, du får ikke nogen kommentarer fra mig.
1: Okay, der er stillhed. Okay,
0: der er stillhed. Før da Mae var inden for en time siden, så havde jeg bare lidt svært ved at holde min kæft. Jeg kommenterede på nærmest alt, hvad du sagde.
1: Ja, live kommentarspor.
0: Live kommentarspor lige her. Klokken den er 2. Der er P3-nyheder og en vejrudsigt fra Mae.
1: Og under valgkampen i foråret blev der snakket rigtig meget om grise, og der var også nogen, som endte med at kalde folketingsvalget for et svinevalg. Fra i dag indfører regeringen så et midlertidigt grisestop, som betyder, at svinebønder med konventionel griseproduktion ikke må udvide deres stalle eller bygge nye, indtil der er lavet nye regler for det her med produktion af grise. Men det er jo også svinebønde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
2: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærd, indtil der kommer nye regler.
3: Hvis man laver initiativer, så forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Og så vil regeringen give en stor pose penge for at prøve at forhindre, at små skoler, som kæmper med elevtallene, lukker. Frem mod 2030 vil man sætte 0,5 milliard kroner af, og de penge skal sendes til kommuner, hvor der bliver færre indbyggere og altså også færre elever på skolerne. Det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: Vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, det er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: MC Holms skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der risikerer at lukke. Og Morsø Kommune, de kan nemlig spare 5 millioner kroner om året, hvis den skole altså bliver slået sammen med en anden. Og derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Knappe, klar til at tage imod penge fra regeringen.
5: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole.
1: Og noget andet regeringen vil, det er at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men hvis det bliver gennemført, så vil det gå ud over klimaet. Nye beregninger fra Klimarådet viser, at det vil koste en ekstra udledning på 0,5 million ton CO2, og det svarer altså til den årlige klimabelastning fra ca. 50.000 danskere. Rådets forperson Peter Mølgaard forklarer, at det hænger sådan her sammen.
6: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Det har ikke været muligt at få et interview om det her med klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa, som henviser til Skatteministeriet. Det er overskyet, og der kan altså også være noget regn derude. Og det får vi endnu mere af fra i eftermiddag mellem 14 og 18 grader og svagt jævn vind fra skiftende retninger.
7: Mae.
1: Det var altså ikke det, man havde brug for.
7: Jeg elsker dig, men jeg synes godt nok, det er en kedelig vejrudsigt.
1: Ja, sorry. Det er blevet efterår.
7: Nu har du en time til at gøre det bedre.
1: Ej.
7: Vi ses om en time, så får vi en bedre vejrudsigt. Sådan er det.

0: med Shen Mao.
1: Velkommen til Carte Blanche.
2: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
0: Glædelig onsdag den 23. september. Også i folkemunden kaldt Jojos fødselsdag.
3: Tillykke fødselsdagen, Joji.
0: Tillykke, Joji.
4: Tak, venner.
3: Godt gået.
0: Jeg kan jo ikke...
4: Altså, jeg er blevet så gammel, eller hvad?
3: Ja, det er da godt gået.
4: Tak.
0: Ja, det er flot.
3: Der er mange, der ja, krasser af før. Jamen, det er jo forfærdeligt.
4: Ja, men
3: og det er forfærdeligt.
4: Ja, tak. Tusind tak.
0: Jeg kan ikke... Der er noget ved dig, der er anderledes.
4: Nå. Og hvad er det?
0: Det er ligesom om, at fra i morges, da du kom ind på arbejde, så ser du anderledes ud.
4: Ja.
0: Du begyndt, der er noget ved dig, der... Du er begyndt at gå med solbriller på indenfor.
4: Jeg har haft solbriller på i dag.
0: Er det en attitude-ting?
4: Nej.
3: For det er en fed attitude.
0: Hvis der er en af os tre, der kan det der, så er det Mama Jo. Ja,
3: hvis man har det og lyder af dem, kan man gå ind og se webcamet. Det er Anna Vintour.
0: Men kan du ikke fortælle os, hvorfor... Altså, er det sådan et... er du gået ind i en dørkarm eller
4: noget? Nej, jeg kan ikke sige det.
0: Det kan jeg mærke. Så er det lidt irritant, at bringe på banen. Ja. For alle parter.
3: Ja, også fordi...
4: Nej, jeg har haft solbriller på hele dagen. Vil du se mine øjne?
0: Det var meget hårdt, du skiftede på min tallerken, men ja tak. Meget gerne. Hvad sker der for dine øjne? Tag
4: mig. Du skal ikke grine af mig så.
3: Kan du se det?
0: Du ser lidt hævet og sådan lidt blå under øjnene.
3: Det er lidt panda-øjne.
0: Har du været inde og få Botox i øjnene?
4: Nej. I går?
0: Har du tænkt nu, inden jeg bliver et år ældre, så skal jeg have Botox i mine øjne? Har du fået Botox ind i dine øjne? Nej, lad mig tage på igen. Det så der fine ud. Det så der så sødt ud. Det var bare sådan lidt puffy eyes.
3: Fortæl nu historien.
0: Fortæl i resten af klassen.
4: Jeg er inde i går. Altså, men det er også bare, hvorfor skal det... Hvorfor, altså, ja, det er
0: ja, hvorfor fremhæver I det her? Det er, fordi du har solbriller på.
4: Ja, men det er jo fordi, hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke komme med fuld niqab. Eller, altså, det ville også være mærkeligt, ikke?
0: Jo, det, fra den ene dag til den anden.
4: Men
0: jo.
4: Jeg er inde og få en helt ganske almindelig dejlig skønhedsbehandling af min hud i går. Og så er der en rigtig dejlig behandler, og vi snakker lidt om, at jeg er lidt træt af at se så træt ud i ansigtet. Og han siger så, at vi kan godt lige lægge noget filler. Bare lige...
0: Det er filler, okay.
4: Det er ikke Botox.
0: Nej, men okay.
4: Men lige under...
0: Karate.
4: Eller ikke under, et stykke under øjnene, som lige sådan løfter det hele lidt, ikke?
0: Jo.
4: Og det tænker jeg, det lyder da vidunderligt. Altså, og han stikker, og så siger han godt nok på et tidspunkt sådan, hov, ja, du får nok et lille blåt mærke, siger han så. Og så kommer jeg hjem, og så i går aften, så begynder det hele bare at dunke og hæve. Altså, det var jeg ikke lige opmærksom på.
0: Nej.
4: Og jeg vågner så op i morges med fødselsdag, og så ser jeg sådan her ud.
3: Ja, der er blevet, man kan sige, der er blevet... Altså, de hænger ikke ligesom, fordi der er jo...
4: Det ser ud som om, at jeg har fået
0: skal det ikke lige lægge sig?
4: Fra en hestebremse under hvert øje.
0: Ja, men skal det lige lov til at lægge sig?
4: Plus, at jeg var også sådan her, hvis jeg kommer på arbejde sådan her, så er der nogen, der tror, at jeg har fået et slag på begge øjne af Nikolaj derhjemme.
3: Men godt klaret af personen, der gav det, at han mere solgte der noget Botox.
4: Ja, det gjorde han.
0: Elsker jeg.
3: Det kan altså godt noget.
4: Det var ikke Botox.
0: Hvad er forskellen, siden du går så meget ved det?
4: Jamen, det er bare ikke det samme.
0: Nå, okay. Det er sådan... Jeg skriver lige en mail til vores chef, Susanne, at vi gerne vil have taget nye pressebilleder i morgen.
4: Nej!
1: Du lytter til Carte Blanche. Top 3.

White, You Only Call Me When You're High af Arctic Monkeys. En, der ikke er Arctic Monkeys, det er Mariah Carey. Og hun har fået en... hun har fået røvfuld. Og det fortæller jeg om 3 minutter.

0: Jeg ved godt, jeg siger det hver gang, vi hører den her sang, men jeg kan virkelig godt lide den.
1: Den er også bare meget dejlig.
0: Kaster mig ud i... Er August Højen. Du lytter til Carte Blanche her på P3. Og jeg ved ikke, om I kender den her sang.
1: Ej, det er lige om lidt. Julemusikken
2: går i gang. Nej, det er ikke den samtale, vi skal have, vel?
0: Det var ironi. Jeg vidste, I kendte den.
1: Ja.
0: Her er den i en pæn version.
2: Det er jo den bedste måde at spille julemusik på. Det er dem, man kan købe som plader inde på forskellige rådhuspladser rundt i Europa.
0: Lige præcis. Mariah Carey med den her sang har mange rekorder.
1: Ja.
0: Og en af dem er, at All I Want For Christmas har ligget på den musikliste, der hedder Billboard Hot 100 i længst tid. Den har ligget der i 22 uger som nummer et.
2: Det er meget.
0: Indtil nu. Fordi ved hvad? Nej. Uden fem er slået af pinden, du.
2: Hvem har slået den?
0: Det er der en anden, der har. Vil I gætte, hvem der
1: er? Det
0: 23 uger er der en anden sang, der nu har ligget nummer et.
1: Er det noget K-pop?
0: Nej. Men

0: Men jeg kan fortælle jer, at det der er ved, ved det der Billboard Hot 100, det er jo sådan meget anerkendt hitliste, men man behøver ikke ligge der i streg. Så når de siger, at Mariah har ligget der i 22 uger, så har hun ligget nummer 1 sammenlagt 22 uger. Okay. Men siden 1994, hvor hun udgav nummeret.
1: Okay.
0: Bare for at hjælpe jer lidt.
1: For satan.
0: Så hvem er stor nok til at vippe All I Want for Christmas af pinden med rette?
1: Er det Pitbull, eller er det Fireball?
0: I'm a Fireball, baby.
1: Er det den?
0: Nej. Niks.
1: Er det noget musik, vi spiller på P3?
0: Det er blevet spillet 2 eller 3 gange i popdatering før.
1: Er det Levels? Er det Avicii?
0: Den er blevet spillet 4 gange på P3, cirka. Så den er blevet spillet
2: okay,
0: lige lidt
2: for meget. Det synes jeg godt nok er svært, altså.
0: Vil I høre det, der kan slå All I Want for Christmas i en kort udgave?
2: Ja, meget godt.
0: Okay, det er den her.

0: Country er tilbage.
1: Ved du, hvem det er? Har I hørt det før?
0: Ja. Det er en amerikansk dame, ikke?
1: Jo. Hun hedder Ella Langley, og hittet her hedder Choosing Texas. Det har ligget 23 uger nu som nummer 1 på Hot 100.
0: Det er fandme et twist.
2: Vildt.
1: Det er godt nok flot. Det er jo Taylor Swift, bare med mere texansk twang.
2: Ella Langley.
1: Ella Langley, ja. Altså, den er faktisk, jeg synes faktisk, den er meget god. Meget hyggelig. Sådan lidt P5-sk også, måske.
0: Ja, det kan man godt høre for sig.
1: Altså,
0: velkommen her til hitformiddagen.
1: Drake har lavet et cover af det, jeg fortæller jer. Og man ved, når Drake laver covers og ting, så er det altså så er det store hits. Nå, men det var bare det, jeg ville fortælle. Mariah Carey, hun er blevet...
0: slået af en country-sang ind.
1: Hun er blevet slået af Ella Langley. Det synes jeg bare er ret imponerende. Men må ikke, hun vender tilbage til december. Det kan vi håbe på.
2: Ja, det gør hun.
1: Det var også ironi. Det håber vi ikke på.
2: Det gør hun. Jo, det håber jeg da. Jeg kan godt lide den.
1: Nej, det kan du ikke.

0: Det er nok ikke gået manges næse forbi, at USA, Grønland og Danmark har lavet en aftale. Og der er rigtig mange, der fejrer politikerne. Men der er en gruppe i det her, som er blevet glemt, og som vi skal fejre. Og det skal vi gøre lige om lidt.
1: Er grønlænderne?
0: Blandt andet.
1: Nå, okay. Spændende.
2: Mm-hmm. Hvem er det?
0: Jamen, det var derfor, jeg sagde, det snakker vi om lidt.
2: Så, okay.
0: Fordi nu skal vi høre musik. Vi sender radio faktisk med musik. Og
1: ja, det er rigtigt. Faktisk først skal vi lige høre om en tyran. Det er ikke Henrik. Den anden. Den hedder Mathias.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Mathias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.
5: Det, man hører,

0: Kærestesangen fra Blau Blume.
1: Vi har talt rigtig meget med Trump og USA og Grønland og Danmark i de her dage, og alle har været nervøse, siden USA talte om Grønland egentlig hørte til dem, og det var meget sådan, hvad gør vi lige her? Der blev nedsat en arbejdsgruppe på højt niveau, som skulle finde en løsning på de her gnidninger. Den aftale kom i går, og det er en aftale, som bliver set som en sejr for Grønland og Danmark, fordi alle de røde linjer, der ligesom var til at starte med, hvor både Grønland og Danmark blev enige om, det her overskrider vi ikke, de virker til at blive overholdt. Og i den forbindelse, synes jeg, at vi skylder tak til en gruppe mennesker, som sjældent får tak faktisk måske mere det modsatte. Måske bliver de endda ofte drillet. Jeg taler selvfølgelig om djøfferne, embedsmændene og papirnusserne, som fik det her til at ske. For hvilket våben bruger man, når en af verdens største militære magter banker på døren og siger, vi vil have Grønland? Man kører sit eget største våben i stilling, bureaukratiet.
2: Yeah.
1: Og når USA truer med at sende marines, så sender vi jurister. Og når de truer med at sende faldskærmstropper, sender vi en 60-årig embedsmand med en master i økonomi, som kan tage de 8 timer i streg til samtlige mødedeltagere er faldet i søvn. I lang tid har vi kritiseret djøfferne og politikerne for at sylte store beslutninger eller afsløringer med arbejdsgrupper og tænketanke, som kommer med en god løsning om 5 år, når alle er for træt til at huske, hvorfor vi overhovedet lavede den tænketank til at starte med. Vi har endda gjort nar af dem, når de har taget på finansministerieturné til Nakskov i 12 timer.
2: Oh ja.
1: Men hvad vi ikke har været opmærksomme på, var, at al den smerte, som vi i befolkningen gik igennem, den tidstrækning og rundbordssnak i evigheder, var for at træne til en større scene, til en SOS-situation. USA mødte vores djøf-specialstyrke, arbejdsgruppen på højt niveau, uden at være forberedt på, hvilke våben de havde med. Kedelige, unødvendige processer, møder, der ligger lige op af hinanden, som man ikke kan nå at spise, arbejdsgrupper i arbejdsgrupper, som har til formål at trætte modstanderen og køre dem fuldstændig flade. Hvis du kender en djøffer, så tag dig tiden i dag og giv dem et kram og sig tak. Tak for din tjeneste, for Grønland og for Danmark. Ikke alle helte bærer kapper, de kan også bære jakkesæt fra blandt andet Yardex. Og så vil jeg gerne her til sidst sige 3 hip og et hurra for de danske og grønlandske djøffere. Hip hip!
2: Hurra!
1: Hip hip!
2: Hurra!
1: Hip hip!
2: Hurra! Ej, det er også på tide, vi hylder djøfferne.
1: Ikke?
2: Jo.
1: De kommer nok til at gå tilbage til, at vi havde dem lige om lidt.
2: Ja. Men det er jo ikke.

0: vores helt egen Mama Jo har fødselsdag, og lige om lidt, så skal hun have sin gave. Det var dig, der stod for at have den med, Henny.
1: Ja, jeg har fundet en gave.
2: Jeg glæder mig.
1: Det kan jeg godt forstå, det skal du også.
0: Er det en god gave?
1: Ja, det er noget, der viser, at vi kender hende. Det er jo de bedste gaver.
0: Det er det.

0: sang Berg her på P3's Uundgåelige. Du lytter til Carte Blanche på P3.
1: Jojo, du har fødselsdag i dag. Tillykke med det.
2: Tak, min ven.
1: Jeg synes, eller vi synes også, at du skal have noget af os.
2: Det glæder mig til.
1: Hvad giver man kvinden, der har alt?
2: Nej, jeg har ikke alt.
0: Du har alt, og det er jo derfor, det har været svært for os at finde en god gave. Det.
1: Man giver hende muligheden for at kurere hendes frygt.
0: Nemlig.
1: Fordi du fortalte i morges, vi vidste det også før, det er ikke fordi, vi først har fundet på det i morges.
0: Det har været planlagt længe.
1: Du fortalte i morges, at du har en frygt, som du går og kæmper med. Og vil du ikke prøve at fortælle os og resten af klassen, hvad det er for en frygt, du går og bokser med?
2: Jeg ved ikke, hvor meget jeg kæmper med den, men jeg sagde bare, og jeg troede, det var de fleste af os mennesker, der ligesom stod i den situation, at hvis man er for eksempel i offentlig transport, og man støder ind i et menneske, eller står ved siden af et menneske, som har ansigtstatoveringer, så kan jeg godt blive sådan lidt... Ej, stop lige.
1: Bare fortæl dit sandhed.
2: Hvordan er det her, at det bliver min fødselsdagsgave?
1: Det kommer vi til. Forklar nu bare, hvorfor
2: er det egentlig? Jeg tænkte bare, jeg kan ikke være den eneste. Altså, ansigtstatoveringer er jo lidt uhyggelige, synes jeg. Det er jo ikke så ofte, at det sådan er nogen, der har små hjerter i ansigtet. Det er jo ofte også noget, hvor man tænker...
0: Også der ikke have.
1: Ja, eller en nordisk mytologi eller noget.
0: Eller Novo Nordisk.
2: Jeg synes bare godt, det kan se sådan lidt uhyggeligt ud.
1: Ja, har du nogensinde taget kontakt til nogen?
2: Nej. Jeg har heller ikke sådan decideret vildt meget lyst til at kigge, altså fordi jeg tænker, nej.
1: Ja, du er
0: bange.
2: Bare han ikke bliver sur.
1: Du oplever det som farligt. Men den gave, som Jannik og jeg gerne vil give dig, det er jo at kunne gå igennem livet, uden at skulle have den frygt.
2: Ja, jeg håber ikke, der kommer ind i en med ansigtstatoveringer nu.
0: Det havde været...
1: Nej.
0: Nej, det andet, vi vil have bedre.
1: Jeg synes... Vi skal gøre noget ved det i hvert fald. Så hvis du sidder derude lige nu og har ansigtstatoveringer, så må du meget gerne blive hængende ved radioen.
2: Ja, men ikke kom herind. Du skal ikke komme herind.
1: Du kan også kigge ind forbi DR-byen, Emil Holms Kanal 20.
2: Nej.
0: Ja. Vi har lige 9 mm, og det er ikke relateret til det her.
1: Gud, nej.
0: Minds are fine, og på den anden side skal vi nok lige fortælle, hvad vi har brug for. Tak for at lytte med.

0: Minds of 99 på 9 mm.
1: Giv mig en bad boy. Jo, jeg siger det bare lige. Jeg har brug for en fyr, der er farlig. Med store muller, med store tats. En, der kører scooter og træner i sat.
2: Det er det modsatte, du har brug for, Jojo. Du er bange for folk med ansigtstatoveringer. Og fordi det er din fødselsdag, så vil vi gerne give dig gaven og se din frygt i øjnene, og måske endda kurere den frygt. Så hvis du lytter med lige nu og har en ansigtstatovering, eller flere, så må du meget gerne ringe ind på 70 20 20 20.
3: Men du skal ikke komme herind fysisk.
2: Nej, men nu starter vi lige med det her.
0: Ja, ja. Fortæl lige igen, hvad det er, du er så bange for, Jojo.
3: Ej, stop nu med musik. Det er ikke, fordi jeg sådan er bange, at jeg løber væk, men jeg kan bare mærke, at jeg tager mig selv i. Hvis jeg nu tager metroen, og der står, det gør der jo en gang imellem et menneske med store med ansigtstatoveringer i ansigtet, så kigger jeg i hvert fald lidt væk. Jeg kan ikke lide, altså jeg sidder jo normalt og kigger rundt på mennesker. Det synes jeg er spændende, men dem med ansigtstatoveringer, der bliver jeg lidt nervøs. Der tænker jeg, at dem skal du ikke, altså...
0: Der bliver du skide bange.
3: Ja, og det og du kan ikke komme til at bumle ind i dem, ja, eller et eller andet.
2: Men det er fordi, du har jo aldrig snakket med en med ansigtstatoveringer, fordi jeg tror faktisk, at der er mange med ansigtstatoveringer, som måske bliver misforstået.
0: Mm.
2: Og folk tror, at de er nogle fanskarl, men
3: nogle
2: de
3: er
2: faktisk...
3: Og så er der også nogen, der har den der dråben under øjet, hvor ja, det sådan, betyder det ikke, at man har slået nogen ihjel.
2: Det kan også betyde, at man bare er en blød fyr, der godt kan lide vand. Det kan betyde alle mulige ting.
0: Man godt kan lide at græde.
3: Jeg mener det, altså, er det ikke det, det betyder?
0: Det kan det gøre i nogle bander, men det tror jeg ikke, det gør i Danmark, hvis man har det. Der tror jeg bare, det er cool. Eller at man er en blød fyr, der godt kan lide vand. Hvis man er vandhund. Der er ikke så mange telefoner lige nu.
2: Nej, men det er jo også, der er jo ikke mange, der har ansigtstatoveringer.
0: Så vi har stadig brug for at finde nogen. Også fordi det, I skal huske, det er, at det er jo Jojos fødselsdagsgave, det her.
3: Jamen, hvad med så, de der stiletter man... eller et eller andet andet? Kunne vi ikke sådan...
2: Men det ville jo ikke være noget, du kunne tage med dig.
0: Jeg tror heller ikke, vi må give dig stiletter sådan rent HR-mæssigt.
3: Jo, nej, kan da bare tage jeres penge og jeres løn, og så kan I da købe nogle stiletter til.
0: Ja, men det meste af det bliver for sexet. Hvis vi giver dig det lettere, det må vi slet ikke. Vi har fået at vide, at vi ikke giver dig seksuelle gaver. Så nu giver vi dig det her.
3: Jeg ved.
0: Det er rigtigt.
2: Du kan ringe på 70 20 20 20 nu, hvis du har en ansigtstatovering og har lyst til at hjælpe med at kurere Jojos frygt for mænd med ansigtstatoveringer.
3: Vi har åbenbart ikke nogen af de lytter.
0: Nedbryd et tabu, jo, der er nogen, der ringer stille og roligt, men jeg ved ikke, om det er nogen, der har ansigtstatoveringer. Så bliv lige ved med at ringe, hvis du har ansigtstatoveringer. Også, og hvis du vil vise, du er en god,
2: ja, det er det.
0: God pige eller en god dreng. Nedbryd tabuet nu og giv en god fødselsdagsgave til Jojo. 70 3x20.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Jojo,
1: yeah.
0: Du har fødselsdag i dag, og i fødselsdagsgave har mig og Janse besluttet at give dig, at vi godt kunne tænke os at prøve at kurere din frygt for folk med ansigtstatueringer.
1: Ja, det er meget betænksom af jer.
0: Selv tak.
2: Selv tak.
0: Du har jo aldrig talt med nogen, der har ansigtstatueringer, og jeg tror, jeg taler for både mig og Jannik, når jeg siger, at det kunne godt være roden til, hvorfor du frygter folk med ansigt. Man frygter jo det, man ikke kender.
2: Mm. Det er ukendt.
0: Det er det. Så hvis du nu får en god oplevelse for eksempel med at tale med en, som har ansigtstatueringer, så tror jeg, at det godt kunne hjælpe på det.
1: Ja, men jeg tror ikke, der er nogen.
2: Jo, det er der.
1: Er der?
2: Jojo, nu vil jeg gerne have, at du siger hej til vores lytter og til din samtalepartner, Timmy.
1: Hvad, Timmy?
2: Timmy.
3: Hej, Timmy. Goddag, Jojo.
1: Goddag, min ven.
3: Hvad fanden foregår der? Der er ikke noget, du er bange for.
0: Nej, almindelig samtale, Jojo. Stil nogle spørgsmål.
1: Ja.
3: Hvad vil du vide?
1: Altså, hvad har du i dit ansigt?
3: Jamen, jeg har bogstaver stående i ansigtet af mine børns navne. Rigtig farligt.
1: Hvorfor i ansigtet?
3: Det var der var plads. Jeg har resten af kroppen med hoved, baghoved, halv og hals og mave, ryg, ben.
1: Er du, altså, vil du selv sige, at du var sådan en farlig type?
3: Jeg har været helt mærkelig oven i hovedet, ja.
1: Det er det, jeg siger?
0: Nej, stop lige.
3: Men det er jo 10 år siden, eller 15 år siden, jo.
2: Han er ikke mærkelig oven i hovedet.
3: Og der havde jeg ikke nogen synlige tatoveringer på samme måde, som jeg har nu. Og lige nu, der sidder jeg med min patient. Jeg har været hen på Klostrup Hospital, og vi er på vej til Frederikssund, og jeg kører patienttransport. Elsker min arbejde.
1: Du lyder virkelig sød.
2: Og Timmy, det er en patient, du har fået lov til at hente.
3: Jeg har fået lov til at hente, ja. Det er ikke mig, der er blevet hentet.
1: Men må jeg godt lige spørge, altså du må bare sige, hvis du ikke vil svare. Men
3: altså, spørge hvad som helst.
1: Har du været i fængsel?
3: Det har jeg også, ja.
1: Altså.
0: Men det er jo ikke nødvendigt.
2: Men prøv at se, Timmy er jo ikke skræmmende lige nu.
1: Jamen det synes jeg heller ikke, men det er jo det der med. Altså, jeg taler jo ikke med Timmy nede i metroen.
3: Det er fordommen. Det er jo fordommen.
1: Ja,
3: jeg vil
1: vide,
3: at du vil hygge dig så meget med en som mig.
1: Ja, det
3: alle
1: tror jeg.
3: Alle elsker Timmy. Alle har brug for en Timmy i deres vennegruppe.
1: Okay, men så lad os mødes.
2: Timmy, kan du ikke komme forbi
3: lad
2: næste uge?
3: Det. Jamen, det gør vi bare. Ingen problemer.
1: Du lyder skidesød, Timmy. Og det er.
3: Jeg er fucking sjov. Jeg er pissød.
1: Det er rigtigt, at det er jo fordommen. Men det er jo.
3: Det her, altså, der er sgu ikke så meget der. Det er faktisk det her lort væk, mand. Det er der sgu ingen grund til. Jeg er pissesød.
1: Okay.
0: Se, hvordan har du det nu, Jojo?
3: Jeg har sågar en fast knæk, jeg lægger hende. Autistisk knæk, jeg henter hver morgen. Og der køber vi automatisk forbi og henter morgenmad hver morgen. Det er noget, jeg har valgt, vi skal gøre. Vi synes, det er hyggeligt.
1: Ja.
2: Og har man shit, også fået lov til en god person. Timmy, bror her, du lyder som en kanonfyr.
1: Ja,
2: tak for at ringe
1: så.
2: Ind og være med til at gøre Jojo mere tryg.
3: Velbekommen. God dag. Ud og få en ansigtstatuering, Jojo.
1: Tak.
2: Hun har jo allerede faktisk to.
1: Hold nu kæft.
0: Du har ansigtstatuering.
2: Du har jo selv ansigtstatuering.
1: Ja, jeg har fået tatoveret min øjenbryn, og hvad så? Det er ikke det samme.

0: I har jo en postkasse her på programmet, 1212 P3 Mellemrum, kan man skrive ind med, hvad man lige går og tænker. Vi snakker om den der tårer under øjnene, folk der har ansigtstatoveringer med tåren her.
1: Ja.
0: Bliver meldt ind, at det kan betyde, at man har slået nogen ihjel. Det kan det betyde, men det kan også betyde, at man har mistet nogen. Der indskriver, jeg har ikke en ansigtstatovering, men jeg forstår godt, Jojo, det der med at kigge for længe. Måske pisser man dem af, men sådan har jeg det med alle i metroen.
2: Ja, okay.
0: Ja, og tillykke, Jojo.
2: Tak.
1: Tillykke med, at du har sluppet af med din angst. Det var 10 meter hjælp os til det. Og selv tak for fødselsdagsgaven.
2: Ej, altså, ja, for ham lige præcis, men altså, måske ikke for alle andre, ikke?
0: Selv tak, du.
1: Ja, nu er
0: du
1: pænt til det.

0: Klokken, den er 15. Det er tid til P3-nyheder med vores allesammens Mae Bækskov.
1: Ja, og folketingsvalget i foråret, det blev kaldt for et svinevalg af flere, fordi der var så meget fokus på svineproduktion. Nu sker der så noget på det område, for regeringen indfører et midlertidigt grisestop. Og det betyder, at svinebønder med konventionel griseproduktion ikke må udvide deres stalle eller bygge nye. Og det gælder altså indtil der kommer nye regler for, hvordan man kan producere grise i Danmark. Men hos Danmarksdemokraterne, der ser man det altså som et stort slag mod landdistrikterne. Og miljø- og dyrevelfærdsordfører der, Kim Edberg Andersen, siger, at han tror, at alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, men...
2: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
1: Hos Enhedslisten, der synes man til gengæld, at det midlertidige grisestop er helt rigtigt. Det siger natur- og miljøordfører Pil Christensen.
3: Vi skal have et landbrug, hvor vi passer godt på vores natur, vi passer godt på vores miljø, hvor at det fungerer sammen med de mennesker, der bor i landdistrikterne, og ikke mindst, hvor vi behandler dyrene ordentligt. Og det her, det er første skridt.
1: Regeringens plan er at samle blandt andre landbrug og natur- og dyreorganisationer for at diskutere, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og så til en ubehagelig sag, hvor en 26-årig mand er tiltalt for at afpresse 43 piger og en 18-årig kvinde til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Det der også er kendt som sextortion. Sagen er begyndt ved retten i Roskilde i dag og kommer til at vare længe, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Som voldtægt, forsøg på voldtægt, grooming, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse, hvor voldtægt og forsøg på voldtægt er med, fordi det godt kan foregå digitalt, selvom offeret selv bliver påvirket til at udføre den fysiske del af overgrebet, siger anklageren. Og flere af pigerne i den her sag er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klante.
4: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
1: Og lad os lige høre, hvordan den 26-årige mand selv forholder sig til tiltalen her fra Karoline Klante også.
4: Manden, han nægter sig skyldig i de allergroveste forhold, men erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af pornografisk materiale med mindreårige.
1: Anklageren går efter at få manden dømt til forvaring, som er en dom uden tidsbegrænsning, som man bruger, når man mener, at en person er særlig farlig. Og så får du også en opdatering på den danske økonomi, for den ser ud til at have det godt, viser en ny prognose fra Nationalbanken. Selvom der er militære konflikter og handelskrig rundt om i verden, så forventer Nationalbanken nemlig, at bruttonationalproduktet herhjemme stiger med 4% i år. Og det er blandt andet fordi, der er en stor stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Men Nationalbankens råd til regeringen er stadig at være lidt forsigtig med at bruge penge, f.eks. når der skal forhandles en ny finanslov på plads for 2027. Jannik, du var lidt utilfreds med den vejrudsigt, jeg kom med for en time siden.
0: Meget, så du har fået til opgave at komme med en, der var bedre nu.
1: Ja, jeg har faktisk en opdateret vejrudsigt med.
0: Godt.
1: For DMI har opdateret den.
0: Super.
1: Ja, det er overskyet med byer her og der. Sidst på dagen får vi endnu mere regn mellem 14 og 18 grader og svagt til jævn vind fra sydvest.
5: Det kan ikke være rigtigt her på min fødselsdag.
0: Ej, helt seriøst.
5: Forlad. I kan ikke lægge den vejrudsigt over på mig. Det er ikke hendes ansvar.
0: Nej, det er det ikke. Men lad os lige høre, hvad Lars Bøje har at sige til det.
6: Og det er selvfølgelig træls. Ja.

0: med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
1: Velkommen til anden time af dagens program. Vi er her frem til kl. 16.
2: Ja.
1: Og jeg har en god nyhed med, hvis man er til tysk. Det er du, Henrik.
2: Ja. Altså sex, eller...
1: Begge dele, Henrik.
2: Til det tysk.
1: Du har jo en tysk kæreste, kan
2: nå,
1: man sige.
2: Nå, ej, hvor
3: det passer. Nej, det er kun fordi, du har fødselsdag, at jeg ikke kommer til at komme med der. HR, hvis du ikke havde fødselsdag, så havde HR fået den der lydbid, sådan der.
1: Men Henrik, du er til tysk, fordi du har...
2: Undskyld.
1: Fordi du har en tysk kæreste.
2: Ja.
3: Ja. Man kan høre, hvad du tænker, når du griner.
2: Ja, undskyld.
1: Og derfor kan jeg glæde dig og din kæreste med, at nu kan I endelig få ægte tysk mad lige her i København.
2: Nå.
3: Det vil jeg kunne få noget tid.
1: Nej.
3: Jo.
1: Det kan I nu, for det kan I lige om lidt.
3: Har de kæsespatsler?
1: Det ved jeg ikke, men det er den tyske fastfoodkæde, som åbner i København. Den tyske kæde... den hedder ikke Das, den hedder bare Loco Chicken.
3: Loco er, Chicken?
2: Det lyder ikke så tysk.
1: Loco Chicken. Mm. Det er tysk. Den åbner sin første danske restaurant på Fisketorvet. Og det er en fried chicken. Tysk, det er jo de meget kendte fra Tyskland. Das fried chicken.
2: Er det?
1: Das fried chicken. Kan få... så går jeg ud fra, at man kan få... Das barbecue sauce.
2: Hvad er det for noget?
3: Nej, det er fordi...
1: Måske Das corn on the cob. Så kan man sætte sig ned, og så kan man nyde et godt glas Das moon, siger
3: jeg. Jeg ved godt, det her ikke er racisme, men det føles lidt sådan. På en eller anden måde.
2: Jeg forstår overhovedet ikke, hvad der foregår.
3: Das moonshine. Det er fordi...
1: Undskyld mig, tjener. Kan jeg få et glas Das cola, Coca-Cola?
3: Jeg leder efter den... hvad kalder du det? Den gefried chicken, ja?
1: Das koldslaw er lidt for meget... Nej, koldslaw er faktisk en rimelig... Nå, jeg synes bare overhovedet ikke, det var særligt tysk. Nå, en kæmpe tysk nyhed.
3: Das moonshine.

0: I ved godt, der er kommet en letbane her på Sjælland.
1: Ja, op ved Lyngby, ikke?
0: Jo, der henad og i en strækning.
2: Ja, det kører vel rundt,
0: fra A til B, ja, et eller andet sted. Der foregår bare nogle underlige ting på den letbane, som vi skal snakke om.

0: Sienna Spyro. Great Expectation. Hun er 20 år gammel. Er det ikke imponerende?
1: Jo.
2: Er hun der?
0: Ja, hun er kun 20.
2: Det er da for sindssygt.
0: Ja.
2: Letbanen er åbnet på Sjælland. Og hvis man tror, at... altså, hvis man som sjællænder tror, at letbanen bare er til at komme fra A til B, så kan man godt tro om igen. For der foregår nogle ting i den letbane. Jeg har set nogle videoer, som jeg gerne vil dele med jer to.
1: Så foregår nogle ting. Hvad betyder det?
2: Kunst i letbanen. Her fra den 18. til den 7. september, der folder 12 kunstnere sig ud i den sjællandske letbane.
0: Kan man så letkøb?
2: Det ved jeg ikke engang, hvad betyder.
0: Letkøb?
2: Hvad er det?
0: Altså køb kunsten. Bare køb den i letbanen, letkøb.
2: Det var en... Er det en ting, man siger, når man køber kunst?
1: Det var en joke.
0: Det var en pun, fordi der er noget, der hedder letkøb.
2: Nå.
0: Yes, videre.
2: Jeg har her en, udtalelse fra, fra letbanen. Ja. For en stund bliver den daglige tur til noget mere. I stedet for nysgerrighed, nærvær og fællesskab, hvor kunsten sætter spor i både rejsen og det landskab, vi bevæger os igennem. Så begynder jeg at gnide mine små hænder. Jeg tænker, det bliver rigtig godt, det her. De lægger videoer op af det her kunst i letbanen. Og vi kan bare starte rent på, på den første kunstner her.
3: Hvor kommer det fra?
0: Nå, det er spoken word, og det her.
3: Hvor kommer det fra? Jeg interesserer mig for din elektricitet. Hvor kommer det fra?
1: Herlev Hospital.
3: Hvor skal det hen?

0: Hold kæft, det er en lang tur, mand.
1: Forestil dig at stige ind Herlev Hospital, og du skal til Gladsaxe. Og
2: så er det her. Du har lige været indlagt med hovedpine.
1: Ja.
2: Så kommer du ud til det der.
1: Jeg kan sige til... Nu kan jeg jo ikke se videoen her. Han står i en rød kedeldragt.
3: Og når så han har er han, der, det er ikke bare... Ja,
1: nej, han er her. Det er jo fucking... De er der. Ja. Så har han en rød kedeldragt på, og så har han en krone på, som han selv har lavet i sådan noget sølvpapirs et eller andet. Og så har han en stor sådan sølvpapirs refleksions... ting, som er måske 2x2 meter. Og så vil han gerne reflektere folks følelser og fornemmelser, tror jeg.
2: Men helt seriøst, ikke? Offentlig transport er så kedeligt. Det der gør det da sjovere.
1: Man kan jo se nogle af passagererne sådan lidt nogle gange, og de virker ikke til at hygge.
2: Nå, de altså, hygger sig
1: altså, ikke så meget.
2: Meget.
1: Min favorit, det er Randi Pontoppidan. Der kommer lidt af hende her. Udstyret med bærbare højtaler, mikrofon og looppedal væver hun sig syngende ind og ud mellem perroner, letbane og mennesker, mens lydene udvikler sig til beats og kompositioner skabt inde ude. Det er Randi.
2: Ser hun P3?
1: Nej, hun improer jo ligesom, fordi der bliver sagt Herlev Hospital.
2: Men tror du ikke bare, det dør? Nej, det der var lyden af de der døre, der ikke kan lukke. Eller, er det ikke det?
1: Nej, det er rejt. Jeg skal sende det der til dig. Hvis man er kunstelsker, så kører det frem til den 27. september. Og hvis man ikke er vild med det, så er det en mulighed at ignorere.
2: Skal vi ikke se, om vi kan komme ud og køre med letbanen, og så sende derfra en hel dag?
1: Sammen med Randi Pontoppidan?
2: Ja!
1: Fej. Ikke en dum idé. Altså, jo, det ville jeg meget
2: gerne. Det synes jeg kunne være sindssygt hyggeligt. Nå, det kunne jeg rigtig godt lide. Fedt med noget kunst i letbanen. Det her, det er Butterfly Feelings af Icona Pop.

0: Næh.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
0: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
0: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
0: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: From Down Here af Lola Young.
1: Vil du sige det, Henny?
2: Vil du ikke sige det?
0: Hvad?
2: Du siger det til ham.
1: Skal jeg sige det?
2: Jeg tror, det er bedre, det kommer fra en kvinde.
1: Okay. Jamen, det er bare fordi, at der er noget, vi gerne vil tale med dig om.
0: Det her, det starter ikke godt.
1: Nogle gange, så kan du godt have lidt svært ved at styre dine impulser.
0: Er det en intervention?
2: Nej, det må du ikke kalde det.
1: Nej.
2: Men det er lidt derhenad. Så hvis du kender konceptet.
1: Det er ikke helt...
0: Det er ikke helt en intervention, man bliver tæt på, eller hvad?
2: Hvis du kender konceptet,
0: er det skridtet fra min mor, min hund og min barndomsskildpadde kommer ind.
1: Nogle gange kan du godt have lidt svært ved at styre dine impulser. Og især, når du kommer til shopping.
0: Nej.
1: Jo.
2: Du er en shoppepige.
1: For eksempel af vin.
0: Åh, ja, okay.
1: Ja.
0: Ja, okay. Det er jo også kun der, jeg shopper, jo.
1: Og du skjuler også nogle gange din vinindkøb over for din kæreste, Ane. Og undskyld. Jamen, og det har bare gjort, at mig og Henrik, vi er lidt bekymrede. Ikke, Henny?
2: Jo.
1: Jo. Du er måske blevet afhængig. Altså, og det kan man jo meget nemt blive af det der dopaminkick, som det kan give, når man går ind og køber noget på den måde.
0: Hvad vil I frem til?
2: Nå, og du skal ikke tage det her som anklagende. Det er vigtigt også at sige.
0: Det er svært ikke at...
1: Men vi har været inde og vurdere det, og du er shopaholic. Vi er en shopaholic.
2: Du er en købepige. Du er en rigtig shopaholic.
1: Jamen, det er meget godt, du siger, faktisk siger købepige, fordi vi har faktisk noget, vi kan hjælpe dig med det her. Du er en material girl. Nu kommer lige noget...
0: Hold da
2: kæft. Der er en løsning. Det er en trist det hele. Kom nu.
0: Shit.
1: Vi har en løsning. Prøv at bare lige skrue lidt ned for det. Skrue lidt ned.
0: Men jeg prøver.
1: Skrue lidt ned. Godt, vi har en løsning.
2: Det er ikke trist. Kom nu.
1: Fordi der er en ny trend, som både New York Times skriver om, Vice skriver om det. Det er dopamin hjemmesider. Og jeg har...
0: Hvad snakker om dopamin hjemmesider?
2: Ja, fordi du får dopamin, hver gang du køber vin, fordi du shopper hot.
0: Jeg vil hellere have vin, end jeg vil have dopamin.
2: Lyt nu til løsningen.
0: Ja.
1: Prøv at gå ind på din computer, og så har jeg sendt dig en hjemmeside. Det er en af de her dopamin hjemmesider, hvor konceptet går ud på, at du går ind på siden, og du køber ting, du lægger dem, du kan shoppe, du kan lægge dem ned i kurven, du kan gå hele vejen til tjek ud og betale, men hvor du bare ikke betaler rigtigt.
0: Men det er jo så også kun skrald, det her.
1: Nej, du kan... Altså...
0: Altså...
1: Du skal ikke være så kritisk.
0: Squeak squat, plush, tøjsæt, hundepuder i form af kødben, det er altså ikke det samme som en flaske
1: på bønne. Nej, jeg tror også, der er vin derinde.
0: Skal jeg lige søge på vin?
1: Og der findes mange forskellige af de her hjemmesider.
0: Wine.
2: Ja, så det er sådan, hvor man køber...
0: Der er ikke noget vin.
2: Man lader, som om man køber ligesom i gamle dage, hvor man spillede falsk poker.
1: Præcis.
0: Gud, hvad er det grineren til gengæld? Hvad får man ud af det? Man
1: får ikke,
0: man får ikke sådan... Nej, fordi mit at der, hvor jeg bliver glad for vin, det er jo, når jeg hælder ned i min mave.
1: Ja, men du får også, vil jeg gætte på, at dopaminkick er købt.
0: Ja, det gør jeg nok også.
2: Jeg har set dig købe en sommerkur på et tidspunkt, hvor der var en masse vin i, hvor du stod og sidrede ved bordet.
0: Jeg vil godt medgive, at jeg har købt mere vin, efter jeg er blevet far til en baby, end jeg nogensinde har gjort før, fordi at jeg måske også har brug for lidt dopaminkick.
1: Men hvis det kilder i fingrene...
0: Altså, når jeg er træt.
2: Mm-hmm.
1: Hvis det kilder ud i fingrene for at købe noget, så kunne du prøve at starte med at gå ind på en af de her hjemmesider.
0: Er der mange af dem, eller
2: ja.
1: Der er flere forskellige, ja.
2: Tror du, vi kan aftale det?
0: Nej.
2: Nå.
1: Du kunne da prøve det?
0: Nej. Jeg bliver ved med at købe vin, tror jeg. Det vil jeg så hellere.
2: Men kunne det ikke være sjovt at prøve det?
0: Nej. Når I kan nås jer sammen til at lave en rigtig intervention, fucking dogne skider, ikke?
1: Åh, hold dog.
0: Jamen helt seriøst. Når I kan invitere min familie hen og sige til min ansigt, at jeg gør dem ondt, så kan vi begynde at snakke.
2: Der var ikke nogen, der tør at sige det til dig.
0: Nej, vi har ikke
2: rigtig
0: ondt. Her er det Tame Impala, the less I know, the better.

0: En af vores lytter skriver, jeg vil gerne have den ned i min mave. True words from an alcoholic. Det er selvfølgelig rigtig nok.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
0: Men nok om mit alkoholmisforbrug. Venlig, mit alkoholforbrug. Nu skal det handle om lejlighedssang. Det gør det hver onsdag her i Carte Blanche på P3, hvor at vi ynder at skrive en sang til dig, der lytter med. Det er en sang, der kan handle om stort og småt. Faktisk om hvad som helst. Helst ikke de der gængse ting.
2: Altså, i dag vil det faktisk... Altså, vi plejer ikke at skrive fødselsdagssange, så det vil ikke være en fødselsdagssang til mig i dag.
0: Ja, det vil vi ikke
2: Det vil hellere måske være en sang omkring mine hævede øjne.
0: Det vil man kunne skrive til. Altså for eksempel sådan... hey, jeg er ikke klodset, jeg har bare fået Botox-sangen.
2: Jeg har ikke fået Botox.
0: Der er filler.
3: Skønhedsbehandler, lad være med at lave mere salg.
0: Ja, sådan siger du nej til din Botox-mand. Kunne det være? Ja, lige præcis, Jojo. Det kan være sådan nogle sange til, hvis du har brug for en eller anden sang, der kan krydre din tilværelse, der kan sige fra over for et menneske, der kan bede et menneske om noget, der kan passe ind i en lidt speciel lejlighed, så er det Henrik og Jojo og jeg, der vil skrive den for dig lige nu. Det eneste, du skal gøre, det er at ringe ind på 70 20 20 20. Så hvis du har en telefon, så er du allerede godt på vej. Du skal nemlig bruge telefonnummer 70 3x20.
3: Og hvis det er sådan, man sidder derude og tænker sådan, nej, men I kan jo ikke skaffe mig penge, for eksempel.
0: Det har vi gjort før.
3: Vi har faktisk logget 5.000 kroner af en far til en datter på et tidspunkt.
0: Det var ny vinterdæk, ikke?
3: Ja, ja.
0: Det var nemt. Men bror, det behøver ikke være det. Det kan være hvad som helst. Du skal bare ringe ind på 70 3x20 lige nu. P3. Det, man hører.

0: Du skal ringe ind lige nu på 70 3x20, hvis du vil have ugens lejlighedssang. Telefonnummeret er 70 20 20 20, hvis vi skal skrive en lejlighedssang til dig.
1: Du lytter til Carte Blanche.
2: På B3. Total kærkelov, ja.

0: lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og nu kan vi byde velkommen til blandt andet Søren. Hej Søren.
2: Hej, goddag med jer.
1: Og hvem er det, du ellers har med?
2: Jeg har min dreng med, Alf.
1: Søren og Alf, eller Als?
2: Ja. Alf. A-L-F.
3: A-L-F. Skønt navn.
4: Hej.
1: Skønt navn. Hej Alf.
5: Hej Alf. Nå, hvad hedder det? Hvad for en slags lejlighedssang kan vi hjælpe jer med?
2: Hvad vil du sige?
4: En fægtesang, fordi at mig og min far, vi kører altid ud til fægtning og hører på træ.
1: Ja, hvor hyggeligt. Så... Okay, skønt.
2: Og vi skal til fægtning, og vi mangler noget motivation her på en onsdag.
1: Det kan
2: og man ligesom skal i gang med at stikke de andre ned.
1: Ja, vi skal lave en stikkesang.
5: Det er
1: skide godt. Og hvem fægter? Gør I begge to det, eller er det...
2: Det er mest Alf, der fægter i dag.
3: Hvorfor fægter I? Altså, hvad er det fede ved at fægte?
4: Det er nok sådan... Og mest bare sådan, at han er ude og kunne gå til og...
2: Der er mange i vores familie, der har fægtet, ikke? Og fægtning er en dejlig sport.
4: Alle mine brødre. Jeg har to.
5: Du kommer af en fægtefamilie.
1: Okay, hvor grineren. Det elsker jeg.
4: Og min mor har lavet
2: firkamp, hvor hun
4: også
2: har fægtet. Ja, og jeg har også
1: fægtet.
2: Sådan er det med
1: fægtning. Okay, altså, og vi er enige om, at det er der, hvor man har en kåre, og så har man hvide dragter på, og så gælder det om at ramme hinanden med spidsen.
2: Ja, det har man det nu til. Lige det her er det, der hedder floratfægtning. Det er rigtigt, man kan fægte florat, eller kåre, eller sabel, ikke? Det er ligesom de tre våbentyper, der findes.
5: Har jeg ikke ret i at antage, at florat er den fineste?
2: Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det kan godt være, at de andre vil sige noget andet, men vi synes, florat er det fineste.
5: Ja, jeg tror godt, folk rundt om ved godt, hvad
1: der er. Florat, jeg har banket Mikkel Rosendal fra Godmorgen på 3 hårdt i den sport til en polterappen på et tidspunkt.
2: Ja, vi afholder også en del polterappen, så det passer meget godt.
1: Okay. Nå, men I siger, det skal være en motivator, altså en motivationssang for et Alf. Det er så underligt at sige, men Alf skal ud og stikke en masse mennesker med.
2: Ja, det er planen.
5: I et kontrolleret miljø.
1: I et kontrolleret miljø.
3: Hvor får man, altså, får man point, når man fægter, og hvor får man flest point for at stikke?
4: Man får lige mange point, men der er steder, hvor det ikke gælder.
3: Okay, ja. Hvor er det bedst at ramme? Altså, hvor er det gode sted?
2: Torsoen.
3: Okay.
2: I floratfægtning skal man ramme torsoen.
5: Torsoen.
2: Foran, og så masken, ikke?
4: Ja.
3: Altså i hovedet?
1: Alf, er der en, du går efter en af de andre i dag, som du tænker, ham her eller hende her, hun skal ned med nakken?
4: Min gode ven Axel.
1: Axel, han skal ned med nakken. Skide godt.
5: Stikker Axel ned.
1: Okay, vi stikker Axel ned. Perfekt, bror.
5: Jeg har ikke mere.
1: Nej. Jeg har et apropos-nummer, det hedder Bad Habits. Det skal vi lige høre. Det er Ed Sheeran. På den anden side, så kommer vi tilbage, så har vi skrevet en sang til jer to venner.
2: Så fornemt.
4: Nej, tak.
1: Det er godt. Prøv at høre. Vi tager lige et stykke med Ed Sheeran. Han har jo grædt nu, så han har sagt undskyld.
5: Vi er tilbage.
1: Vi er tilbage.
5: Vi er tilbage på et.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og i dag er det Søren og Alf, der har ringet ind til os. Hej Søren og Alf.
2: Hej med jer.
1: Far og søn fra en sværkæmperfamilie, har jeg lyst til at sige. I fægter i jeres familie. Både alle drengene og mor og far, og I er på vej til fægtning lige nu. Alf, det er noget med, at du skal give din gode ven Axel tæsk i dag, og det er bare fred og gammel. Men vi har skrevet en stikkersang til jer.
2: Ja. Super.
1: Og skal vi ikke bare prøve at synge den, så se om den passer til at give Alf blod på sværet i dag?
3: Jo.
2: Ja. Så godt.
1: Skide godt. Okay.
4: Ja. Flore i hånden. Jeg kan mærke ånden fra min fægte familie. Det er den rene frihed at få lov at stikke folk ned. Jeg går amok, når der bliver sagt hangarspræ og allé.

0: Ring til Axels far og fortæl ham, han er barnløs.
1: Sådan. Var I gode?
0: Jamen altså. Hvad siger du, Alf?
2: Den var virkelig god.
3: Ja, du har noget at leve op til, Alf, fordi nu har vi jo lidt skrevet den, som om du nakker ham jo. Så det bliver meget fedt, hvis du gør det.
0: Du bliver nødt til at vinde over Axel i dag.
4: God fægtetræning.
0: Prøv at rigtig god fægtning, ja. Venner.
1: Tusind tak for fornøjelse.
0: Kæmpe fornøjelse. Jamen, perfekt. Så siger vi bare Søren og Alf.

0: smule tid til en tur i apropostkassen.
1: Og i anledning af din fødselsdag, Jojo, så tror jeg, at der er en af vores lyttere, der har skrevet en fødselsdagssang til dig i apropostkassen.
2: Nej, hvor sødt.
1: Fordi før der jokede vi jo med, at man kunne skrive en lejlighedssang om, at du har fået fødselsdagsfælder. Og
3: det er der en crafty lytter, der har taget på
1: altså, der er simpelthen en lytter, der har skrevet en hel tekst til os på Poul Krabs med, at du har fået Botox på din bogstav.
2: Nej, jeg har ikke fået Botox.
1: Og jeg synes bare...
2: Det behøver vi altså ikke.
3: Man skulle være et skarn, når der er en lytter, der har sat sig ned
1: og brugt faktisk energien på det. Skal vi ikke lige synge den for dig?
3: Kom lige og sæt dig. Kom lige og læg dig. Lad mig se lidt på det.
1: Hvad?
3: Nå, du kommer ind der.
1: For der er mange rynker.
2: Ej.
1: Og mange folder.
2: Nej.
1: Og noget er også galt med den næse.
2: Okay, nej, det, hvad er det?
3: Men Dr. Plastik har en løsning. Og med den bliver du purm igen.
2: Det var altså bare en skønhedsbehandling.
3: Skip, skidip, bibi, bibi, bibi.
2: Okay.
1: Der mangler lidt tekst.
3: Ja, det mangler noget tekst, der, ikke? Men altså,
1: det kommer her.
3: Det er også langt.

0: prik. Det kan godt gøre naller.
1: Det gjorde hisse ondt.
0: Til gengæld ser du yngre ud nu igen.
1: Ikke rigtigt. Det er derfor, jeg har haft solbriller på hele dagen.
2: Det er sgu da en kærlighedserklæring,
3: synes jeg, for en lytter. Altså, meget godt, det der.
1: Ej, tusind tak, fordi du har skrevet den her sang.
2: Ej, hvor lyder ironisk. Joji.
1: Okay, jeg mener det helt inden for hjertet. Tusind ægte tak. Kærlige tak til dig.
3: Nå, jeg troede lige, du havde fået ironi i første
1: gang. Men emnet kunne måske også godt have været lidt bedre.

0: Stromae og Tove Lo på Des Flair. Og apropos små blomster, så er der kommet to små blomster ind i studiet.
1: Ja.
0: Yeah. Til det mus, Jens Malte. Jeg skal til at sende balalaika. Og så er der jo rosen over dem alle. Maybach-sko. Og på tre nyheder. Hvad? Hvad? Mandet sagt. Hvorfor?
2: Nej, jeg stod bare og tænkte, at jeg ikke ville være en lille blomst. Jeg har det fint med rose.
0: Ja, det er okay.
2: Jo, det
0: jeg synes
2: det
0: også, at der kunne være meget værre blomster.
2: Ja, lad os tage den nyhedsudsendelse.
0: Ja.
2: For fra i dag har regeringen indført et grisestop, som betyder, at svinebønder med konventionel svineproduktion ikke må udvide eller bygge nye stalle, indtil man finder frem til nogle nye regler for svineproduktion. Det er man glad for i Danmarks Naturfredningsforening, siger direktør Lars Midtby.
3: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant.
2: Men det her svinestop er svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, ked af. For hun havde en ansøgning om en ny stald på vej.
4: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden, hvis man for eksempel omlægger til økologi eller friland. Og der har længe været snak om, hvad der skal ske med Christian Eriksens fodboldfremtid, fordi han ikke har spillet en kamp, siden han faldt om i juni under en landskamp i Odense. Nu er hans kontrakt med den tyske klub Wolfsburg så ophævet, selvom den egentlig skulle have løbet til næste sommer. Og det er det helt store samtaleemne på Oslobåden, der snart sejler afsted med en masse danske roligans inden landskamp i Norge i morgen. Og her har min kollega Helle Smidstrup mødt Eriksen-fan Martin Axelsen.
5: Det er, at han nu stopper i Wolfsburg, det er selvfølgelig ked af. Men sådan er det jo. Fordi de er også rykket ned, så det ved han ikke.
1: Men er det også forventet med alt det, Christian Eriksen har været igennem?
5: Det tænker jeg.
2: Det er Eriksens eget ønske at stoppe før tid, fortæller klubben. Men han har altså ikke selv meldt ud, hvad der så skal ske i forhold til fodbolden nu. Og der har været en del debat om fødevaremoms og regeringens planer om at halvere moms på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Nu viser det sig så, at den her momsændring kan gå ud over klimaet. Nye beregninger fra Klimarådet viser, at det vil koste en ekstra udledning på 500.000 ton CO2. Det svarer til den årlige klimabelastning for ca. 50.000 danskere. Rådets forperson Peter Mølgaard forklarer, at det hænger sådan her sammen.
6: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
2: Og det her giver blandede reaktioner hos dem, vi har mødt ved Kvickly i Åbyhøj.
7: Jeg synes, at det er fornuftigt at fjerne det. Momsen. Og så kan det godt være, at der er noget aftryk på det, men der kommer måske også noget andet, som bliver bedre, ikke? Altså, det kan ikke se problemet i overhovedet.
8: Jamen, det er da noget roligt med den klimabelastning. Altså, det synes jeg ikke om.
2: Her hørte vi fra Ole Nielsen og Mona Madsen. Vi har prøvet for et interview med klima-, energi- og forsyningsministeren, som henviser til Skatteministeriet, som henviser til Moderaternes økonomiordfører på området, Lars Aagaard, der siger, at Klimarådets beregninger er misvisende, fordi skatten hæves på andre områder, og det trækker den modsatte vej i forhold til, hvad folk får råd til. Det er overskud med byer her, der sidst på dagen endnu mere regn, og så mellem 14 og 18 grader.
1: Tak for det, med.
2: Selv tak.
9: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
10: og Mathilde Mus.
1: På en kæmpe onsdag.
0: Kæmpe stor onsdag. Jeg glæder mig så meget til at vise alt det, vi har klar til i dag frem.
1: Vi har gjort os umage.
0: Det har vi virkelig, og jeg vil bare sige, at de næste to timer, det bliver mega spændende og også lidt en fest.
1: Ja, og tak fordi du vil bruge dem sammen med os. Forhåbentlig. Velkommen til Balalaika.

Sober her fra Lamine og Chili. Velkommen til, hvis du lige har landet. Det her, det er Balalaika. Vi er glade for at have dig. Især nu, hvor vi skal høre en kæmpe slasker. Mm. En af dem, der aldrig dør. Det er Medina og Bunge. Mest ondt til din onsdag eftermiddag.

0: Lars Lykke, han har sgu piret mig, kan jeg mærke.
1: Han har killet dig?
0: Ja. Lige du at give nysgerrigheden. Du er meget nysgerrig.
1: Ja.
0: Det hele det startede med, at der i går bliver underskrevet den her aftale om sikkerhed i Arktis mellem Grønland, Danmark og USA.
1: Ja.
0: Og der kunne man se en underskriftsceremoni inde i fjernsynet. Mm. Det gik virkelig godt. Vi var meget sådan bange for alle sammen, at Trump ville sige noget sindssygt.
1: Mm.
0: Men det virkede, som om det var sådan en kollektiv lettelse over, at det gjorde han ikke.
1: Ja.
0: Men det er så gengæld ret tæt på, at han gjorde det. Fordi da det her møde, underskriftsceremoni, halløj, er overstået, så rejser folk sig op, og så begynder journalisterne bare at fyre spørgsmål. Af stedet det lød blandt andet sådan her.
2: Does this mean that ownership of the table?
3: Is ownership of the table?
2: Mr. President, do you still want to own?
1: Ja,
0: larmende stillhed, og så
1: ja,
0: klap.
1: Ja.
0: De vil så gerne vide, om han stadig gerne vil eje Grønland.
1: Ja, det svarer han ikke på.
0: Det svarer han heldigvis ikke på. Altså det, der sker, det er, at der er stillhed, så er der klap, og så visker Lars Løkke noget i Trumps ører.
1: Okay.
0: I den rækkefølge.
1: Er det rigtigt?
0: Ja. Og jeg kan bare mærke, det er noget der.
1: Vi vil gerne vide, hvad det er.

0: En cigaret.
1: Og en cigaret, og nu fisker han noget i øret på Trump, som man kan jo godt komme til at fortolke det sådan, at han har afværget, at Trump præcis siger, ja, jeg vil vildt gerne stadig eje Grønland.
0: Præcis, og vi vil jo rigtig gerne vide, hvad han har sagt. Det er lidt svært at sådan få fat i Lars Løkke. Vi har ikke sådan de store graverjournalistiske kompetencer her på
1: redaktionen. Plus, han sidder i en flyver, det er derfor, han sagde nej.
0: Ja, også det. Men vi har fundet en stor løsning, fordi at Lars han har en rigtig dum veninde.
1: Mm.
0: Hun hedder Ellen Emilie.
1: Mm.
0: Hun er folketingsmedlem for Moderaterne.
1: Mm.
0: Og hun har også været i New York
1: til
0: FN's generalforsamling. Og hun overvejede også alt det her, og så hang hun lidt ud med Lars Løkke.
1: Ja.
0: Og hun har skrevet blandt andet på Instagram, vi fulgte åbningen af generalforsamlingen tæt, og ikke mindst underskriftsceremonien bagefter.
1: Mm.
0: Overvejede vi pressemødet og fik en lille debriefing af statsministeren. Okay, mon ikke.
1: Ellen ved noget.
0: Ja, ja. Altså, hvis jeg var Lars, så havde jeg sagt sådan, jo Ellen.
1: Prøv at komme.
0: Get this. Get this, bitch.
1: Ja, jeg sagde det her til Trump.
0: Ja. Jeg kan bare mærke, at Ellen hun ved noget, som vi gerne vil vide.
1: Yes.
0: Derfor så bliver vi nødt til at ringe til Ellen lige om lidt og finde ud af det, vi ikke ved.
1: Og hun er stadig i New York.
0: Hun er stadig i New York, men hun har sagt, hun gerne vil hjælpe os med at finde ud af det, vi ikke ved.
1: Ja, ja.
0: Så lige om lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: I går blev der underskrevet en historisk aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og ligesom det var sket, og Mette Frederiksen og Lars Løkkes skuldre, de sådan var ved at sænke sig, så var der en pokkers masse nysgerrige journalister, der spurgte Trump, har du så opgivet at eje Grønland? Der bliver, hold nu fast, heldigvis ikke svaret. I stedet så sker der noget akavet stilhed, og så er der nogle klap. Og så visker Lars Løkke fandme et eller andet til Donald Trump.
1: Ja, og ballsy.
0: Der er ingen af os to. Altså, nu bliver jeg faktisk nødt til at tale på vegne af hele redaktionen. Vi er fire medlemmer af Balalaika. Ja, der er ingen af os fire, der kan gå i seng i dag, hvis vi ikke finder ud af, hvad fuck han sagde til Donald Trump.
1: Ja.
0: Og problemet er bare, at vi har ikke så mange gravejournalister her på redaktionen, der kan undersøge det her. Så vi har udliciteret opgaven til dig, Ellen Emilie. Du er folketingsmedlem for Moderaterne, og så er du gode venner med Lars. Og du er i New York lige nu, fordi du var med til, til alle strabasserne i går. Hej, Ellen.
2: Hej.
0: Okay. Ellen.
1: Ellen.
0: Kan du ikke fortælle os om din research?
2: Jo, det kan du tro. Altså, jeg har jo taget opgaven meget seriøst, og i går der gjorde vi jo alt, hvad vi kunne, for da de kom tilbage, og få en masse detaljer fra både Mette og fra Lars. Og der var vi ikke opmærksom på, at han havde visket noget, så i går der fik vi faktisk mest detaljer fra Mette omkring, at hun havde fået Trumps tusch og alt muligt andet.
0: Nå, hvor kedeligt.
2: Men i ja, super kedeligt. Men i dag, der blev jeg jo så opmærksom på, at I virkelig gerne ville have at vide, hvad fanden det var, Lars viskede. Så jeg har stukket følehornene ud, har fat i hans rådgiver, og jeg tror måske, jeg har fundet ud af det.
1: Ej, okay.
0: Okay, well, spill the beans.
2: Altså, rygtet går på, at Lars spurgte Trump om Natalie.
0: Hvem er Natalie?
1: Hvad fanden er Natalie? Portman?
2: Jamen, Natalie, og det kommer til at lyde super weird, men det er jo ægte det her. Natalie er jo hende, der bliver kaldt den menneskelige printer, som altså er en 30-årig rådgiver, som Trump har fået ansat til konstant at udprinte positive nyheder fra hele verden om Trump selv, og give dem til Trump i fysisk printet form.
0: Fuck.
2: Og det skulle være hende, Lars har spurgt til, fordi Lars simpelthen er så nysgerrig på, hvordan det her fungerer.
1: Er det også for, tror du, inden din analyse af den situation, at Lars han lige går ind og tager opmærksomheden fra noget, der potentielt set kunne være en verdenshistorisk distrahering, og så lige siger, hey Trump, kan du huske hende der, der synes, du er mega fed, der printer alt ud for?
0: Kig over.
1: Er det en strategisk desorientering?
2: Altså, jeg vil sige, med mit kendskab til Lars, så lyder det ikke urealistisk, at han har tænkt, ved du hvad, jeg stjer lige mit snit til at spørge om noget ret grineren.
0: Ja, fordi det, vi ved om Lars Løkke, det er jo, at han er en meget snedig mand, ikke? Altså, han er god til det der.
2: Ja, og jeg tror også, Lars han har tænkt, altså, nu har jeg lige Trump her, og hende Natalie, hun sidder nede på forreste række. Det kan være, der kommer en god nyhed om aftalen lige om lidt eller et eller andet. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: Men hvad fanden har han så sagt?
2: Men jeg synes, det er så sjovt, fordi jeg spørger en af Lars' rådgiver sådan, hvem fuck er Natalie, ligesom jeg? Sådan, hvem har Lars spurgt ind til? Det er lidt upassende, eller sådan, hvad fanden er det, der foregår? Og så er det simpelthen hende her, der printer positive nyheder ud i døgndrift til Trump. Det er fucking sjovt.
0: Var det fordi, Lars også ville have en positiv nyhed?
1: Eller en printer,
2: altså, mere. Det skal ikke kunne lykke.
1: Nej, det kan være, altså hvis I nogensinde mangler en menneskelig printer ind i Moderaterne, så må I bare lige ringe, både fordi at Mathilde og jeg godt kunne være klar, eller så har vi en rigtig sød praktikant, der hedder Oscar. Han er også helt vildt efter at printe ting.
0: Fantastisk.
1: Ellen, undskyld, men Ellen, kæmpe stort tak, fordi du vil være med, og du er jo i New York lige nu, og hvis man lige har kigget med ind på det her lyd, så vil man se, at du står altså på et fuldstændig fænomenalt sted, hvor der blev skrevet kæmpe stor historie i går. Ja, tusind tak, fordi du var med.
2: Ja, tak fordi jeg måtte.

0: Pop Water. Det vælter en masse med sig med bud på, hvad Lars Lykke han egentlig viskede til Donald Trump i går, da de har skrevet under på aftalen. Der er nogen, der skriver, Lars viskede, der er karnvold for en kære i tasken. Og de larmer.
1: Ikke. Kæmpe nakkerede citat.
0: Ja, men altså, ifølge El Emilie, som er folketingsmedlem i Moderaterne, der har ført lidt omkring, så var det altså en vis Natalie Hype, som han skulle have spurgt ind til Lars Løkke, som bliver kaldt den menneskelige printer for Donald Trump. Det er meget spændende, det her. Og jeg har lige læst lidt på hende, Jens Malte. Hun har fået tilnavnet den menneskelige printer, fordi hun hele tiden bærer rundt på en bærbar computer og en sådan lille mobilprinter for at kunne vise Trump, hver gang der er positive nyheder om ham. Så printer hun den fysisk ud til ham og siger, her, get this, fordi han skal lige have det i papirform.
1: Nej, det er så sødt.
0: Det er meget sødt, men også super spændende spørgsmål. Lars Løkke lige få stillet der, in the heat of the moment.
1: Det er så fucking god, mand.
0: Det er så fucking godt tænkt.
1: Det er så godt tænkt.

0: Og du fik den lige her i Balalaika.
1: Det fik du, og vi er altså ikke helt færdige med den sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og nu kan vi godt være, at man når til et punkt, hvor man tænker, okay, nu begynder det at blive en lille smule kedeligt at høre på. Men prøv at høre, jeg er ikke færdig, fordi jeg synes virkelig, der er noget, vi er nødt til at tale om, Mathilde. Og jeg har også holdt på en hemmelighed over for dig hele dagen, så det, der skal ske lige om lidt, det ved du ikke så meget om. Jeg glæder mig til at afsløre det både for dig og for dig, der lytter med.

0: win-win-win-aftale. Mm. Det er sådan gårsdagens aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Det blev fortolket. Alle havde vundet, det sagde Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen. Og vi var live, Mathilde, da det skete.
1: Det er rigtigt nok.
0: Var det ikke lidt et specielt øjeblik?
1: Det var historieskrivning.
0: Er der noget, du særligt lagde mærke til?
1: Altså, da vi var live?
0: Bare sådan ved det moment, der hvor man så være inde i rummet.
1: Der var musik.
0: Der var musik, ja. Ja. Yes.
1: Jeg var lidt sulten.
0: Du var lidt sulten.
1: Da vi dækkede, altså sådan...
0: Ja, hvad kunne du godt tænke
1: tænker
0: dig?
1: Du, altså...
0: Nej, hvad lagde du mærke til, men hvad kunne du godt tænke dig at spise?
1: Jamen, jeg kunne godt spise chokopops i går.
0: Kunne du det?
1: Sad med, ja.
0: Okay.
1: Fordi de er... Eller et stykke kage.
0: Ja, right, det kunne
1: jeg sendte dig en drømmesnegl på Instagram.
0: Lige præcis.
1: Oh, sådan en kunne jeg godt spise.
0: Bliv den aura der, ikke? Altså, okay. det er super godt, du siger det. Altså, jeg vil bare også fortælle dig, at jeg synes, det helt store spørgsmål her, det er jo også det her med, om Mette Frederiksen og Jens Frederik, de ligesom fik overtalt Donald Trump til at være med i den her aftale. Altså, har Donald Trump vundet ved det her?
1: Mm.
0: Eller har vi taget røven på?
1: Du skulle have sagt til mig, at det var noget politisk, jeg skulle have tænkt over.
0: Nej, men jeg spørger, nu vil jeg så spørge, følte du, vi kom til en konklusion i går med det her med, om USA er blevet narret af Danmark og Grønland?
1: Nej, altså jeg føler, at vi padlede i 2 timer i går, fordi vi vidste ikke skid.
0: Nej, men sådan...
1: Og da vi vidste det, der vidste vi heller ikke rigtig noget.
0: Nej.
1: Endnu.
0: Når du sådan reflekterer over det de seneste døgn, tænker du så, at USA blev narret?
1: Uha, jeg føler, der er et rigtigt og forkert svar her. Altså, at de er blevet narret?
0: Altså, har vi taget røven på USA? Sidder du tilbage
1: med det? Ja, jeg føler, det er lidt fedt. Men på den anden side, så føler jeg også lidt, at måske sådan, hvis ikke Trump var startet med at sige alle de her ting, så havde vi aldrig følt, at vi har vundet nu. Så på den måde er det så et win.
0: Okay, prøv lige om lidt, der skal vi snakke med en ekspert, som skal hjælpe os med at folde den her aftale ud. Og Mathilde, hvad er det, vi skal lige om lidt?
1: Ej, for helvede, jeg smalte.
0: Hvem er det, der kommer på besøg? Hvem er det, vi skal snakke med lige om lidt?
1: Får vi besøg?
0: Nej, altså, hvem ringer vi til lige om lidt?
1: Nå, vi skal snakke med en fredsforsker.
0: Ja, det er det, du har gået og troet hele dagen skulle ske, men jeg har lavet lidt om i tingene. Fordi det har vist sig, at under din graviditet, der har du fået en kageobsession, som du så fint bevist for os for 30 sekunder siden.
1: Ja, hvad er det her?
0: Og det har blevet så stort et problem, at din algoritme jo så kun består af kage, i stedet for vigtige ting om verden. Så det gør, at jeg tror, vi er nødt til at folde den her aftale ud igennem kagernes univers. Derfor har jeg legnet... jeg har ikke legnet en USA-ekspert op. Jeg har ikke legnet en fredsforsker op, som du har troet hele dagen. I stedet, der har jeg legnet en ekspert i kager op, som ved sindssygt meget om kager, men ikke en skid om USA. Og jeg har sammen med ham fundet 3 kager, som kan beskrive den her aftale. Så hvis du... Hvis du vil forstå den her aftale, så forstår du den lige om lidt igennem 3 nøje udvalgte kager. Hæng på.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyt.
8: Godmorgen,
9: B3.
10: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdagsdilemma fra en lytter.
11: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
9: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

0: drukner Casey og Annika.
1: Mathilde, du har fået en ny obsession, imens du er gravid.
0: Ja.
1: Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var dansk udenrigspolitisk historie.
0: Det er fandme ked af, ens melder.
1: Det er det ikke. Det er kage. Din algoritme er også blevet helt fyldt op med kage, i stedet for at være fyldt op med det, der sker rundt omkring i verden. Og nu er der så sket noget helt vildt i den verden, som ikke tilfældigvis er kage, nemlig at der er kommet en ny sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og for at være helt sikker på, at du har fået det hele med, så har jeg valgt at forsøge at forklare det gennem kagernes univers til en gravid med en stor kageobsession.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig sat mig for, at du, Mathilde Mus, skal gå ud af det her studie med en helt klar idé om, hvad den nye aftale går ud på. Du har jo det indbyggede benspænd, at du er gravid, og du kun orienteres imod kage, så lad kagerne komme til dig. Derfor har jeg ringet til dig, Miki Cheng, tv-vært, kogebogsforfatter og tidligere medvirkende i Den Store Bagedyst. Hej, Miki.
2: Goddag, goddag.
1: Miki, vi to, vi har jo valgt tre kager, som vi mener kan beskrive den her aftale. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det har vi nemlig, og jamen, det bliver spændende at se, om hun kan.
1: Ja, det er det, og jeg synes, det vi gør, det er, at du, Miki, du introducerer kagen, præsenterer kagen, og så skal Mathilde ligesom prøve at fortolke noget omkring den her aftale igennem den. Og Mathilde, hvis du føler, at du vil få udbanen, så kan du altid række hånden i vejret, så skal jeg nok hjælpe.
0: Det er rigtig pænt af jer, det her to. I er nogle rigtig gutter mænd.
1: Yes. Miki, vil du ikke starte med den første kage?
0: Mm.
2: Jo. Jamen, Mathilde, den allerførste kage, du nu skal sætte ord på, det er den klassiske, dejlige romkugle.
0: Mm.
2: Altså, det er the best of both worlds, fordi du har før bagt noget kage, hvor du tænker, at nu kan jeg ikke bruge det mere. Men ved du hvad? Så kan jeg jo genbruge det og blande det sammen med nogle andre kager. Så man har måske en rest chokoladekage, man har måske en rest wienerbrød.
0: Jeg har en idé.
2: Så blander man det sammen med marmelade og ting og sager og romessens, og så har man en romkugle.
0: Jeg har en idé. Det er fordi, at der er rigtig mange dele af den her aftale, som bare er noget, der allerede var i en aftale fra 51.
1: Vil du være? Men, ej, Miki, er vi stolte, Miki?
0: Så man kan sige, aftalen fra 51 er sådan noget gammel snegl eller sådan noget?
1: Det er nemlig en aftale, jo, der blev første gang lavet i 51 mellem Danmark og USA, og så i 2004, der kom Grønland med som ligeværdige partner i aftalen.
0: Så vi har puttet alt det gamle, og så har vi puttet lidt romessens i nu den her gang, for lige sådan at tilføje lidt kant.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Okay, det forstår jeg godt.
1: Miki, prøv at høre, det gik jo super strålende. Lad os hoppe videre til næste kage.
2: Godt. Jamen, den næste kage er en dejlig sprød klassiker. Det er en lækker hindbærsnitte. Den består af den her hvide, lyse mørdagsbund, og indeni er der den her røde hindbærmarmelade. Ofte så er en hindbærsnitte jo også penslet med den her hvide glasur, og så kan man jo krymle den med lige præcis den farve, som man har lyst til.
0: Okay, okay, jeg ved det. Okay, måske lige for metaforisk der. Og jeg fik en hindbærsnitte i går, faktisk. glasuren er isen.
1: Ja.
0: Grønland. Og så er krymlen baser. Det er amerikanske baser.
1: Right.
0: Og der må være to.
1: Altså, jeg vil sige, Miki, nu er vi jo censor på det her. Altså, point for fortolkningen. I mine noter, der står der her, det er en rød-hvid kage. Altså, fundamentet, det er rødt og hvidt.
0: Okay.
1: Og så kan man drysse, hvis man vil. En valgfri, okay. Som Miki siger, man kan selv vælge farven på krymlet. Det vil sige, udadtil, så kan det ligne, at USA, hvis man nu krymler det i USA's farver, at de faktisk visuelt er med i det, hvis det giver mening.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Hvad siger du, Miki?
2: Altså, jeg vil faktisk sige sådan rent fortolkningsmæssigt, der er hun overhovedet ikke i farzonen. Altså, det var en rigtig god fortolkning.
0: Ja, tak!
1: Sådan.
0: Ja, tak!
1: Flot, Mathilde. Okay, Miki, vi skal til tredje og sidste kage. Nu er det spændende at se, om du kan være med her.
2: Uha! Godt. Jamen, Mathilde, her til den sidste kage, der skal vi en tur til Frankrig. Vi skal sige hej til den klassiske vandbakkelse.
0: Mm.
2: Det er en kage, som er lavet med, altså helt klassisk, altså vand og smør og mel og æg. Og så når den kommer i ovnen, så bærer den, og den bliver luftig, og den bliver lækker, og den bliver meget voluminøs og stor. Men i virkeligheden, så er den egentlig bare fyldt med luft, og så er det jo der, man kan fylde den med alle mulige lækre sager, for at gøre den helt speciel.
0: Jeg ved det. Vandbakkelse som dessert er lige så kedeligt som den her aftale. er det ikke rigtigt? Det er sådan altså lidt tørt og lidt gave, for der mangler lidt konsistens. Og der skete ikke så meget i går til det møde, egentlig.
1: Jeg vil sige...
0: Er det ikke det?
1: Miki, jeg ved ikke helt... Altså, det mig og Miki i hvert fald snakkede om, det var, at den ligesom kan se prangende, stor og voluminøs ud.
0: Men det smager lort.
1: Men ej, men indeni, der er det egentlig meget basic.
0: Ja, super kedeligt.
1: Altså, det er egentlig bare sådan the basics.
0: Det er da faktisk det, jeg sidder og siger.
1: Miki.
2: Altså, jeg vil sige, hun var på vej derhen, og så sprang hun lige to gær hen over det og gik videre.
1: Mm, ja. Okay. Prøv at høre, Miki, det var tre kager, og nu vil jeg spørge dig, Mathilde, føler du dig klogere på aftalen?
0: Meget.
1: Okay, tusind tak for det her meeting.
2: Velkommen.
0: Tak for hjælpen, Miki. Nu skal vi have for en kvar. I'm on it. Jeg har aldrig følt mig så klog.
1: Nej, prøv at, det var fantastisk.
0: Og sulten på samme tid.
1: Nej, jeg skulle godt spise en kage lige nu.
0: Du skulle fandme have taget kage med til dagens lag. Læg på mine fingre, provokere lidt. Jeg vil kysse ham, kysse hende, kysse

0: Fanquare, I'm on it til din onsdag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige landet.
1: Velkommen til, og når man sådan lige kigger tilbage på de sidste 55 minutter, så kan man godt tænke, hold da op, de har snakket meget om den aftale, og det har vi også. Og så kan jeg også fortælle, nu er vi færdige.
0: Det lover vi.
1: Det lover vi.
0: Virkelig. Men det der med kage til gengæld, det ved jeg ikke, om vi er færdige med, fordi jeg kan mærke, at...
1: Er der lidt noget, der spiger ind i dig?
0: Nej, jeg har lyst til lige at komme med nogle noter til det. Jeg synes, det var virkelig dejligt, det du lige fandt på. Det var fucking sjovt. Men jeg synes, det er virkelig ærligt, at du ikke tager kage med ind i studiet, når vi skal tale om kage i 4 minutter. At du ikke tager kage med der.
1: Ja.
0: Det er mig, din gravide kollega.
1: Men du har jo...
0: Synes jeg er ret voldsomt.
1: Nej, nej, jeg skal heller ikke styre overhovedet.
0: Jeg har kun fået en kage i dag.
1: Er det rigtigt? Hindbær...
0: Kage.
1: Man bliver helt for helt våd mod det.
0: Nå, det er bare fordi, så du kunne godt have taget den næste kage med til mig.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg skulle da have taget noget kage med til dig. Det er en fejl, men jeg gik jo bare ud fra os radiomæssigt. Der var det lidt ligegyldigt, om vi havde kage herinde i studiet.
0: Det tror jeg bestemt ikke, at lytterne synes.
1: Nej.
0: Man kan jo lige med en el på 12-12, slag med P3, og ikke fortælle dem, man synes, jeg er en bedre vært, hvis jeg har fået kage.
1: Eller man kan også bare skrive sin yndlingskage, så vi kan få lidt inspiration.
0: Nej, jeg gider ikke blive mere sulten, uden
1: prøv at
0: få det stille.
1: Din yndlingskage til 12-12.
0: Åh, for her, jeg smager det lige om lidt, så skal vi have sådan nogle P3-nyheder. Vi skal opdatere os. Og inden dem, så skal vi høre Good Neighbors her på Mary Jane.

0: Mai Bæksgaard.
1: Ja.
0: Du er kommet hernede i studiet.
1: Det er jeg.
0: Og du har taget nyheder med.
1: Det har jeg også.
0: Jeg kan forstå, at vi starter med sådan en her nyhed.
1: Ja, det er ja, rimelig meget, ja.
0: Okay, stillet. Så synes jeg, vi skal hoppe ud i det. Klokken den er blevet 17. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig. Du får dem her fra Mai Bæksgaard. Og det starter med noget fedt noget.
1: Ja, for det går godt for den danske økonomi. Selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner national... Ja, altså ja, så godt ja, går det heller ikke.
0: Klart, klart.
1: Men Nationalbanken regner med en vækst på 4% i deres nyeste prognose for dansk økonomi.
0: Må jeg spille fanfaren igen?
1: Mm-hmm. Rigtig fedt. Det er rigtig fedt, og det er også meget, man regner med i væksten, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
1: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge hos os lige pludselig, forklarer Kasper Schrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
1: Og så til en ubehagelig sag, hvor en 26-årig mand er tiltalt for at afpresse 43 piger og en 18-årig kvinde til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Det, der også er kendt som sextortion. Sagen er begyndt ved retten i Roskilde i dag og kommer til at vare længe, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for, som voldtægt, forsøg på voldtægt, grooming, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse. Hvor det her med voldtægt og forsøg på voldtægt er en del af det, fordi det godt kan foregå digitalt, hvor offeret selv bliver påvirket til at udføre den fysiske del af overgrebet, siger anklageren. Og flere af pigerne i den her sag er meget unge, fortæller retsreporter Karoline Klente.
3: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
1: Og lad os lige høre, hvordan den 26-årige mand så forholder sig til tiltalen fra Karoline Klente også.
3: Manden, han nægter sig skyldig i de allergroveste forhold, men erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af pornografisk materiale med mindreårige.
1: Anklageren går efter at få manden dømt til forvaring, som er en dom uden tidsbegrænsning, man bruger, når man mener, at en person er særlig farlig. Og så stopper Christian Eriksen nu med at spille for sin tyske klub Wolfsburg, selvom hans kontrakt egentlig løb til sommeren 27. Klubben fortæller, at han selv har besluttet sig for at stoppe før tid, og det ærger Jonas, der er fodboldfan og har fulgt Eriksens karriere i lang tid.
4: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt, altså, men måske igen efter to gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang.
1: Det er 5 år siden, at Christian Eriksen faldt om med hjertestop under en EM-kamp i Parken. Og så faldt han om under en venskabskamp mod Ukraine i juni måned. Og ja, lige siden da har der været snak om han så vil stoppe sin karriere. Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der skal ske herfra, fortæller fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Og han siger selv, at han meget gerne vil være tæt på sin familie. Og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark. Det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
1: Der er overskyet med byer her, der sidst på dagen endnu mere regn, og så mellem 14 og 18 grader.
0: Tak for det, Mai.
1: Selv tak.
6: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Næsby
7: og Mathilde.
0: Jeg ved godt, det skal handle om noget andet nu, Jens Malte, men jeg vil bare sige, vi bliver væltet i indbakken af folk, der sender rigtig, rigtig søde kagebeskeder om, at det for eksempel er forbudt at lave et indslag om kage, uden at tage kage med. Og det synes jeg bare, vi skal have i mente, og så tusind tak, fordi I har min ryg.
7: Ja, prøv at det er hermed noteret, og jeg vil gerne sige undskyld.
0: Tak.
7: Nu har jeg brug for jeres hjælp, fordi lige om lidt, der skal vi tale om Harry Potter-bøgerne. Der er nogen oppe på P1, der mener, at de er ret dårlige. Mm. Og det mener jeg, at de ikke er. Jeg kan rigtig godt lide Harry Potter, og jeg har brug for din mening om lige præcis det. Så vil du ikke være sød at hoppe ind i DR Lyd-appen, hvor jeg har sat en afstemning i gang. Du skal bare svare ja eller nej på det, der står derinde. Er Harry Potter-bøgerne dårlige?

To Lanterner, Mathias Rank og Fria Seier fik du lige her i Balalaika, hvor det skal til at handle om Harry Potter, og mere specifikt om bøgerne er gode eller dårlige. Men før vi går dybere ind i den snak, så vil vi rigtig gerne lige have din holdning med. Så du skal hoppe ind i det her lyd lige nu, appen, og så skal du trykke på Balalaika, der ligger en afstemning, og så skal du svare ja eller nej til, om du synes, Harry Potter-bøgerne er gode. Det er virkelig vigtigt, at du gør det her, så vi lige får alle med en gang.

0: Miami. Er Harry Potter-bøgerne dårlige? Det synes jeg næsten er et personligt spørgsmål. Men der er i hvert fald nogen, der mener, at Harry Potter-bøgerne gør børn dårlige til at læse. Det er en eller anden form for konklusion, Weekendavisen har lavet, at på grund af den her PISA-test...
1: Så viser, at børnene er dårlige til at læse?
0: Ja, så skulle det måske være næsten med Harry Potters skyld. Altså, jeg har ikke helt nærlæst det, men jeg er lidt farvet, kan jeg godt mærke. Og fandme om så ikke, Mathilde, at P1 op hos vores venner ovenpå, altså de voksne her i huset, de laver lidt samme analyse. Altså, du kender godt hende, der hedder Anne Kortsen, ikke?
1: Ja.
0: Når hun siger det her i P1.
2: Banalt univers, hvor de gode er meget gode, de onde er meget onde.
1: Altså, det er så rigtigt, det er virkelig.
0: Noget? De er meget onde, og de gode er meget gode.
1: Må jeg lige sige noget?
0: Ja.
1: Jeg hader de bøger. Jeg hader filmen også. Og det, hun sagde der, det var faktisk måske grunden til det.
0: Mokler, ti stille.
1: Hvad?
0: Mokler, ti stille.
1: Ej, det er så fucking kikset, det her.
0: Okay, det... Ej, det står
1: mig. Ej, du er så 30 år lige nu.
0: Prøv at høre. Vi skal lige sige hej til en person. Hej, David Turner.
3: Hej.
1: Hej, David.
0: Ja, David. Du er selv redaktør op på P1. Du har været redaktør for bøger på Weekendavisen. Du er faktisk lidt Voldemort for mig lige nu. er du klar?
3: Jeg gerne på mig.
0: Ja, okay. Ja. Men David, alligevel så... har jeg gjort dig til en form for ekspert på det her, fordi du er jo som sagt en, der har beskæftiget dig meget med

0: at skrabe små point sammen, og alt det afgjorde.
1: Jamen, jeg er helt enig. Ja, okay. Den med Quidditch, den kører jeg. Den er lidt svær.
2: Har du læst dem, Jens Malte?
1: Ja.
0: Og så Harry Potter, han er jo nepo baby. Altså, han er
1: Sirius
0: pet, ikke? Altså, Voldemort giver ham særbehandling, og han har råd til den dyreste kost, og det der. Det er også en kritik.
1: Du vil da ikke kritisere en karakter for at være nepo baby inde i et
2: fucking
1: univers.
2: Fucking rig nepo baby på en kost. Lige der.
1: Okay, fair nok. Jeg køber den med Quidditch, fordi det er lidt svært at forstå, men det er, husk, det er jo magisk. Altså, det der med at finde rundt, de har jo... David, men bare lige for at være helt straight. Du synes ikke, at bøgerne er dårlige, vel?
0: Nej, jeg synes, som sagt, Sila har nogle pointer, men jeg synes også, han overser nogle kvaliteter ved det her univers.
1: Okay.
0: De største kvaliteter er jo simpelthen overfloden af gode idéer, og den her verdensopbygning, som J.K. Rowling laver, altså perron 9¾, ja. Diagonalgaden, tryllestavsmusikken, Ollivanders, hele den her idé med, at der er sådan en magisk verden, der er lige for næsen af os, men som vi ikke ser. Det er jo grundlæggende godt fundet på.
1: Må du være. Det er jeg faktisk rigtig glad for, at vi lige slutter på. Og så kan vi godt måske blive enige om alle de andre ting. Men jeg vil bare lige sige, at vi lavede en afstemning inden de her lyd af dem, hvor I skulle stemme på, om I synes, bøgerne var dårlige. Og jeg kan bare fortælle til alle jer, der lytter med, og dig, David. 74% sagde, at bøgerne var pissehamrende gode.
0: Jamen, lad os slutte på den. Det er også grundlæggende.
2: P3 elsker Harry Potter.
1: Tak for det, David.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du

0: nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
1: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
2: Fri af druk.
0: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
2: Nu på DR TV.

0: Nu skal du lige tænke dig rigtig godt og grundigt om der ikke er et eller andet, du gerne vil have svar på, et problem, du skal have løst, et eller andet, du undrer dig over, og så skal du finde din telefon klar, så du er helt klar til at ringe til os.
1: Hej, det er ChatGPT 3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Vi skal nemlig til at lave ChatGPT 3. Det er et indslag, hvor du spørger os, i stedet for ChatGPT. Og så finder vi altså svar ved så at spørge dine medlyttere, som har alle mulige forskellige kompetencer. Det er ret smart indslag. I går der hjalp vi, lød vi med, hvordan man svejser rustfrit stål bedst sammen. Mm. Og det gjorde vi, fordi vi finder altid svar, Indsmalte. Altså det er hver gang.
2: Det er helt vildt faktisk. Det er chokerende. Og de svar, vi får, er jo altid vildt nuancerede. De er vildt gennemarbejdet. De er gennemtestet, fordi det er rigtige mennesker, der leverer de her svar.
0: Præcis. Så hvis du gerne vil have et rigtig, rigtig godt svar på dit spørgsmål, så skal du ringe ind og stille det lige nu. 70 20 20 20. Du kan spørge ChatGPT 3 om alting mellem himmel og jord. Vi lover, at vi finder et svar til dig. Det kan være undringer, det kan være problemer, det kan være helt lavpraktiske ting. Du skal bare ringe ind lige nu. 70 20 20 20 og stille dit spørgsmål til ChatGPT 3.

en helt lavpraktisk opgave, du ikke kan få løst, eller er der et eller andet, du undrer dig over, sådan næsten helt filosofisk, så skal du ringe ind lige nu og stille dit spørgsmål til ChatGPT, vores nummer er 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne finde svar på dine spørgsmål. Du skal bare ringe ind og stille dem lige nu. 70 3x20.

0: elsket fik du her. På den her, som de kalder bottom up. Stor energi til din onsdag, velbekomme for det. Vi er lige nu i gang med at lave et indslag, vi kalder ChatGPT3. Altså, så er det ligesom ChatGPT, men det er et tretal, fordi P3. Her der kan du stille alle de spørgsmål, du ellers ville have stillet chatten.
1: Mm.
0: Vi er bare din chat, og så er alle dine medlytter hjælpere. Og i dag, der er det dig, Allan, der gerne vil spørge chatten om noget. Hej, Allan.
2: Hej med jer.
0: Velkommen til Balalaika.
2: Tak for det.
1: Allan, hvor ringer du fra? Hvor gammel er du?
2: Lige nu, der er jeg på vej til byen.
0: Til?
2: Fra Kalundborg, ja. Og skal hele vejen til Aalborg.
1: Åh, for søren.
0: Hvor siger du på vej hen?
1: Til Aalborg.
0: Nå.
2: Fra Kalundborg til Aalborg.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Allan, hvor gammel er du?
2: Ja, ligger lige på 44.
1: Nå.
0: En flot alder.
1: Flot alder, synes jeg.
0: Den kan jeg godt lide.
2: Tak, tak.
0: Er du glad for den?
2: Ja, den er meget fin.
1: Hvornår er du egentlig fødselsdag, Allan?
2: 16. april.
1: Nå, så du er... Nå.
0: Det skal jeg lige.
1: Det er jo fordi, du bliver ikke 45 år. Det er ligesom...
2: Nej.
0: Ja. Du er en forårsdreng.
1: Du er en ung fyr. Nå, nu skal vi ikke flytte mere med dig. Allan, hvad vil du gerne spørge ChatGPT3 om?
2: Mit spørgsmål, det går på, hvordan laver jeg en genvej i min Xpeng G6 til at justere lændestøtten med?
1: Hvad er en Xpeng?
2: Xpeng G6, det er en bil.
1: Nå, for fanden.
0: Det er sådan en kinesisk en, ikke?
1: Ja.
2: Det er nemlig rigtigt, og den er pivsmart. Den kan jo alt muligt lækkert, og har hukommelse i sædet til, når man sætter sig ind, og det er min profil og alle de her ting.
1: Mm.
2: Der er bare lige et lille minus, og det er den her lændestøtte, sådan at man sidder rigtig godt, når man kører langt, at den husker den altså ikke.
1: Nå.
2: Og for at komme ind og justere den hver gang, så kræver det de her 4-5 tryk på skærmen.
0: Altså, så den kan huske alle dine sædeindstillinger, bortset fra det med lænden?
2: Den kan huske alt andet. Den kan huske spejlindstillinger og det hele. Men lige nøjagtigt landeindstillingen kan den ikke huske.
0: Så
2: det må jo være en af de der små boks i de her kinesiske biler.
1: Hold kæft, mand. Så troede vi, at AI ville slå os alle sammen ihjel, men de gik ikke engang finde ud af at få styr på en lændestøtte. Det er for dumt. Allan, sidder du i din Xpeng nu?
2: Yes, det gør
0: jeg. Det er rigtig godt. Prøv at høre, vi har faktisk før fået bilkomplikationer ind, altså som vi løste så fint. Så
1: det var den der bil, der sagde, hej Morten.
0: Ja, det var nemlig også et elektronikproblem med en bil.
1: Ja, ja.
0: Så Allan, vil du ikke blive hængende?
2: Jo, selvfølgelig.
0: Den her, den kan vi sagtens løse, Jens Malte. Man skal, eller vi kan ikke. Det kan du forhåbentlig, dig der sidder og lytter med lige nu. Du skal ringe ind til os. 70 20 20 20. Hvis du ved noget om den her Xpeng G6. Det er en elbil. Den er kinesisk. Hvordan får Allan den til at huske hans lændestøtteindstillinger?
1: Mm.
0: Det kan være, du er mekaniker. Det kan være, du selv har den her bil. Uanset hvad, så er det bare virkelig vigtigt, at du ringer ind, hvis du ved noget som helst om det. 70 20 20 20. Du skal. Peace.

0: fra Olivia Dean. Det er ikke så easy at få hjælp til Allan. Allan, han har en XPeng G6, det er en kinesisk elbil, og den kan ikke huske hans lændestøtteindstillinger i sædet.
1: Så når han sætter sig ind i bilen, så ved den slet ikke, hvordan den lænd er på Allan.
0: Ja, han skal gøre det forfra hver gang. Hvis du ved noget som helst om elbiler, noget som helst om kinesiske biler, software. Noget som helst om lændestøtte.
1: Software.
0: Software. Så skal du ringe ind 70 20 20 20. Vi har ingen hjælp til Allan lige nu. Det er første gang i ChatGPT-historien. Så ring ind. Hjælp os, hvis du ved noget. Det er en XPeng G6. 70 20 20 20.

0: Ved du hvad, Jens Mette? Det er sgu altid med, at der er nogen, der ringer ind, og det er jeg så glad for. Det er lige præcis det, vores lyttere kan. Tusind tak til alle, der ringer ind for at prøve at hjælpe Jesper lige nu. Hvis du lige er landet og tænker, hvem er ikke Jesper, Allan i øvrigt, hvem er Allan, og hvad foregår der, og hvad er det for nogle telefoner, så er vi ved at lave et indslag, som vi kalder for ChatGPT-3. Her kan man ringe ind, og så kan man spørge os om noget, man ellers ville have spurgt ChatGPT. Og det har du gjort i dag, Allan.
1: Yes.
0: Allan, du har spurgt ind til noget med din bil. Kan du lige helt kort opsummere det?
1: Ja. Xpeng G6'er. Lækker vogn. Kan alt muligt fancy indstillinger og det hele. Den kan bare ikke finde ud af at huske indstillingen på lænderstøtten.
2: Nej. Det er så underligt, Allan. Er du ikke selv helt amazed? Må jeg spørge, hvad koster sådan en bil der?
1: Det kan jeg ikke engang svare på, for det er en firmabil.
2: Nå. Så er den sikkert pissehammerende dyr.
0: Det er i hvert fald en kinesisk bil, og den er meget moderne og meget elektrisk i det, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Jo.
1: Man kan programmere sig ud af alt muligt med den, men lige nøjagtigt det her har jeg ikke kunne finde nogen genvej til at programmere, så det kan også være det, hvis der er nogen, der har et godt tips til
0: så
1: det.
0: Så du har bare siddet dårligt mega længe. da vi lige spurgte første gang, Allan, der var der ingen, der kunne hjælpe dig. Altså, der var nul, der ringede ind. Jeg tænkte, er det en lidt for ny bil, eller hvad sker der her? Men så får vi ligesom fat i dig, Jesper. Hej, Jesper.
3: Hej.
0: Vil du hilse på Allan?
3: Hej, Allan.
1: Hej, Jesper.
2: Sig frem, Jesper.
3: Ja, jeg har også selv en kineser, og
2: du må ikke sige sådan.
3: Sidder du i bilen lige nu, Allan?
1: Ja, det gør jeg.
3: Ja. Når du justerer din lænestøtte, om det er knapperne eller et eller andet, så over på skærmen, der dukker der sådan en lille bitte gem-knap op, men den forsvinder igen, hvis du ikke gemmer den. Så hvis du justerer lænestøtten nu, så burde der komme sådan en lille bitte nede i venstre hjørne, hvor der står gem, en knap op.
0: What?
1: Ja, men det gør der ikke på den her. Det gør der kun, når jeg kører for eksempel op og ned med sædet eller ryglænet frem og tilbage, for eksempel.
0: Okay, så den knap kommer ikke frem med lænestøtte, kun andre sæde ting.
2: Altså Jesper, har du fuldstændig samme bil?
3: Fuldstændig, ja.
2: Er du glad for den?
3: Jeg ved ikke, om
1: hvad overgang er det.
3: Det er en 25, tror jeg den hedder. Altså det er den nyeste model.
1: Ja, og der er min den gamle model.
3: Okay,
0: så hvis man går et par år tilbage, så kunne de godt finde ud af at lave lænestøtte. Det er meget interessant.
2: Nej, den nye har Jesper, det er den, der har styr
0: på det. Nå, det er omvendt.
2: Ja, ja.
3: Yes.
2: Det er tit sådan, at de nye er bedre end de gamle.
0: Jamen, det var også, jeg synes, det var mærkeligt faktisk. Skal vi ikke lige prøve at lukke Nicolas ind i det her også? Hej, Nicolas.
4: Hej.
2: Hej, Nicolas. Har du også en kineser?
4: Nej, det har jeg ikke.
2: Nå, okay.
0: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 14.
0: Så er jeg næsten glad for at høre, at du ikke har det. Vil du ikke sige hej til Allan?
4: Hej, Allan.
1: Goddag, goddag.
0: Niklas.
2: Ja, sig frem, Nico.
0: Hvad kan du hjælpe med?
4: Er den fra 2024?
1: Ja, det er den.
4: Okay. Så du skal gå ind på den, der hedder lænestøtte.
1: Ja.
4: Og så skal du gå ind på din førerprofil.
2: Ja. Hvordan ved du alt det her som 14-årig?
4: Jeg går meget op i biler.
2: Ja. Vil jeg se noget mere?
0: Rigtig meget.
2: Fortsæt endelig.
4: Og så skal du gå ind i memory og sædehukommelse.
1: Ja. Altså, før indstillingerne.
4: Ja, før indstillingerne.
1: Yes.
4: Før profil, ja. Hedder den. Sådan mere.
1: Ja, ja.
4: Og så skal du trykke på den, der hedder gem, skorstræk opdater. Hvis der er den.
2: Jeg sparer meget spændt lige nu.
1: Nej, den har jeg ikke.
4: Nå.
2: Nicolas, du føler bare, du har en plan B, kan man ikke?
4: Jeg tænker lige nu.
2: Ja, gør det.
0: Okay, ja.
2: Endelig.
0: Du får lige en tænkepause, det er helt fint.
2: 14-årige Nicolas, der ved alt om lige præcis den her sindssygt dyre Xpeng-model. Hvor er du henne, Nicolas? På dit værelse?
4: Nej.
2: Hvor er du så henne?
4: Jeg var på træning.
2: Nå, okay.
0: Fantastisk, det her.
2: Du bærer dig selv meget voksen til.
4: Ja, ja.
2: Ja, sådan det. Nicolas, har du tænkt færdig?
4: Jeg skal lige huske tilbage.
2: Ja.
4: Fordi at,
2: Så kan, mens du tænker, Allan, havde du regnet med, at det var Nicolas, der ligesom var den, der kom tættest på i hvert fald indtil videre?
1: Nej, men det kunne jo være, at han havde den her genvej til at kunne programmere sig ud af det, for jeg tror ikke på, at den kan gemme den derinde i, for jeg har læst, den har den udfordring. Det var egentlig nysgerrig på, om der er nogen, der kendte en, det hedder en X-combo, som man kan lave for at komme ind og justere.
2: Ja.
0: Hmm.
2: Vi må lige høre Nicolas, om han er ved at være tænke færdig.
4: Kan du gå ind på høresædet?
1: Ja.
4: Har hukommelsen af sædepositionen? hukommelse?
1: Jeg har den, hvis jeg kører, som sagt, hvis jeg kører sædet op og ned, eller jeg kører ryglænet i vinkel op og ned og så videre, eller hele højden på sædet, så kommer den også med gennem indstillingerne hver gang. Men når man gør det med sin lændestøtte, så kommer den ikke frem, den der. Den gemmer den selvfølgelig nu, mens jeg kører, når jeg går ud af det igen, så det er ikke sådan, at den forsvinder der. Men når bilen den slukker og tænder...
2: Jeg føler, jeg er på messe lige nu. En bilmesse.
0: Ja, på en eller anden måde.
2: Allan, jeg tror simpelthen ikke, vi når at komme det nærmere.
0: Vi bliver simpelthen nødt til at parkere den her, for at holde den i bilerne.
2: Men Nicolas, tusind tak for at gøre dig så umage. Det er mega fedt. Tusind tak for det.
0: Og tusind tak til Jesper også, der ringede ind.
2: Og Allan, vil vi ude i den løsning, der hedder, at du må have den nye model. Du må gå til din arbejdsgiver, og så siger du, jeg skal have 25'eren.
0: Vi giver ikke op. Jeg siger bare, løsningen er, at du skal købe en 25-model.
1: Ja, men det er også løsningen på det, selvfølgelig. Ja.
2: På den måde.
0: Tak fordi du ringede, Allan.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kærligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det man hører.
6: Petra.
5: Er man selv.

0: Jeg tror godt, man kan sidde her klokken lidt i seks og høre balalaika og tænke, fuck mand, nu er der ikke mere hårdslående aktualitet tilbage i ens Melde og Mathilde. De har snakket Grønland, USA, Danmark, aftale, snakket med en eller anden mand fra P1. Men get this.
1: Der er ikke mere.
0: Vindruer.
1: Åh, ja.
0: Jo, for helvede.
1: Åh, ja, måske.
0: Vi skal snakke om vindruer nu.
1: Yes.
0: Fordi jeg har virkelig tænkt meget på druer i de her dage. Og det hele, det starter jo med, at jeg prøver lidt at erstatte alt det kage, jeg har lyst til hele tiden. Med vindruer.
1: Ja.
0: Det har jeg tænkt på sådan, hey, hvad hvis jeg prøvede at spise frugt i stedet for kage, hver gang jeg har lyst til kage?
1: Og vindruer er jo en god snackstørrelse.
0: Ja, præcis. Det er dejligt
1: de
0: for mig.
1: Jeg vil bare lige for at etablere. Vindruer er jo de her små runde dutter, der sidder i et form for træ. Og så kan man købe træet med hjem ind i en plastikboks.
0: Mm. Grønne eller røde kan man vælge også.
1: Jeg kører til de grønne.
0: Også mig. Det er min yndlings. Det der er, det er, at de druer, vi spiser lige for tiden. Og grunden til, de er lækre. Det er, at der ikke er nogen kerner inde i dem.
1: Der er jo kommet et helt ny slags drue, jo.
0: Den kernefri drue.
1: Ja.
0: De har faktisk været der længe, cirka siden 2008. Der begyndte de at fylde rigtig meget. Der var det sådan en talk of town. Nu har vi bare vendt os til, at der ikke er kerner i vindruer. Og det synes jeg...
1: Hvordan får de dem ud?
0: Jamen, de genmodificerer dem, så de simpelthen ikke... Prøv at se, Jens Malte.
1: Undskyld.
0: Så de ikke sætter kerner, hvilket jeg synes er spændende. Men det, jeg bare kom til at tænke på med det her, det er det farligt for mig at spise... Det er jo vindruer, der er kastreret. Du må forstå... Du skal stoppe med at nyse, når jeg snakker om det her. Altså, kerner i frugt er jo deres sperm. Det er det, de skal bruge til at reproducere sig med.
1: Mm.
0: Og hvis vi som mennesker... Kan du lige kigge mig i øjnene?
1: Ja, jeg er helt forvirret over det her.
0: Har knækket nøglen til at dyrke frugt, der ikke kan lave afkom, så har vi kastreret en art.
1: Mm.
0: Vi har kastreret vindruer.
1: Ja.
0: Forstår du konsekvenserne af det, jeg sidder og siger?
1: Jeg synes, det underlige er, hvordan genmodificerer man egentlig?
0: Det ved jeg jo slet ikke noget om.
1: Jeg synes, det lyder som en unaturlig proces, og jeg tænker bare, ikke for at angribe dig overhovedet, men det her det er jo et af de få steder i din kost, at du ligesom accepterer, at produktet ligesom er unaturligt. Altså, du gør jo alt for at undgå E-numre og sådan mærkelige ting.
0: Usunde ting, ja.
1: Ja, og så alligevel er druen dit weak spot. Fordi jeg tænker, en genmodificeret droge er jo... jeg kan godt være, der ikke er E-nummer i, men den har været en form for laboratorie. Det er jo en laboratoriedroge.
0: Ja, der er noget galt der.
1: Og jeg synes bare, det er underligt, egentlig, når jeg lige tænker over det. Fordi du gør virkelig en effort, og det ser jeg egentlig hver eneste dag. Altså, det er super sejt, at du virkelig sådan gør alt, hvad du kan.
0: For at spise sundt.
1: For at spise ting, som er naturlige.
0: Mm.
1: Det er lige før, at du henter din madpakke ude på en eller anden gård.
0: Men...
1: Eller du... Altså, det er så sindssygt, hvad du gør.
0: Det er bare, når jeg tænker over det, så er der jo flere frugter, der er blevet kastreret. Altså, vi har også vandmeloner, der ikke har så mange kerner
1: mere. Du går direkte tilbage til... Yes.
0: Nå, men jeg tager 100% det ind, du siger.
1: Ja.
0: Og jeg sidder og bliver bange, Smelte. Det er derfor, at jeg tænker, hvor meget frugt skal ud af min diæt nu, for at have en optimal diæt. Fordi jeg kan da godt høre det der, det lyder
1: men
0: scary.
1: Men mindre, det er ligesom, når mænd ligesom får snippet.
0: Ja.
1: Altså...
0: Det har ingen konsekvenser.
1: Nej, men jeg ved jo ikke. Altså, må jeg sige noget? Jeg aner ikke, hvordan de genmodificerer de her kastrerede druer. Men de smager saftsus med godt. Og jeg kan bare sige, som en, der ikke spekulerer særlig meget om, hvad der kommer ned i min mouse, jeg kommer til at blive ved.
0: Okay.
1: Altså, jeg spiser dem gladeligt, og jeg vil hellere have druer uden, hvad du kalder dem?
0: Kerner.
1: Kerner. Også fordi det er sådan klumper. Altså.
0: Jeg tror, jeg vil prøve at holde en pause med dem nu, fordi jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at de er blevet kastrerede alle sammen.
1: Laboratoriedruer.
0: Jeg vil ikke have det mere fra nu af.

0: fra Teddy Swims. Jeg smalte, du rullede øjnene. Du har lidt svært ved at kigge mig i øjnene, faktisk, da vi snakker om vindruer lige før. Det vælter ind med sms'er. Altså, vi har fået oprigtigt rigtig mange sms'er med holdninger til det her med vindruer.
1: Hvad skriver de?
0: Jamen, altså, der er nogen, der skriver, at altså, min yndlings er... Hej, vil lige sige, min bier vil ikke spise stenfri, altså kernefri vindruer. Kun med kerne, og bierne har tit ret, siger det bare.
1: Har bierne tit ret?
0: Ja. Hvorfor jamen, har du ingen respekt for naturen?
1: Det har jeg da.
0: Du er bare ligeglad med, at vi har aflet kerner væk.
1: Hvorfor er du lige blevet sur på mig over det her?
0: Jamen, det er fordi, jeg kan bare ikke mærke nogen gejst i dig, eller sådan. Jeg synes,
1: jeg
0: det er rigtig spændende,
1: det her. Jamen, jeg har sagt, at jeg bliver ved med at spise kernefri druer.
0: Jamen, jeg tror altså, vi skal lade være med det.
1: Det er der selv, der siger, at de er gode.
0: Ja, i smagen, men jeg problematiserer det. Det er jo det, jeg gør.
1: Er du vred på dig selv igennem mig?
0: Det ved jeg da ikke. Måske er det. Altså, jeg vil bare gerne problematisere, at vi har kastreret frugterne.
1: Ja, undskyld.
0: Ude i verden.
1: Men de står nede i Netto, og de er skide gode.
0: Ja, men vi skal stoppe.
1: Det er jo ikke mig, der gør det. Det er jo Netto.
0: Nej, det er ikke Netto. Ej, det er drueravlerne, ja, og det, de er dybt problematiske.
1: Er der flere beskeder?
0: Jamen, der er en, der skriver, at vi vil gerne være mere som Mathilde, men jeg er nok mest som Jens Melde.
1: Nå, jamen, det kender jeg godt.
0: Bierne vil have pollen. Sterile frugter har ikke pollen. Det giver mening.
1: Okay, men altså, hvis vi skal følge op på det her, så er det noget med bierne.
0: Altså, du kan spise det. Lad være at gøre folk nervøse af det, når jeg skriver. Ja, ja. Men altså, hey. Lad os lige være ops på det med druerne.

0: for gør noget. Og med den er klokken altså blevet 18. Det betyder, at der er betrænet og klar til dig. Du får dem her fra Mae Bækskov.
1: Og jeg kigger på regeringens planer om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Det skal gøre det billigere at gå ned og handle jo, men det kommer altså til at koste et andet sted, nemlig på klimaet. Nye beregninger fra Klimarådet viser, at de lavere priser på mad vil give en ekstra CO2-udledning på 500.000 ton om året. Det svarer til, hvad alle, der bor i Vejle, udleder. Og vi kan lige høre, hvordan det hænger sammen her fra Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
2: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
1: Regeringens forslag skal hjælpe til, at vi bedre kan få vores budgetter til at hænge sammen. Men Klimarådet mener, at det skal gøres på en anden måde, hvis det ikke skal give ekstra udledninger i hvert fald. Det siger klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarene, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
1: Og så har Rusland nu reageret på den aftale, Grønland, Danmark og USA har lavet om sikkerhed i det arktiske område, som også generelt sætter rammerne for, hvordan man skal samarbejde i omkring Grønland. Den blev skrevet under i går, og nu siger den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, at aftalen er konfrontatorisk, og at den vil bidrage til en militarisering i den arktiske region og øge spændingerne. Og hos dem, det hele handler om i Grønland, er der lidt blandede reaktioner på aftalen til gengæld. For USA har planer om at åbne 2 nye militærbaser i Grønland, og i aftalen står der, at USA skal bruge lokale virksomheder til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Så det er Dan Sørensen glad for. Han er vicedirektør og medejer af EMJ Atcon i Nuuk, der arbejder med byggeri.
4: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
1: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymringer. Ole Gullager, som bor der, er bange for, at de kan blive tvunget til at flytte.
5: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikaneren have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: I aften og i nat er der stadig skyer og regnvejr. Byerne, de kan være kraftige og med torden i Jylland. Og så bliver der mellem 10 og 15 grader. Langs vestkysten er det en blæsende omgang med op til stormende kuling og også vindstød af stormstyrke.
6: Det

Jeg har endnu ikke fundet på en passende straf til Lykke Li for det stunt, hun lavede, da hun udgav det her det helt nyt album. The After Party hedder det, udkom lige før sommeren. Og landet med en annoncering af, at hun simpelthen har tænkt sig at pensionere sig selv nu. Nu kommer der ikke mere fra hendes hånd. Det burde være ulovligt at udgive sådan et her nummer, sådan en her lyd, og så være sådan, ja, det var det. Tusind tak for alt.

0: FM.
1: Og det er jo en strafudmåling, jeg lige kan sidde og tumle lidt med selv over de næste par timer. Det skal du slet ikke tage dig i. Det her, det er playlisten, hvor vi begynder at tage det en lille smule seriøst, hvad det egentlig er, du skal gå og have i ørerne. De næste par timer, der har jeg fyldt den med alt det, jeg synes, der er det fedeste, det bedste, det sejeste lige nu. Det er sådan set ikke meget mere kompliceret end det, og jeg har ting med til dig, som simpelthen rammer så perfekt, hvis du nu går og har sådan lidt en hævngærig følelse i kroppen. Jo, der er en eller anden, du tænker på, du gerne vil sådan in the face være sådan, hvad? Så kom. Ja, hvis du har det sådan, P3's uundgåelige på vej til dig, den er helt perfekt. Velkommen til.

over. Og det betyder også, at jeg har behov for at kaste et potentielt samarbejde ud i universet, manifestere det lidt, og så faktisk begynde at tro på, at der er en chance for, at de her to artister, de kan linke op. Altså, hvis Cissa, hun alligevel dribler rundt i den danske natur, så synes jeg da, at Bav skal gøre en ægte indsats for lige at løbe på hende helt tilfældigt. De har to universer, der er ret langt fra hinanden, men hear me out. Jeg tror simpelthen, de vil bonde så mega hårdt over at skrive en kæmpe stor hævnbanger. Altså, imagine. Cissa, der excellerer i at skrive sange om at dræbe sin ekskæreste, og hans nye kæreste også, fordi she felt like it. Og Bav, der lige har sluppet den her vores kollektiv yndlingssang på B3 i den her uge. En kæmpe Bav-banger om at kigge tilbage på alle dem, der ikke troede på dig igennem tiden, og så være sådan, hvad fuck vil du?

nyhed. Sådan, success is the best revenge fornemmelse. Lige her på Bav, P3, så går lige. Hvem er det, der græder nu, hedder den? Jeg tror, det er min nye yndlingskategori af musik. De der sange, der giver dig følelsen af, at du sådan med kæmpe... Jeg skulle til at sige bryst, men jeg føler, at det er et forkert billede. Kæmpe overskud. Lad os gå med den. Og pustet bryst, ikke? Kan stå foran dem, der er kæmpe wack. Nogle kæmpe røvhuller. Folk, du bare synes, der har trådt på dig, trynet dig. Hvad ekstremt irriterende at så kunne vifte en kæmpe succes lige ansigtet på dem. Det er jo sådan en dagdrøm, alle har på et eller andet tidspunkt. Don't lie. Den har du også. Og hvis der er en sang, der passer perfekt ind på lige præcis den hylde, så er det her nummer fra Kim Petras, som jeg har haft det ret vildt over de seneste måneder. Jeg har haft det med til dig en del gange, men altså, hvis ikke jeg skulle spille det for dig lige nu, intet vil give mening. Det er det største hævnnummer nogensinde. Fordi det kommer ud af en fortælling om, at Kim Petras, hun simpelthen er skide uvenner om i sit pladselskab. De vil ikke det samme, som hun gerne vil. De vil ikke udgive hendes album, hendes singler på de tidspunkter, hun har forestillet sig. Og måden, hun har håndteret det på, det er ved at sætte sig ned og så skrive en single, imens hun venter til det her kommende album, der simpelthen bare handler om, hvor store idiot

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

en lille homage, som jeg hørte i hvert fald fra Kundo, til den her oceanske klub, hvor du kan spille pingpong, drikke dåseøl natten lang. Lige nu er det lyden af Linde FM den her onsdag på P3, hvor jeg ikke kan lade være med at tænke over den her.

Jeg tænkte i forvejen en del over den, da den var på 3 uger lige for nogle uger siden. Fontaine's D.C., Marianne-sangen, Marianne. Det er også bare valgt at kalde den, lyder også lidt mere poetisk. Og jeg forstod ikke rigtigt, hvad det her nummer handlede om. Det har været en hel ting i sig selv, og det lyder som sådan en feberdrøm, og lidt som Alice i Wonderland, der sådan følger den hvide kanin ned i hullet. Jeg tror, vi nåede hen til en form for forståelse af, at man bare ikke skulle prøve at dissekere det her nummer alt for meget. Og det er ikke så meget det, jeg har tænkt længere over. Jeg har mere bare prøvet at sætte det sammen i min hjerne, hvordan den her lyd, altså det sådan post-punkede, psykedeliske, det indie-rockede, hvordan det skal gå hånd i hånd med Rosalias univers. De har lige annonceret sådan tracklisten til deres kommende album, Fontaine's Dopamine Chambers, kommer det til at hedde. Og som den eneste artist, de nogensinde har arbejdet sammen med, så figurerer Rosalia som en feature på en af de her sange. Det er jo et univers, hendes univers, der er langt mere for mig. Sådan attitude og en face og sådan meget kunstnerisk stramt sammensat med flamingopoppen og på hendes seneste album. Altså alle de klassiske elementer, hun fik jo fandme et helt symfoniorkester ind og spille, og det var kæmpe stryger energi. Og Fontaine's for mig er noget, jeg lytter til, når man sådan skal splatte lidt mere ud og ikke sådan prøver at analysere og forstå det hele. Det er sådan et ud til sådan en feberdrømsunivers. Hvordan de to ting... Altså, jeg elsker Unlikely Collapse. Jeg vil meget gerne overraskes. Jeg kan bare ikke ringe den ud på forhånd. Det irriterer mig lidt, at vi skal vente helt til næste måned, hvor Fontaine's nye plade, den kommer for at få vished omkring, hvordan de to ting, de kommer til at hænge sammen.

fordi jeg ser dem ikke eksistere i sådan 100% samme univers. Og det er nok også derfor, jeg glæder mig så meget til at finde ud af præcis, hvordan de kommer til musikalsk at passe sammen på Fontaine's DC's kommende album. Hun er den eneste feature, de har annonceret. Og nogensinde faktisk også Rosalía lige her på Malamente. Vil det ikke være rigtig, rigtig dårligt, hvis jeg ikke brugte den her mulighed for at spille? Altså, det bedste bevis for, at et unlikely collab jo godt kan være the biggest smash overhovedet. Jeg tror ikke, at nogen havde regnet med, at Linkin Park og Jay-Z ville udgive en EP sammen tilbage i sådan noget midtnullerne. Men altså, here we are. Rest is history. Det er det nummer encore.

lidt bagefter så det her. Jeg tror, det er det, jeg allerbedst kan lide ved det. Det lyder sådan lidt dårligt på mange måder, Tame Impala. Lige her på Loser. De hjælper nogle gange bare at oversætte sangene til, hvordan de egentlig føles nede i kroppen, hvis man ikke helt forstår dem. Ikke, at der ikke er noget som helst at forstå lige med det samme med den her nyt fra Lia Romero, men alligevel, hvis du bare lige slår hovedet fra til den, og så kun mærker den i skuldrene. Ej, i hofterne måske i virkeligheden. Den går lidt mere tid på. Så kommer den simpelthen til at sidde lige præcis, hvor den skal. Nyt fra Lia Romero til din onsdag aften her på P3. Det her venter til det.

0: Så skulle høre, min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
4: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live.

Fyns 1-3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

her onsdag aften på 3. Det er mig, der er Nynne. Det her, det er Benjamin Hav og Portugal. Et nummer, han jo simpelthen har opkaldt efter et sted, at han aldrig selv endnu har sat fod. Det har Benjamin Hav selv fortalt. Det er ikke mig, der har været inde og tjekke hans rejselok. Igen, i hvert fald. Og jeg synes, du skal bruge det som en mulighed for at sætte en tyk streg under det, der jo er en universel sandhed, når vi lukker op for playlisten. Altså, der er simpelthen ikke noget, der behøver at give mening. Det behøver ikke at passe ud i virkeligheden. Det behøver ikke at være logisk for at kunne mærkes. Og det ser jeg måske kun, fordi vi skal forbi en artist, der udelukkende optræder med et hestehoved på. Og der er ikke nogen, der synes, at det er mærkeligt overhovedet. Sådan er det bare, når man er hårdskøret fan. Så indfinder man sig med det. Og hvis ikke du er det i forvejen, så vil jeg skyde på, at du bliver der inden for de næste 3 minutter. I hvert fald, hvis du får skruet højt nok op, for det er der godt nok tilbage til den her vibe. Hun er en tysk artist, tysk DJ, der udgav et album for nogle måneder siden. Hun kaldte Nature is Healing. Igen, det behøver ikke være rigtigt for at kunne føles godt, og det gjorde den titel. Og så er det her bare stadig noget, jeg har lyst til at sove mig ind i hele mit efterår. Horse Girl, det her det er

Og der gemmer sig inde bag Horse Girls hestemaske, som hun altid har på. Altså alle interviews, hver gang hun går på scenen. Hendes far er et menneske, hendes mor er en hest, siger hun også. Det gør selvfølgelig benhårdt, og i øvrigt også pisseulovligt stamtræ. Men jeg tror, den del af historien skal du nok bare lade lidt ligge. Så længe du lover virkelig at tage hendes musik meget seriøst, fordi... Altså hun kaldte sin plade Nature is Healing. Jeg synes, alt heler, når man lytter til det her. Horse Girl. Organic Intelligence.

hvad er det helt præcis, som Minds prøver i deres sang, der gør, at hver gang de udgiver noget nyt, så lyder det som et nummer, der har været uden for evigt, synes jeg. Altså, det er absurd, så hurtigt sætter sig fast. Sådan har det også med den her. Det er som om, den har været ude altid nyt, trods alt. Fra The Minds of 99, den hedder 9 mm, den her. Det er det guld i mund og save os. Ved du noget?

0: utroligt, hvor meget jeg tilgiver den her kvinde.
1: Hold signalet. Det her er Nynne FM.
0: Fordi der er noget utroligt provokerende over at sætte sig ned og skrive en sang om, at det er lidt hårdt at få så meget kærlighed. Og det er lidt svært at have så mange fans, der synes, man er super dejlig. Ariana Grande, hate that I made you love me. Problemet er bare, at hun skriver slaps. Altså, det er bops på bops på bops. Det synes jeg virkelig, hendes seneste album, Piddle, har bevist. Betyder det så, at jeg er nem at overbevise? Nej. Jeg er en hater by heart. Altså, you should know by now. Det er de færreste ting, jeg synes, der er ægte fede. Og der skal meget lidt til at ødelægge en god sang for mig. Du kan tage det som en form for garanti for, at det kun er fede ting, der rammer dig i playlisten den næste times tid. Der er nyt fra Tove Lo. Kæmpe stemning. Vi skal også en tur forbi Danmarks sejste playliste. Ja, den ting, der eksisterer lige her i programmet. Allerførst, Ilma og Bridges.

Det er vel i virkeligheden en kæmpestor krise, man kører. Når der begynder at udkomme sange som den her, der fortæller os, at alt er lort, der er ikke noget, der kan redde os, hverken music, fashion eller film. Og at vi så bare lytter til den og tænker, nå, okay, what a smash. Charlie XCX lige her på Spring Summer 26. Ja, men ved du hvad, vi kan tage verdens troubles bagefter. Lige nu der er det bare dig, mig, playlisten på den her onsdag aften, og så et eneste spørgsmål, jeg stiller mig selv. Selvfølgelig, hvordan jeg sikrer, at jeg kan dominere AUX-stikket i weekenden. Jeg har en roadtrip planlagt. Jeg skal en tur til Thy. Jeg skal en tur til Ry. Jeg kan også lige finde ud af undervejs, hvor det er, jeg skal hen i Jylland. Men det er Ry. Jeg er ret sikker på det der. Jeg skal tværs skib eller andet. Jeg kommer til at have en hel vennegruppe, der regner med mig. Tre smukke piger med blå øjne og blanke ansigter, der kommer til at vende sig om og kigge på mig på bagsædet og sige, nu har du den. Du er den i vennegruppen, der skal sikre, at vi kommer musikalsk godt afsted. Og det er jo et ansvar, der kan give de fleste af os svedige håndflader. Det ved du, hvis du nogensinde har siddet i den her, altså mentalt, varme musikalske stol. Så jeg har tænkt mig at tage os køre det lidt på lige nu. Fordi jeg tænker, min strategi til weekenden, det er bare at pull the big guns frem på dem. Helt fra starten. Altså gå way back. Giv fat i en sang, der decideret handler om at køre rundt i mørket, hvis ikke det er en E45-banger, der får dig til at ligge lavt på vejen. Også den her onsdag aften, hvor du kan lige melde ind, om det fungerer. Så dit anlæg, den er galt med den. Og det kan jeg ikke fikse for dig. M83. Den her, den hedder Midnight City.

Jeg fortæller mig selv, at det betyder, at jeg ved en ting eller to om trafik og radio. Så det her, det er en professionel vurdering, du vil tage med dig videre, når jeg siger, at det her, det er, hvis jeg nogensinde har hørt det, en E45, en E20, lige meget hvor du befinder dig, kæmpe ud og ligge lavt på vejen, banger. M83, Midnight City, sangen, der skal sikre mig dominans over AUX-stikket, når jeg kaster mig ud på et roadtrip i den her weekend. Lige her til dig, Pil. Den her, den hedder Ringet fra mine lommer.

0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg udvalgte til P3's liste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer brand fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Dialog.

Det har været en lidt kortere uge i programmet her i den her omgang. Der var lidt forlænget weekend og lidt. Det betyder bare, at torsdagen den er her lige om lidt. Og det er jo hver torsdag. Vi er et smut forbi. Ikke Danmarks seje playliste, men Danmarks sejeste playliste. Lige der, allersidste time af torsdagens program, hver uge, hvor vi simpelthen siger fuck alt, hvad der ellers var planlagt, og alt vi ellers kunne snakke om. Nu skal vi kun høre de sange, der er det ultimativt sejeste, du kan lytte til. Det er jo mit yndlingsvurderingskriterie, når det kommer til musik. Er det sejt, får det mig til at føle mig sej, så har det en plads på playlisten. Og jeg vil selvfølgelig vil gerne høre, hvad du synes, der er sejt lige nu. Vi snakker ikke greatest hits, vi snakker ikke top 50 på en eller anden chart eller andet sted. Vi snakker det, du synes er virkelig, virkelig fedt lige nu. På tre mellemrum, besked sted til 12.12. Hvad er det for et nummer, jeg mangler at smække på Danmarks sejeste playliste? Og hvorfor aller vigtigst, ikke? Der bliver nødt til at være en god begrundelse for det. Jeg vil gerne lige give dig en lille sneak peek, fordi ja, så lytter vi til playlisten i morgen. Men hvad skal du have i ørene lige nu, der er det fedeste? Du skal have hende her i ørene. Jeg ved godt, det vi måske er lidt late til at kunne kalde Adele for et, altså hverken nyt eller upcoming navn, det er hun slet ikke længere. Men i hvert fald et act, der begynder først sådan for alvor nu at sætte sig fast på hitlisterne. Og jeg tror, at en af grundene til det er, at hun er sgu lidt sådan et misfit. Hun er lidt sådan en folk har haft lyst til at hæppe på fra starten. Hun var en del af den her serie Popstar Academy, altså et program, der handler om at lave en pigegruppe. Det er den gruppe, der blev til Cat's Eye i sidste ende. Og da Adele, hun blev valgt fra ret tidligt i det her program, der begyndte folk allerede der at være sådan, ja, det er min hest. Det er den, jeg sætter pengene på, det der. Det er bare sjovere at holde med dem, der ikke har alle oddsene med sig. Og dem har hun til gengæld fået vendt efterfølgende, vil jeg sige. Og lige udgivet den her

En smagsprøve på Danmarks sejeste playliste, den der bor lige her i programmet hver torsdag, det vil sige morgen imellem 19 og 20. Adela, Nicole Kidman, sidder den her Way Overdue, at den dame får en musikalsk homage. Jeg vil selvfølgelig rigtig gerne ind i morgen også have dit bud på, hvad der skal ligge på den her Danmarks sejeste playliste. Som sagt, hvad skulle den ellers hedde, når den indeholder det sejeste musik, du kan lytte til? Lige nu, den skulle være selvforklarende, ikke? Ved tre mellemrum og sted til 12.12. Hvad lytter du til lige nu? Hvorfor er det sejt? Giv dine gode begrundelser og send den til 12.12. Lige her, Lonely Young, from down here.

gang, hvor jeg var så tæt på at ødelægge St. Clares torsdag aften i sidste uge. Hun var en tur forbi for at lytte til Danmarks 16. playliste sammen med mig her i studiet. Jeg havde taget et Cat's Eye-nummer med. Alt var godt. Det var bare mig, der skulle fortælle hende, at Cat's Eye, altså i de sekunder, vi står og sender, står et par kilometer fra det her byen og spiller ud i Royal Arena her i København, blev hun en lille bitte smule skuffet over.

du kan opvinde, hvis ikke du nåede det. Og så høre, hvordan det gik med St. Clairs besøg i Danmarks sejeste playliste. Her i den 5. kan du en idé af lyd. Shiny, lige her til dig. Og så behænger her hos mig, inden du når så langt, for at dykke ned i, jeg tror, mit nye kæmpe yndlingsnummer fra Topolo. Det er på vej til dig, det er kæmpe stort.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Godmorgen,
5: B3.
4: Det er altid godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
5: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, B3. Jer, der lytter med nogle gange steder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
6: Godmorgen, B3.

0: have permanent, altså sprøjtet ind i årene. Desperado, lige fra Annika. Jeg håber, du har gang i en dejlig onsdag aften derude. Jeg hedder Nynne Givskov. Tusind tak, fordi jeg må bruge noget af den sammen med dig, også selvom jeg falder lidt over ordene. Da Saint Clara, hun var i torsdags, det kommer jeg i tanke om lige nu, anbefalede jeg han egentlig at lytte til et album, jeg jo også har været ret glad for at have med til dig, siden du udkommer. Det er virkelig ikke særlig lang tid siden. Tove Los nye plade. Og jeg anbefalede den til Saint Clara, fordi hun egentlig kom ind i torsdags og havde haft en slags dag, du kender den garanteret, hvor man tænker, men var der da bare en voksen, der kunne tage over? Altså, hvorfor skal jeg leve op til de her forventninger, og kan jeg overhovedet finde ud af det? Jeg føler, jeg falder igennem. Og det er tilfældigvis simpelthen bare det, der er hele temaet for Tove Los nye plade. Den hedder Estrus. Hun forklarede lidt om det, da hun var forbi her i studiet.
1: When I feel like, you know, I should really learn how to get better at this. But then sometimes I'm like, well, maybe I don't need to edit every part of me that isn't perfect.
0: Yeah, why? Why you know? Really? Yeah.
1: And like I've never been good at having balance or routine, but it's because I don't like it. I don't like having routine. I don't like to do the same thing every day. I don't like to feel stuck in one place. Mm. So maybe that's just who I am, and I don't know why. Just because society has decided that this is the best way for most people to live, you can still exist in that, but do your own version of it, where you're setting your own rules a bit more, or having no rules in my case.
0: Jeg har fået nærmest altså, usund forhold til især én sang på den plade. Det skifter hver dag, men lige nu, ikke? Så er det den her så nuller-inspirerede kæmpe... Et nummer med altså, plads til, at du kan strække begge arme ud til siderne. Et nummer med rumfornemmelse. Den hedder Source of Life.

Jeg vil virkelig ikke. Altså, udskamme dig, hvis du sidder og lytter til den her derhjemme i stuen, eller i køkkenet, i et lille rum i hvert fald. Men jeg synes, det er et nummer, der fortjener, at det kommer ud og strækker armene lidt, så du kan strække ørerne til det. Source of Life. Tupelo. Lige her fra ens nye plade, Estrus. Og hvordan du lytter til Justin Bieber, det bestemmer du fuldstændig selv. Bare du gør det ekstremt højt. Ej, det fortjener manden jo. Det er det

klar til at gribe os. Måske spille nogle artister for os, du ikke kender før. Du vil gerne være først på det sidste. Det kan jeg mærke herfra, så bare bliv hængende sammen med mig. Crush om et øjeblik. Rigtig god fornøjelse.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Nogle gange, så har jeg sådan nogle dage og sådan nogle uger, hvor jeg føler mig helt utrolig uinspireret. Sådan nogle dage, hvor jeg tænker, der er ikke noget ny musik, der rammer mig. Der er ikke noget at tale om. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op med de 2 timers radio, der ligger foran mig. Men i dag, og i den her uge generelt, der er det den modsatte situation, vi er i. Der er landet så meget god musik på det seneste, at det bare er som en gavebod. Altså, det er som om, at folk bare har siddet på sådan nogle kæmpe skattekister af ny musik, og så har de valgt alle sammen simultant og smidt ud til os her de sidste par ugers tid. Og jeg glæder mig så meget til at dykke ned i alt den bedste ny musik sammen med dig de næste 2 timer. Både herhjemmefra og fra de små nye navne, du måske ikke kender så meget til, og fra de helt store internationale superstars. Det er dig og mig og musikken frem til klokken, den bliver 22. Velkommen til lige her. Ligger vi ud med Chris Burden i selskab med Mille. Den her, den hedder Handler ikke om dig mere. Velkommen til.
2: Det blev et mindset at stå op og tage på job for at tage hjem igen. Skriv en sang, jeg ikke kunne drømme om, sætte på dig hjem. Tag lidt luft for at kæde, ryge dagen væk. Det går i cirkler. Overvej at tage et skud, noget der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister.

0: der græder nu?
1: Et af de allermest catchy popnumre ude lige nu. Bag, hvem er det, der græder nu? Patrice Mungoli. Nu et nummer, som ikke er catchy på samme måde. Til gengæld så er det Larger Than Life. Det er en gammel Hollywood-film, der udspiller sig for dit indre øje, når du hører den her sang. Det er en kæmpe stor kærlighedserklæring. Det er en kæmpe stor stemme. Og så er det et kæmpe stort comeback. Ugens crush den her uge kommer fra Kwame Liv, der er tilbage efter flere års stilhed på udgivelsesfronten. Og hvilken entré hun laver tilbage på den danske musikscene med det her nummer, det er gigantisk. Det er en kæmpe kærlighedserklæring til en, man elsker, som har det dårligt, og som måske er for langt væk fysisk til, at man rigtig kan være der på den måde, man gerne vil være. Det er en meget stor, sonisk oplevelse. Det er hendes smukke, dybe vokal. Det er et nummer, der får lov til at vokse sig større og større, og det er altså ugens crush. No One Owns the Sunrise.

Familie er tilbage. Thank God. For det her, det er ugens crush. No one owns the sunrise. Som hun altså har begået i fredags. Det fik den lige her i crush. Hvor vi nu skal hylde alle baddies, der ikke er i storbyerne. Jeg snakker dig fra Skærbæk. Jeg snakker dig fra Vejby. Jeg snakker måske dig fra Forborg. Alle, som holder den ægte i de mindre byer. Den har gået til jer, Adela, Ain't in LA.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

og alt det blødeste, lækreste i verden, kombineret her på Kehlani's Folded. Nu skal vi nok til noget lidt andet, noget lidt mere hårdslående, noget der mere kommer og rusker ind i skuldrene den her onsdag aften. Vi skal nemlig til at høre fra Hookworm. I den her uge er de ugens anbefalere, det vil sige, at de ligger vejen forbi og deler ud af den musik, som de ikke kan få nok af. De sange, som de render rundt og hører på repeat, og som vi både kaster os over, og forhåbentlig får hævet ned på vores playlister og forelsker sig sammen med dem. Lige om lidt skal vi høre noget af det musik, som vi har fået anbefalet i løbet af ugen. Jeg synes lige, traditionen tror, at vi må have os noget Hookworm. Her i selskab med ingen ringere end Gita Nørby. Partitelnummeret fra Hookworm-pladen. Et nummer, der banker i brystet på en. Den her, den hedder Hugget i sten.

0: du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Hukkum i selskab med Gitta Nørby lige her på Hugget i Sten, titelnummeret fra deres album. I den her uge er de ugens anbefalere her i programmet. Og i går, der fik vi anbefalet et nummer, som jeg faktisk virkelig har skamlyttet lige her i løbet af weekenden. Fordi min ven Magnus sendte det til mig og var sådan, ham her vidunderligt, tjek ham ud. Og det er som om solen, måne og stjerner bare står rigtigt. Vi skal alle sammen forelske os i svenske Bokojut. Jeg håber, det er sådan, man udtaler det. Det får ham lige her på hans afro-grunge Demolition Man.

0: Jeg vil også mærke det hele, som Bukayut får sunget på det her nummer, der hedder Demolition Man. Og vi fik det altså anbefalet i går af Hugormen, som er ugens anbefaler. Vi har selvfølgelig to crushes tilbage fra dem, og jeg må sige, at jeg synes, vi har været vidt omkring allerede i løbet af ugen, så jeg må også spørge på, hvor vi skal hen i aften. Så lad os bare kaste os ud i det. Her kommer det tredje crush.
1: Hey P3, det er Arne fra Hugormen. Jeg vil anbefale en sang med en kunstner, som hedder Falle Neoge. Han kommer fra Guinea, og han har lavet en sang, som hedder Livol, Leol, eller Livol, som har det sygeste groove, som jeg helt tripper over, fordi at det er sådan noget, det starter med sådan nogle underlige trommer, som er meget melodiske. Så kommer man ind i det, og så lige pludselig, så når groovet kigger ind, så bliver man helt taget på røven. Oh.

Oh.

hvad siger du så for det her trip leveret fra Fallen i UK og Ghost Culture på Laywall, som vi altså fik anbefalet af Hookworm? Vi får det sidste crush for dem i morgen. Lige her, Marius, det er Mom Fuji.

skal holde øje med på den danske popscene. Det er ham her. Marius. Der tager smad. Og hvor skyerne på den her. Den hedder Mount Fuji, og du fik den lige her til din onsdag aften. Du er landet med i crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22. Og lige her, The Minds of 99 på deres nye single.

den store kærlighedserklæring har leveret fra Lea Romea. Den her, den hedder Venter til det. Nu, et af de danske numre, som jeg synes, der er blevet sovet allermest på i løbet af 2026. Jeg forstår godt, at det ikke er et nummer, der er gået sådan direkte nummer et. Det kommer fra nogle navne, som stadig er sådan lidt if you know, you know-agtige navne. Det er skrevet på engelsk. Og engelske sange har også lidt svære vilkår på hitlisterne end dansksprogede sange for tiden. Men det er så også det eneste, jeg har at sige om, hvorfor det her ikke skulle gå hen og blive et gigantisk hit. Fordi jeg synes, det er... det er balsam for sjælen. Det er så catchy. Det er så vibey. Det er to artister, som du nok også er stødt på, hvis du fastlytter her i Crush. Hvis du ikke er, så velkommen til Danske Guzo og Danske Gift. Begge to nogle fænomenale sangskrivere. Gift har blandt andet skrevet for Beyoncé. Guzo har skrevet for alle de største danske artister. Og her har de altså sat sig sammen og lavet et nummer, som jeg har skamlyttet hele sommeren. Du får den lige her. Guzo. Gift. The bitter.

Guzzon og Gift lige her på Bitter. Nå, nu håber jeg, at du er klar på at blive radikaliseret. Jeg håber, du er klar på at træde ind i en kult, en religion. For det er det, vi bliver inviteret ind i. Her på titelnummeret fra danske EG's plade, der landede for et par måneder siden. Det er Illuminati.

0: her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026. Live.

lyd 16. oktober. P3 Guld. Det man hører. P3. Er man selv. P3. P3. P3.

Olivia Rodrigo lige har på Stupid Song. Der er noget musik, som man skal forstå, og så er der noget musik, som man bare skal opleve og forsvinde væk i. Og det her, det er den type musik. Det er den nye single fra danske Yvonnes. En nummer, der føles shoegazel og sådan lidt 90, så lækkert i sit udtryk. Og som jeg virkelig synes, du bare skal prøve at lukke øjnene og svømme væk i, hvis du har muligheden lige her. Den her, den hedder Big Spender.

Ivans. Lige her på nummeret, der hedder Big Spender, deres nye single. Til din onsdag aften. Du lytter til Crush. Jeg har med dig frem til, at klokken bliver 22. Vi har Marie, og lige her Rosa og Arti Artit på et nummer, der har været meget svært at komme udenom i år. Og sådan tidligere på 3 små gulv lige.

Måske du kender det der med at stoppe relationer tidligt. Du ved, måske du er typen, der hellere vil være den, der ligesom cutter den, end den, den bliver cuttet med. Måske du er typen, der kan mærke, at du får lidt ekstra hjertebanken og lidt forhøjet puls ved tanken om commitment og det der med at møde hinandens familie, eller hvis der bliver nævnt noget med at flytte sammen eller tage det til det næste niveau, så kan du mærke, at hele dit system er bare sådan næ. Det er slet ikke det, jeg skal. Og hvis du genkender det, så kan du måske også genkende, at der kan følge lidt en særlig form for ensomhed med det der med sådan hele tiden at passe så meget på sig selv og sørge så meget for, at man ikke bliver såret, at man lidt glemmer at lukke folk helt ind eller lade dem komme helt tæt på. Og synes jeg, du skal spidse lidt ekstra øre til det nummer, vi skal høre lige nu. En sang, der handler om lige netop det, og som jeg synes er meget, meget smuk og rørende. Det er Østen. Den her, den hedder Fri og Alene.

Sombo, der altid har en evne til at hænge en diskokugle op i nattehimlen. Selv på den mest onsdagsagtige onsdag, og giver en lyst til at danse den her, den hedder Potential, og du fik den lige her i Crush, hvor jeg lige piller diskokuglen ned igen, og så tager din hånd og hiver dig med ind i skoven. Du ved, sådan en rigtig, rigtig diesel, tåget efterårsskoven, som virker magisk og nøjeren på en og samme tid. Og måske vi faktisk er ude i den der skov lidt sent om aftenen. Noget, jeg personligt aldrig ville gøre i den virkelige verden, men vi kan gøre det rent musikalsk.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Kendt mod kendt lige her på en tidligere P3's uundgåelige. Den her, den hedder Danser med Minder. Nu skal vi høre fra en mand, som jeg har savnet. Måske du også har savnet ham. Og hvis du har gjort det, så er der godt nyt. Fordi det ligner, at Papa E har ny musik på vej til os. Og så kan det være, at du enten har gang i at fejre det. Lige nu, det kan også være, at du sidder og tænker, Papa E, hvad er det nu? Hvad er det nu lige med det? Måske du husker duoen Fros. Jeg har spillet en del her i programmet. De gik i opløsning. Og nu ligner det altså, at forsanger i Fros, Papa E, Papa Erotic, er på vej med ny musik til os på fredag. Og jeg synes bare meget passende, at vi lige kunne varme lidt op og lige sådan få genopfrisket vores hukommelse, hvis nu du sidder der og sådan stadig skal grave lidt efter, hvem det nu lige er, det er. Så synes jeg, han præsenterer sig selv rigtig godt på det her nummer i selskab med Johnson, også en tidligere P3's uundgåelige og et af mine mest lyttede numre det år, du udkom. Det er for os på Papa, du er så flot.

Den 16. oktober er der P3 Guld, og en del af line-uppet, der består altså af dem her, Sao Paulo, som du fik lige her på Anthony. Nu, Selena Jen, på et nummer, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, og jeg får gåsehud hver evig eneste gang, da det hurts like a mother.

Malcolm Todd, lige her på nummer, der hedder Earrings. Du fik det lige her i Crush, hvor jeg er her med dig frem til, at klokken den bliver 22. Og lige her. Sådan en sang, der altid lige får mig til at stoppe, hvad jeg har gang i. Og så bare lige være i musikken et par minutter. Det håber jeg, at du er et sted, hvor du også kan gøre. Alpaka. Det her. Det, vi pumper hjertet op.

Apaka, vi pumper hjertet op. Jeg har taget en af mine yndlings efterårsplader med til dig lige om lidt. En, jeg bliver ved med at vende tilbage til hvert år, når bladene begynder at falde træerne. Det er om 6 minutter. Allerførst, Taylor Swift lige her. Det er The Fate of Ophelia.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd. P3. Det man hører, det er man selv.

en rigtig sensommerslasker her fra Scarlet Pleasure og Sharma på Wide Awake. Men vi skal altså træde ind i efteråret, du og jeg. Som lovet har jeg taget en af mine yndlings efterårsplader med til dig. Det er pladen, der hedder Dunja. Det kommer fra den kanadisk-sudanesiske artist Mustafa. Og prøv lige at mærke bladene falder træerne til det her virkelig smukke nummer. Mustafa, The Name of God.

Fontaine's DC har en ny plade på trapperne. Dopamine Chamber. Og det her er altså den første single, vi har fået hørt derfra. Jeg havde jo tænkt, at det skulle være ugens crush, den uge, det udkom. Men så gik det altså hen og blev betalt, hun går lige i stedet for. Du fik den lige her, Marianne, som det næste sidste, jeg kunne nå at spille for dig. Den her, den har vi dog for os selv lidt endnu. Aftens sidste nummer, ugens crush, som sender dig videre over til Crush Plus. Jeg håber, du vil blive hængende. Tak for i aften, hvor har det været dejligt at høre musik sammen med dig. Jeg hedder Marie, og lige her, Kvam i Liv, der er tilbage med første single i lang tid. Og shit, hun gør det med manier. Det her, det er ugens crush. No one owns the sunrise. Vi lyttes ved i morgen.

0: wish to dance. Can you show me how?
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Godmorgen, P3.
4: Det er altså godt at få et par gode råd en gang imellem, og det er altså det, vi gør i morgen. Vi har nemlig et torsdags dilemma fra en lytter.
5: Men vi har brug for noget hjælp fra jer, der lytter med til Godmorgen, P3. Jer, der lytter med nogle gange sidder i bilen. Lyt med i morgen 10 minutter over 7, og så kan du lige dele din guldkorn i radioen.
1: Godmorgen, P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftale om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
2: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
4: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
2: Nationalbanken forventer, at inflationen kommer til at stige i løbet af vinteren. På længere sigt forventes det dog, at inflationen vil være stabil og lav. Den aktuelle udvikling af kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed, så lyder det fra AI-virksomheden OpenAI's direktør Sam Altman her til aften til FN's Sikkerhedsråd, det skriver nyhedsbureauet AFP. Budskabet fra både ham og konkurrenten Anthropics direktør Dario Amodei er, at industrien ikke må acceptere for stor en risiko, og Amodei advarer mod konsekvenserne. Hvis det håndteres dårligt, tror jeg endda, at kunstig intelligens kan udgøre en risiko for menneskeheden som helhed, lyder det fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyde med regn og byer vestfra, da i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband. He knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd. Lykke.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil Rusland nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
2: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
3: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gøre en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
1: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
4: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
1: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. I aften er nat skyet med regn og byer vestfra og mulighed for torden i Jylland, og så bliver der en del blæsende vejr. Det er mere udsendte varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes frem til i morgen tidlig.

0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR. Ja,
0: det er meget uværdigt.
1: P3. Det man hører, er man selv.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Lærer i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
2: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal, de skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
1: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
3: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
1: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
4: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd. Glæd dig til P3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika. Gullimund og Saver.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
2: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard. P3. Det man hører.